Dziesmas dzimtajā valodā.

Tavu mildu Ansis sacīja, cik karsti tevi mīlu Līgavā. Liet savu rociņu nu manā tu, pēc mēneša es tevi precēšu, lai gan es esmu.

Uz ielas satiek vīrs kāds nabagu. Tas lūdzas kādu mazu ar tavu. Tas otrs tikai strādnieks nabadziņš. Bet cik tam ir, tomēr dala viņš.

noguris no pasaules sāpēm, to nakt lūkojās manā logā. Un tāls Parīzes rādio dziedē Braunža dziesmu par rudmateino Žannu, kas zaudējusi vīru toreiz pirms 200 gadiem.

0: malkas pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija blata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

0: Rīta sarunas.
1: 6:49 minūtes, ko tad šodien mēs varam svinēt un ko visa pasaule svinēs 15. jūlijā ir Es mīlu zirgus diena, Melnās upenes diena. Vēl

Arī gumijas tārpiņu diena, nu tie ēdamie saldie, ko bērni parasti mīl. Un tad vēl ir arī prasmju diena un neparasto prasmu dienas diena. Un pie tās es arī esmu apstājusies par dīvainākajām prasmēm. Šodien arī vēlos ar jums aprunāties. Kāda tad ir jūs tā dīvainākā prasme vai spēja, ko jūs protat? Nu, piemēram, varbūt jūs protat mēlu tūtiņā salikt, varbūt perfekti atdarināt kaimiņa sūņa rējienu, vai, piemēram, nezinu, nu, jums vienkārši jādalās ar saviem neiespējamajiem talantiem, jo šeit patiešām ir vieta jums atcerēties, ko tad jūs tādu neparasti protat. Rakstiet ziņas 2931-2222, tālrunis gan īziņām, gan WhatsApp ziņām, un tad jau skatīsimies visu rītu garumā, kas no tā mums sanāks.

Jā, rakstiet arī jūs savas prasmes, kas droši vien jums nav nekāda raķeša zināt, bet mums varbūt būs par ko pabrīnīties un sajūsmināties. Pavisam drīz Latvijas radio ziņu laiks, bet līdz tam vēl grupa Klaidonis un stundu noslēgs Ojāra Grīmberga dziesma.

kā māsas maigas, tā kā sievas staltas, tevi jūrā padot, briedes krastā stāv. Ceļas pirkstu galos, brien pa smilti baltu, augstu kraujā sakārt,

šums neparastais pašam grūti svelts. Teicies tikai brīdi pasēst jūras tālē, smalkā tīklā augšu prīta saulice. Rokās smagums sakāp, ļaujot viļņu vālus. Plašums neparastais

pa sest jure skale. Smalka vikla aukšu prīpe saulice. Rokā smagums sakāt, pjauļot pieņu vālus. Plašums nepārāk.

0: ziņas 7:00 no rīta studijā Degers Rozenbergs. Vakar vēl vakarā sākušies kārtie ASV spēku veiktie triecieni pa mērķiem Irānā. ASV armijas centrālā pavēlniecība nesen paziņojusi, ka 7 stundu ilgā operācija ir beigusies. Triecieni esot bijuši vērsti pret objektiem, kas izmantot, lai uzbruktu tirdzniecības kuģiem Hormuz šaurumā. Vairāk stāsta Erhards Millers.
1: ASV mērķu vidū bija gan dronu un gan raķešu izvietošanas vietas, kā arī jūras spēku spējas un krasta aizsardzības sistēmas. Irānas plašsaziņas līdzekļu vālā otrdienas vakarā ziņoši par sprādzieniem valsts dienvidos. Savukārt trauksmes sirēnas šonakt un šorīt skanējušas Bahreinā un Kuveitā. Kuveitas bruņoties spēki apstiprina, ka cīņā ar citēju naidīgiem droniem ir iedarbinātas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tātad, noprotams, Irānas dronu uzbrukums Kuveitai. Irānas bruņoties spēki apgalvo, ka šonakt veikuši dronu uzbrukumu ASV spēku pozīcijām. Azrakas militārajā bāzē Jordānijā tiesa oficiāli Amānas vai Vašingtonas reakcija uz šim vēstīm nav pienākusi.
0: Kuveitas armija vakar vakarā arī paziņojusi, ka Irānas spēki ir veikuši triecienus tās jūras spēku kuģim, ievainojot 4 cilvēkus. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garī Bābadī valsts televīzijā draudējis, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kas savienotajām valstīm likšot nožēlot savu rīcību. Turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Irānas uzbrukumi tirdzniecības kuģiem nogriežas starptautiskajam enerģētikas tirgumu nozīmīgo dzīvības līniju tankuģu plūsmu, kas cauri Hormuza šaurumam pārvadā jēlnaftu un ikdienā mēro īsu maršrutu. Par to plašāk ziņo laikraks The Wall Street Journal. Minētie kuģi veic atkārtotus braucienus no termināļiem Persijas līcija līdz ostām, kas atrodas aiz Hormuza šauruma, un no kurām jēlnaftu pārkrauj kuģos, kas dodas uz dažādām pasaules daļām. Turpina Richards Millers.
1: Šāda jēlnaftas pārkraušanas operācija sākās aprīlī, un tai līdz šim bija izdevies atvieglot vienu no sliktākajiem triecieniem energoresursu tirgumu pēdējās 10 gadēs. Daudzus kuģus esot pavadījuši ASV jūras spēku kuģi. Tankuģu aizsardzībā esot iesaistījušies arī ASV iznīcinātāji. Pateicoties šādam ekspresu risinājumam caur Hormuza šaurumu, jūlijā izdevās pārvadāt apmēram 3,5 miljonu barelu naftas dienā. Tā liecina firmas S&P Global Energy dati.
0: Taču Irānas triecieni ir apdraudējuši šāda tranzīta arī saima nedzīvot spēju. Pašmājās Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas šodien vērtēs vai Carnika vai Ādažu novadā piešķirt pilsētas statusu. Deputāti vēlas to izdarīt ar grozījumiem likumā, argumentējot, ka līdz šajā procedūra ir pārāk sarežģīta, laikietilpīga un pašvaldībai izmaksātu aptuveni 40 000 eiro. Vai rakstās Dagnija Lāstiņa.
2: Carnikava jau šobrīd pēc iedzīvotāju skaita, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības atbilst pilsētai raksturīgām pazīmēm. Ciemā dzīvo vairāk nekā 5000 deklarēto iedzīvotāju, ir attīstīta publiskā infrastruktūra un pieejama izglītības, veselības, kultūras, sporta un citi pakalpojumi. Taču spēkā esošā kārtība paredz, ka pilsētas statusu iegūšanai pašvaldībai vispirms jāveic administratīvās teritorijas robežu maiņa, jāizstrādā nepieciešamā dokumentācija un jāaiziet vairākas saskaņošanas procedūras. Tāpēc deputāti rosina Carnika vai pilsētas statusu piešķirt ar likuma grozījumiem, nosakot to tieši likumā un apējot līdzinējo administratīvo procedūru.
0: Turaidas muzeja rezervāta izstāžu zālē šodien atklās telnieka Teodora Zaļkalna izstādi Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Šogad atzīmē Zaļkalna viena no latviešu profesionālās telniecības pamatlicējiem 150. Dzimšanas dienu. Izstādi veidojot darbojušies trīs Latvijas muzeji – Turaidas muzeja rezervāts, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs. Izstādē Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas

0: Tām ir 9 tēlnieka veidotie dzīvnieki no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms saulains laiks, dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Arī Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs pavisam lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.
1: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, 7:09 minūtes, trešdienā un 15. jūlijā. Velga kopā ar jums šajā rītā. Vēlot visu, visu labāko.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien ir pasaules prasmju diena, un tad arī jautāju jums par tām dīvainākajām, neparastākajām prasmēm, kuras varbūt ikdienā nemaz tik ļoti nenoder, bet tās jums piemīt un tās atšķir jūs no citiem. Un ir jau atnākušas dažas ziņas, piemēram Ingrīda raksta, labrīt, atdarinu, ka, kad stirnu buki rei. Un ziniet,

sauc ar vīrs, tad man rāika sanāks pagalmā te visi. Tā ir patiešām tāda interesanta prasme. Labrīt, vienīgais, kas ienāca prātā, bija ausu kustināšana. Labu laiku to nebiju darījis, bet bija jāpārbauda. Vēl protu. No tā ir šķiet ļoti noderīga prasme. Un nekurš katrs to prot, es arī pamēģināju, man vispār nesanāk pat ne tūtam. Es arī zinu, ka citi prot pacelt to vienu uzacu augstākā otru. Tas man arī nesanāk. Vēl es spēju veikalā nekļūdīgi izvēlēties pašu sliktāko iepirkumu ratiņu eksemplāru, kas graba visu veikalu. No turas var piekristā man arī ir reizēm gadījies. Un citiem ne, bet man tieši gadās, es esmu jūsu komandā. Māku noteikt precīzu laiku bez pulksteņa, tā raksta Sanita. Vēl Ines raksta, es vienmēr pamostos tieši vienu minūti pirms modinātāja zvana. Rakstiet savas neprastās prasmes 2931 2222 tālrunis izziņām un WhatsApp ziņām.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Šodien, 15. jūlijā, kalendārā rakstītie vārdi ir Egija, Egmonts, Egons, Heinrichs un Heinrichs. Senākais vārds kalendārā ir Egons no 1915. Gada. O, nē, ir vēl viens senāks Heinrichs no 1901. Gada un Latvijā 92 Heinrichi. Heinrichi tikai divi, Egoni 659 un šodien sveicam arī 47 Egmontus un 838 Egijas populārākais vārds šodien. Un ir arī, protams, kalendārā neierakstīto vārdu īpašnieki. Ega, Egijs, Egmonds, Egmonta, Ego, Genrichs, Heinrichs, Heinrichs, Heinis, Heino, Heinrichs, Hektors, Hedrichs, Hendrichs, Hendrichs un Henrika. Lūk, šādi vārdi arī noteikti ir kādam vecāk devuši šādu vārdu un tieši tāpēc daudz laimes vārdu dienā. Un sveikšu visus vārdu dienas svinētājus ar Henrika Kalvīšu un Elita Strazdīnas izpildīto dziesmu. Daudz laimes tev, Henrika, vārdu dienā.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Ja šodien svinat savu dzimšanas dienu, tad daudz laimes jums no visas sirds vēl Latvijas Radio 2. Lai skaista diena, silta tā noteikti būs, es ceru, ka arī saulainīta visā Latvijā. Un starp citu 15. Jūlijā dzīves arī holandiešu mākslinieks Rembrandts, tāpat arī dziedātājs un diriģents Ivars Cinkus un saksofonists Dāvis Jūrka. Un daudz laimes visiem dzimšanas dienā un es jums dāvinu vienu sudraba pulkstenīti kabatām.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā saulains laiks, dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies. Bet diena bez nokrišņiem. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Galvaspilsētā arī saulains un vakarā tikai mākoņi parādīsies, bet diena paies arī bez nokrišņiem. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra 22-24 grādi. Šobrīd Vecrīgā plus 17. Ziemeļu vējš pūš ar ātrumu 1 metru sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm un relatīvais mitrums 96% un ir tāda neliela dūmaka.

0: Kas notiek?
1: 7:39 minūtes īsumā par aktuālo. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji komiteja vakar nespēja vienoties par 21. Sankciju paketi pret Krieviju un turpinās diskusijas šodien. Vakar īrija, kas šobrīd pilda Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākums, ilgāk nekā 4 stundas mēģināja panākt

vienošanos ar dalībvalstīm, kam ir iebildumi pret atsevišķiem sankciju paketes punktiem. Nu, īri ierosinājusi vairākus kompromisu priekšlikumus, ko apspriedīs šodien. Sekosim līdz notikumu gaitai. Kopš vakardienas vakara spēkā ir ASV īstenotā Irānas ostu blokāde. Turklāt vēlā vakarā vakar sākās kārtējie ASV spēku veiktie triecieni mērķiem Irānā. Un Trumps draud nākamnedēļ uzbrukt Irānas elektrostacijām, ja nebūs vienošanās. Diemžēl neiet tik gludi, kā sākumā mums šķita, ka mēs ar priecīgām balsīm stāstījām par to, ka nu ir noslēgts pamiers un 60 dienas tiks risināts un meklēt šie labākie veidi, kā šo pamieru ilgstoši noturēt, bet nu tomēr pagaidām nekā. Vasara, protams, ir tas laiks, kad Latvijā ierodas tūristi un vairāk kārt esam arī stāstījuši par to, ka lielie kūģi atbrauc un tāpat arī šeit staigājot pa Vecpilsētu varam redzēt tūristus. Bet kā tad ir patiesībā? Gada sākumā Rīgā tūristu bija mazāk, bet gada laikā pat par 100 tūkstošiem vairāk viesu nekā pērn. Tādas prognozes ir Rīgas pašvaldībai, kas šogad turisma nodevā cer iekasēt par nepilniem 250 tūkstošiem eiro vairāk. Tiesa viesnīcnieku un restorānu asociācijā uzskata, ka ne visi ir tik rožaini. Savukārt no turisma aģentiem un operatoriem izskan pat skarba kritika par to, ka netiek pārāk investēti līdzekļi šīs nozares attīstībā. Nu, kopumā turisti Rīgā vidēji pavada nepilns divas naktas, kamēr 2019. Gadā vēl pirms Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā un COVID-19 pandēmijas galvaspilsētā uzturējās vidēji vairāk par divām naktīm. Nu, katrā ziņā es esmu pilnīgi pārliecināta, ka gan Rīgā, gan visā Latvijā ir turistiem, ko redzēt, un mums savukārt ir, ko parādīt. Un kāpēc ne? Kāpēc neaizdoties uz Cesvaini, piemēram?

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

7:49 minūtes Latvijas Radio 2 atgādināšu šī rīta sarunu tēmu. Runājam par neparastajām prasmēm, kas jums piemīt. Nu, piemēram, Inga raksta, ka viņa zina visu kalendāru no galvas. Uzrakstiet arī jūs kāds neprasts, varbūt pat netik praktiskas prasmes pieprotat. 293-122-22 tauruns īziņām un vatsapziņām.

7:52 minūtes drīzī arī būs pienācis atkal laiks Latvijas radio ziņām. Līdz tam Mainārs Bumbieris un stundu noslēgs Talantu fabrika 2.

Ziņas 8. no rīta, studijā Negars Rosenbergs. Lauksaimniekiem lielāks atspaids par degvielas akcīzes nodokļa atlaidi ir samazinātais pievienotās vērtības un nodoklis pārtikai. To šorīt Latvijas radio atzina zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības.

0: Viņš apgalvoja, ka ministrijas ierēdņi pat laba nerūpīgi sako līdzi, vai PVN samazināšana pienācīgi atspoguļojas arī veikalu cenās.
1: Mums ir samazinātais PVN šobrīd no 1. jūlija, bet manuprāt, viņam ir jābūt pastāvīgai normai, nevis terminētai, kā tas ir šobrīd, kas būs droši vien jautājums pie nākušā gada un nākušo 3 gadu budžetiem, lai mēs nemētātos, vienu gadu mums ir samazinātais, vienu nav, bet mēs monitorējam, izvērtēsim visas ietekmes, lai mēs spētu pierādīt, kad efektivitāte ir.
2: Monitorēsiet un jau sākat pamazām iestrādāt nākamā gada budžetā?
1: Nu, mums jau nav variantu, budžets būs jāpieņem, neskatoties, vai ir saimas vēlēšanas vai nav saimas vēlēšanas.
0: Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas šodien sāks vērtēt Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kurā pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljonu eiro gadā. Kas skaidrots anotācijā, jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot Latvijas austrumu teritoriju tās attīstības atbalsta principus, kā arī īpašu tiesisko regulējumu un finansiālā atbalsta pasākumus reģiona sociālās un ekonomiskās attīstības, investīciju piesaistes un konkurētspējas sekmēšanai, kā arī drošības stiprināšanai. Eiropas Savienības valstis arī vakar nav panākušas vienošanos par 21. Pret Krieviju vērsto sankciju pakotni. Ukrainas sabiedriskais medijs un portāls Europeiska Pravda vēsta, ka šodien bloka valstu vēstnieki turpinās sarunas par sankciju pakotnes pieņemšanu. Vai rakstās Rihards Millers.
3: Abi Ukrainas mediju vēsta, ka otrdienas vakara tikšanās laikā Īrijas prezidentūra piedāvāja kompromisa priekšlikumus par tik tālu neatrisinātajiem jautājumiem. Par to vienošanos tad arī mēģinās panākt šīs dienas Eiropas Savienības valstu vēstnieku sanāksmē. Iepriekš gatavību atbalstīt 21. Sankciju pakotni izteica Bulgārija. Šīs Balkānu valsts ārlietu ministra Velislava Petrova Čamova norādīja, ka oficiālās Sofijas atbalstu izdevies gūt pēc tam, kad no sankciju pakotnes tika izņemta Krievijas pareizticība. Baznīcas patriarha Kirila un uzņēmuma Lukoil dibinātāja Vagita Alekperova vārdi.
0: ASV senatori nākuši klajā ar Krievijas sankciju likumprojektu, kur atbalsta gan valdošie republikāņi, gan opozīcijā esošie demokrāti. Likumdevēji aicina kongresu atbalstīt šo sankciju kopumu un godinot pagājušās nedēļas nogalē mirušā republikāņu senatora Lindsey Grahama piemiņu. Viņš bijis viens no šī likumprojekta atbalstītājiem, turpina Rihards Millers.
3: Pagājušajā piekdienā viesojoties Kijevā, Grahams žurnālistiem paziņoja, ka esot panāktu vienošanās ar Balto namu par tālāku likumprojektu virzību ASV kongresā. Minētā likumprojekta izstrāde ilga vairāk nekā gadu. Apstiprināšanas gadījumā sankcijas tiktu piemērotas vadošajām Krievijas politiskajām un militārajām amatpersonām, sākot, protams, ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. Tāpat sankcijas noteiktu arī oligarhiem, valsts uzņēmumiem un tiem ārzemju uzņēmumiem, kas atbalsta Krievijas militāri industriālo kompleksu. ASV sankcijas tiktu attiecinātas arī uz Krievijas ēnu floti.
0: Turklāt 100% sankcijas noteiktu 5 vadošajām pasaules valstīm, kas no Krievijas iepērk jēlnaftu un dabas gāzi. Tallinas vecpilsēta, neraugoties uz pieņemamiem turisma rādītājiem, turpinās zaudēt kā iedzīvotājs tā uzņēmējdarbību. Tā vēst Igaunijas sabiedriskā medijas ziņu portāls. Pašvaldības dati liecinot, ka šobrīd pilsētas vēsturiskajā daļā dzīvo tikai 2000 iedzīvotāji, savukārt tukšo komercplatību īpatsvars svārstās no 15 līdz 20%, un tas esot novērojumu vēsturē augstākais fiksētais rādītājs. Tallinas vicemērs atzinis, ka galvenie iemesli tam ir sarežģītā transporta piekļuve, kā arī stingrie vēsturisko pieminekļu aizsardzības noteikumi. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 95%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā gaidāms saulains laiks un dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies. Bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Arī Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņi nav prognozēti, arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.
4: Latvijas radio

0: 8 minūtes pār 8. Latvijas radio 2 trešdiena 15. jūlijas. Vēlga Latvijas radio 2 studijā vēl jums visu to labāko.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien Vispasaules prasmju dienā runājam par jūs tādām neparastākajām un interesantākajām prasmēm, kas jūs varbūt atšķir no daudziem citiem. Lūk, piemēram, Gunta raksta, manas neparastās prasmes ir trakas idejas. Nu, pat lietoto apģērbu veikalā atradu greznu šallīti, uzšuvu svārkus, no audumu atgriezumiem somiņas. Nu, tā ir ļoti noderīga prasme. Nākamā ziņa, labrīt, manā neparastā prasme ir nokaitināt daudzus pat negribot to, laikam ar savu pozitīvo enerģiju. Jauka jums visiem šo dieniņu, veiksim arī mammai darbiņā. Paldies par sūtīto ziņu, nu pozitīvā enerģija, lai tikai vairojas. Mana prasme, es vienmēr pilnīgi katru reizi atrodu to vienu grīdas dēli istabā, kurš šķīks, kad mēģinu, nakts vidū klusiņām iet. Nu, šī prasme mums ik pa brīdi man šeit katram pieder. Un man izdodas salocīt palagu ar gumiju tā, ka tas izskatās pēc glīta kvadrāta. Tā raksta Inese, es labprāt no jums paņemt meisterklasi, jo man nekad nesenā glīts kvadrāts no tiem palagiem, kas ir apkārt ar to gumiju, kaut gan tie ir atkal ļoti ērti gulēšanai, jo tad labāk turs uz tā matraču. Bet salocīt es nezinu. Man, piemēram, nesanāk. Nezinu, kā jums pārējiem klausītāji. Es māku runāt atpakaļ gaitā. Piemēram, mans vārds ir Kārlis. Un es uzreiz varu pateikt silrak, bez domāšanas. Tā ir laba tāda smadzeņu kustināšana.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: 8:17 minūtes šodien laiciņš jauks līdz pat 26 grādiem gaisa iesils saulains bez nokrišņiem. Vakar pusē parādīsies arī mākoņi gan. Pagājušā gadā gan bija spēcīgs lietus, pērkona negaiss un bija mazliet par grādu siltāks 27. Bet temperatūra rekords pieder Rīgā. Divos gados, 1885. Un 1914. Gadā bija 34,5 grādi, protams, plusā. Savukārt Stendē plus 3,1, 1969. Gadā. Tā ir tā zemākā fiksētā temperatūra Latvijā. Lai mums visiem šodien izdevusies diena un, protams, laimīgs ceļvējš.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: O jā, tagad reāli ielūkošos vēstures notikumu lapusēs. Vispirms par pasauli pirms 250 gadiem atklāts slavenais Milānas operteātris La Scala. 1799. Gads Ēģiptes ciematā Rozetā Francijas armijas kapteins Piers François Bouchards atrod slaveno Rozetas akmeni, kuru rotā uzraksti sengrieķu un ēģiptiešu valodās, kas palīdz atšifrēt ēģiptiešu hieroglifu rakstību. Pirms 53 gadiem indietis Fakhruddins Takulla iegādājas vilciena biļeti braucienam no Mumbais uz Ņūdelī. Viņš to izmanto 26 gadus un 6 mēnešus vēlāk, 2000. Gadā tikai 19. Janvārī tādējādi iekļūstot Guinness rekordu grāmatā. Vēl pie savas savrupmājas Miami pludmalē tiek nogalināts itāļu modas dizaineris Gianni Versace. Tas notiek 1997. Gadā. Par notikumiem Latvijā pirms 90 gadiem laikraksts Brīvā zeme raksta, ka Višķu pagastām dzīvo kāda ģimene, kura ir 30 bērnu. Tas ir ģimenes pieauguma rekords Eiropā. Pirms 31 gada ar grandiozu noslēgumu koncertu Meža parka lielajā estrādē beidzas pirmie Baltijas valstu un Ziemeļvalstu dziesmu svētki. Un vēl –

Rīgā, Kronvalda parkā, notiek atjaunojamās muļķu partijas jeb partijas tie paši vēži citā kulītē dibināšanas sapulce. Kvoruma trūkuma dēļ partiju nodibināt neizdodas. Tas notiek 2002. Gadā. Sporta pasaulē viss ir izdevies par to, kas tad ir noticis un kādi ir sasniegumi, uzzināsim pēc nākamās dziesmas, ko izpildīs Laima Vaikula, kur mūs aicinās sēsties vienā laivā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītājiem. Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Kā pirmā pasaules kausa fināls sasniegusi Spānijas izlase, kas pusfinālā ar 2-0 pārspēja Franciju un jau sestoreiz turnīrā nosargāja savus vārtus neskartus. Spānija pasaules kausa finālā spēlēs pirmo reizi kopš 2010. Gada. Spēles 22. Minūtē soda laukumā noteikums pārkāpa Franciju un īsi pēc tam Mikels Ojerzabals pretinieks par to sodīja, panākot 1-0. Pusfināla turpinājumā francūži nespēja saraustīt pretinieka aizsardzību,

0: Bet Spāņi ik pa laikam atbildēja ar pretuzbrukumiem. 58. Minūtē Pedro Porro soda laukuma tūmā saņēma bumbu un trieca to vārtu tīklā, bet Francija atlikušajā laikā tā arī nespēja atgūties. Šovakar otrā pusfinālā tiksies Argentīna un Anglija. Latvijas čempione Rīga vakar nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmo kārtu un Eirokausa sezonu turpinās konferences līgā. Rīdzinieki Skonto stadionā ar 3-2 uzvarēja Erevānas Ararat Armēnija, kas divu maču summā bija pārāk ar 4-3. Rīga sezonu turpinās UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase vakar ar neveiksmi noslēdza pasaules kausa grupu turnīru. Latvietes ar 53-105 piekāpās spēcīgajai ASV. Rezultatīvākā ar 14 punktiem Latvijas izlasē bija Šarlote Skrebele. Šodien pulksten 15:03 pēc Latvijas laika astotdaļfinālā pretim stāsies vienaudzes no Ķīnas. Spēle tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls. Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš vakar Francijas tūras 10. Posmā ierindojās 68. Vietā, bet Krists Neilands ieņēma 146. Pozīciju. Vakar riteņbraucēji mēroja 166 km kalnainu posmu, kurā finišu vienatnē sasniedza kopvērtējiem līderis Tadejs Pogačars no Slovenijas. Tā viņam bija 24. Uzvara kādā no Tour de France posmiem. Skujiņš līderim zaudēja nedaudz vairāk par 25 minūtēm, bet Neilands iepalika teju 40 minūtes. Kopvērtējumā Skujiņš ieņem 77. Bet Neilands 136. Vietu. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: O, mēs arī katru rītu mostamies un domājam par to, kaut būt tikai un vienīgi labās ziņas, vai ne? Naudas trūkumdēļ valdībai būs jāpārskata 215 rīcības plāna pasākumi. Nu, ko tad tas nozīmē? Andra Kulbergā valdības rīcības plānā ierakstīt 215 pasākumu, no kuriem 61 noteikts kā prioritārs. Vairāk nekā 200 pasākumiem izpildes termiņš paredzēts jau līdz oktobrim, Saeimas vēlēšanu mēnesim, tomēr valdība dokumentu neapstiprināja. Finanšu ministrija secinājusi, ka daļa ministriju ieceru prasītu papildu naudu, kura šā gada budžetā nav. Kulbergs rakstiskā komentārā atbildību par daļu finansiāli nesakto ieceru saistā ar koalīcijas partneriem, kuri vēloties īstenot iniciatīvas bez finansējuma avota. Vienlaikus rīcības plāns tapis viņa vadībā un bija sagatavots apstiprināšanai. Tagad valsts kancelējai uzdots to premjervārdiem salabot, samērojot ieceres ar pieejamo finansējumu un valdībai atlikušo laiku. Nu, jācer, ka vismaz kādi plāni tomēr tiks realizēti un īstenoti, un tad jau atkal atstās droši vien kādu ceļmaizi nākamajai Saeimai un nākamajai valdībai. Nu, vēl tāds aktuāls un sasāpējs jautājums, protams, mazliet jau ir pirmies un daudz ir samierinājušies ar dzīves realitāti, bet tomēr šogad salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Tā liecina rezultāti. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Savukārt divus eksāmenus nenokārtojušo skaits palielinājies par no 53 līdz 82 skolēniem. Nu, šī problēma šķiet būs aktuāla arī turpmāk un saistīts tas viss arī ar izglītības sistēmas droši vien dažādām reformām un mēru pieņemšanām nākotnē. Un vēl kāda, protams, priecīga ziņa. Salkrastos no šodienas līdz 18. jūlijam norisināsies 28. jau festivāls Salkrasti Jazz, kas šovakar būs veltīts ritma mākslai. Uz četrām skatuvēm Salkrastos

Tos uzstāsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Anglijas un Amerikas, un viņu koncertos īpaša loma būs bundziniekiem. Festivāla programmā nozīmīgu vietu ieņems arī džeza meisterklases un Baltijas bundzinieku līga.

0: Retro presse.
1: Vēru atkal vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. 1938. gada laikraksts jaunākās ziņas. Smaga krīze dimantu rūpniecībām. Londonā Daily Mail ziņo, ka dimantu rūpniecībā atkal iestājusies krīze. Lielākais dimanta koncerts pasaulē, The Bears, paziņoja saviem akcionāriem, ka šogad nevarot izmaksāt viņiem dividendes. Sakarā ar saimnieciskām grūtībām, kādas pārdzīvo daudzas valstis, dimantu apgrozība stipri samazinājusies. The Bears koncernam, kam pieder Dienvidāfrikas dimantu raktuves esot,

dimantrači dzīvojot speciālās nometnēs, kuras tiem nav brīvi atstāt. Tikai pēc tam, kad darba līgums beidzies, strādnieks atkal varot uzturēties ārpus nometnes. Viņu, protams, iepriekš rūpīgi izskratot. Lūk tādas problēmas 1938. gadā. 8:46.

8:50 minūtes Latvijas radio 2. Mēs arī esam satikušies mūzikā, ja vien klausāties, protams, Latvijas radio 2, jo maz jau mēs salīdzinoši runājam, vairāk jau tomēr spēlējam skanīgas latviešu dziesmas. Un man laiks jums atgādināt rīta saruntēm, runājam par kādām neparastām jūsu spējām vai prasmēm. Kur

0: Vai nu noderīgi dienā, vai nu arī varbūt nemaz nenoder. Nu, piemēram, protu salabot pilnīgi visu, tā raksta Jānis. Nu, tā ir ļoti vērtīga prasme, ko patiešām viss nepieprot. Bēl Ilva raksta, man nepazūda mazgājot neviena zeķe. Nu, lūdzu, rakstiet arī jūs savas neparastās tiešām šīs te spējas, kas jums piemīt, un tad jau nākamās stundas sākumā noslēgsim šo tēmu. 2 9 3 1 2 2 2 2, tālruns jūsu ziņām.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Ziņas 9 no rīta studijā Egers Rotenbergs. Jordānijas bruņoties spēki paziņojuši, ka ir notriekuši 3 Irānas raidītās balistiskās raķetes. Iepriekš Irānas revolucionārā gvārde ziņoja, ka uz Jordānijā esošo Azarkas militāro bāzi izvērsusi dronu uzbrukumu. Taču Jordānijas armijas paziņojumā par šo uzbrukumu nekas nav minēts. Bruņoties spēki vien piebilst, ka pēc Irānas balistisko raķešu notriekšanas nav fiksēti postījumi vai saņemtas ziņas par ievainotajiem.

0: Irānas revolucionārā gvardija paziņoja, ka ir veikusi triecienus ASV jūras spēku piektās flotes objektiem Bahreinā. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Zināms, ka šajā Persijas līča valstī šorīt skanēja trauksmes sirēnas, taču oficiālu ziņu tik tālu no Manamas vai Vašingtonas par šo uzbrukumu nav bijis. Irānas revolucionārā gvardija apgalvo, ka par tās vadāmo raķešu uzbrukuma mērķiem bijis ASV armijas loģistikas centrs Kuveitā. Arī par šo uzbrukumu tik tālu nav nākuši oficiāli komentāri no ASV vai Kuveitas. Kārtējā ASV spēku militārā operācija, kuras laikā tika veikti triecieni objektiem Irānā, beidzās šorīt ap 5 pēc Latvijas laika un tā ilga apmēram 7 stundas.
0: Vakar vēl vakarā arī sākusies ASV spēku īstenotā Irānas ostu blokāde. Ķīnas ekonomikas izaugsme ir palēninājusies un nav sasniegusi šī gada otrā ceturkšņa prognozes. Tā liecina šodien publicētā statistika. Tik lēna Āzijas lielvaras ekonomikas izaugsme nav bijusi teju 4 gadus, turpina Rihards Millers.
1: Ķīnas valsts statistikas pārvalde ziņo, ka šī gada otrajā ceturksnī ekonomikas izaugsme bija vien 4,3%. Salīdzinājumam iepriekš tika plānots, ka valsts ekonomikas izaugsme šī gada otrajā ceturksnī būs 4,5%, bet pirmajā ceturksnī Ķīnas iekšzemes koprodukta pieaugums bija 5%. Statistikas pārvalde paziņojumā norāda, šī gada pirmajā pusē valsts ekonomika darbojās, citēju, pieņemamās robežās. Vienlaikus iestādi atzīst, ka ir nestabili un neskaidri ārējie faktori, kas ietekmē ekonomikas izaugsmi. Turklāt izteikta esot arī iekšējā tirgū vērojamā pretruna, stingrs piedāvājums un vairs pieprasījums.
0: Savvaļas ugunsgrākā, kas pagājušo nedēļu izcēlies Andalūzijas reģionā Spānijas dienvidos, bojā gājuši vismaz 13 cilvēki, tostarp 12 ārvalstu pilsoņi. To apstiprinājušas varas iestādes pēc autopsiju pabeigšanas. 7 upuri esot no Lielbritānijas, 3 no Beļģijas un pa vienam no Francijas un ASV. Viens no bojāgājušiem bijis Spānijas pilsonis. Ugunsgrēks izcēlies 9. jūlija vakarā gleznainajā Almerijas provincē, kur dzīvo daudz ārzemnieku. Stipras vējš veicinājis ugunsgrēku izplatīšanos mežos un zālājos, kas bija izkaltuši vasaras tveicē, gaisa temperatūrai sasniedzot 40 grādus pēc Celsija. Pašmājās skolēnu brīvlaikā vasarā samazinās bērnu un jauniešu nodarītā paškaitējuma gadījumu skaits, taču palielinās dažādu atkarību raisošu un citu kaitīgu vielu lietošana. Un lielākā daļa problēmu saistītas ar sociālo vidi. Par to šorīt Latvijas radio pastāstīja pusaudžu resursu centram Tukuma filiāles vadītāja klīniskā psiholoģe Diāna Geima.
2: Par vasaras periodu tā visbiežākā kļūme, ko mēs kā vecāki pieļaujam, mēs izmainam režīmu. Skolas laikā mums ir kaut kāda telefona ierobežojumi, tad uz vasaru es redzu, ka tā tendence ir, ka vecāki noņem nost dažādas ierobežojumus. Nu, viņš jau var neiet laicīgi gulēt, jo nav taču jāceļās uz skolu, bet patiesībā tas ir ļoti, ļoti liels tāds triggers, kas izsauc dažādas emocionālas grūtības, ir tieši tās nakts stundas, negulētas stundas, ir grūti saprast, kas tur naktī notiek, un reizēm vecāki saka, nu kā, nu viņš jau naktī tur tikai socializējās ar draugiem, viņš jau neko tur tādu nedara, ja? Bet tieši paškaitējums visbiežāk tiek iemācīts caur sociālajiem tīkliem, caur citiem draugiem.
0: Un vēl remontu darbu dēļ atsevišķos reisos uzņēmuma pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, pasažierus starp Krustpili un Līvāniem pārvadās ar autobusiem, tā informē kompānijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 21 grāds, pūš lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms saulains laiks dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Arī Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav prognozēti. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.
3: Latvijas radio

0: 9:08 minūtes Latvijas radio 2 trešdienā un 15. jūlijā vēl kādu brīdi kopā ar jums Belga.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien runājam par neparastajām spējām, kādas jums piemīt vai kādas prasmes. Tad nu apkopošu visus rezultātus un vēl nolasīšu neizstāstītās īziņas. Sveiki, es spēju veikalā nekļūdīgi izvēlēties pašu lēnāko kases rindu. Pat ja tur stāv tikai viens cilvēks ar vienu maizes sklēpu, ticiet man, viņam pēkšņi nestrādās svītru kods. O jā, tā ir pazīstama problēma. Man šķiet, ka katrs trešais Latvijas iedzīvotājs saskars ar šo te situāciju. Nu, varbūt, ka tā nav, bet man tā ir bijis. Es atceros visu savu bērnības draugu fiksēto telefonu numurs. Tāda lūka spēja. Es vienmēr kaut kur pašai nemanot uzsitu zilumus. Laikam mana prasme ir būt neveiklai, tā raksta Savita. Edgars savukārt saka, ka es māku stāvēt uz galvas. Vēl īziņas. Tā, tūlīt atradīšu. Jā, labrīt, sveiciens visiem. Mana neparastā spēja ir tāda, ka vienreiz vinnēju sievu diskusijā, pierādot, ka viņai nav taisnība. To es arī apsveicu un ceru, ka pienāks arī varbūt otrā un trešā reize. Kaut gan, mīļā mīra labad, varbūt, ka jums pietiek arī ar šo vienreizīt. Sveiki, te Jānis. Nu, Jānam ir ārkārtīgi daudz dažādu slēpto talantu. Māku lasīt grāmatas un avīzes apgrieztā tekstā. Kā tas ar kājām gaisā laikam. Tāpat spoguļtekstā. Braucot ar mašīnu, redzu spogulī auto numuru un nekļūdīgi to nosaucu. Tāpat atdarinu kaķa balsi, citreiz pakacinu kaķus un arī lapsenes lidojumu un kodienu. Tādā

Tā veidā uzjautrināja savus bērnus. Nu, Jāni, jūs esat ārkārtīgi talantīgs cilvēks ar jūsu ziņām. Arī noslēdzam pilnvērtīgu šo rubriku. Pavisam drīz arī horoskopi.

0: Latvijas radio 2 dienas horoskops.
1: Nu jā, 14 minūtes pār 9.
0: Auns.
1: Spēsiet būt pacietīgi un korekti, bet nedusmojieties par niekiem. Tie nav jūsu nervu vērti.
0: Vērsis.
1: Iepriecināt vecākus vai vecu cilvēku un esiet mierā ar sīkiem priekiem un arī panākumiem.
0: Dvīņi.
1: Uzturiet līdzcilvēkos optimismu garu un saskatiet dzīves pozitīvās puses. Tās netrūks.
0: Vēzis.
1: Bērni būs necerēti atsaucīgi un bez kurnēšanas iesaistīsies mājas pienākumu veikšanā.
0: Lauva.
1: Atbalstiet tuviniekus, taču kontrolējiet savus izdevumus un nepārtērējiet naudas līdzekļus.
0: Jaunava.
1: Mīļotā persona spīdēs sabiedrībā, parādiet viņai savu atbalstu un neesiet greizsirdīgi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:19 minūtes.
0: Svari.
1: Šitīs, ka uzdotā darba apjoms ir pārāk liels, lai to paveiktu laikā. Tomēr pacentieties, viss jums izdosies laikus.
0: Skorpions.
1: Atmetiet lielo nopietnību, saglabājiet spēju pajokot un uzturiet labu gaisotni ap jums.
0: Strēlnieks.
1: Nekautrējieties demonstrēt savu pašapziņu. Izpaudiet savas iedzimtās līdera dotības.
0: Mežāzis.
1: Labvēlīgi doties netālā ceļā ar ģimenes locekļiem, taču ievērojiet drošības noteikumus.
0: Ūdensvīrs.
1: Neļaujiet ārējiem apstākļiem ietekmēt jūsu lēmumus. Esiet pārliecināti par savu izvēli.
0: Zivis.
1: Būsiet iecietīgi un ievērosiet citu cilvēku viedokļus. Būs arī tāds filozofisks noskaņojums šodien.

0: 9:23 minūtes Latvijas Radio 2. Vēl grupa Kredo ar dziesmu 7. debesīs un tad arī laiks dienas padomam šoreiz par prostatas tēmu.
1: Latvijas Radio 2. Rīt.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Šoreiz pievēršamies vīriešu veselībai, konkrētāk prostatas vēzim, kas Latvijas vīriešiem ir ļoti aktuāla saslimšana. Dati rāda, ka Latvijā ar prostatas vēzi slimo par 30% vairāk nekā vidēji Eiropā. Šis vēzis var piezakties nemanāmi. Pirmajā un otrajā stadijā prostatas vēzim nav nekādu simptomu. Tādēļ vienīgais veids, kā to atklāt, ir regulāri pārbaudīties. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, teica urologs-andrologs Anders Ābele. Viņš uzsvēra, ka vīriešu veselība ir paša atbildība.
2: Tas, kas iespaido prostatas vēzi, tie ir ļoti daudz dažādi riski, un viens no tiem riskiem ir reģions, kurā mēs dzīvojam. Šis ziemeļa reģions pats par sevi skaitās augstāks riska reģions, ja, kur slimo vienkārši cilvēki biežāk ar prostatas vēzi. Bet, protams, ka tas nav vienīgais faktors, ja, ir, protams, mūsu dzīvesveids un iedzimtība un mūsu paradumi, ja, kas to veicina vai neveicina. Man kā speciālistam būtu vēlme, ka mēs atklātu vēl agrīnāk to audzēju, tad ne trešajā vai ceturtajā stadijā, jā, bet pirmajā vai otrajā, jā, un lai mēs to izdarītu, jo šīs ir tās slimības stadijas, kad nekādu simptomu nav, jā, tad vīrietiem ir jāiet pie ārsta regulāri, un regulāri domājot reizi gadā vismaz, jāveic visas nepieciešamās pārbaudes, un tad pēc nepieciešamības jāizmeklējās tālāk. Tas, kas būtu svarīgi saprast iedzīvotājiem un vīriešiem, ka vīrieši dzīvo vidēji Latvijā 10 gadus mazāk par sievietēm, un tam ir zināms iemesls. Un viens no šiem iemesliem ir rūpes par savu veselību. Un ja mēs neiemācīsim tam vīrietim rūpēties par savu veselību jauno gadiem 18, ja, mēs varam runāt šeit vēl 30 gadus un nekas nemainīsies. Tava veselība ir tava atbildība, tev reizi gadā ir jāiet pie ģimenes ārsta, un nevis ģimenes ārstam tev jāzvan. Tev ir tas jādara, jāiztais tas par tavu ikdienas ieradumu. Kartupeļi ir jāstāda uz darbu, ir jāiet, tas viss ir skaidrs, bet tev ir jāieplāno laiks savai veselībai, un ja tu to neizdarīsi, tad mēs kā ārsti vai veselības ministrija cīnīsimies tā līdz galam, bet ir jānāk abām pusēm viens otram pretī. Jā. Lielākā daļa prostatas vēži nav agresīvi, jā, un ir pat daļa, kuras nevajag ārstēt. Jāārstē ir tie, kuri ir klīniski nozīmīgi šie agresīvie tipi, no kā arī ir tā pārsvarā lielā mirstība. Jā. Un tā ir tā problēma, kuras vajag izķert, jo tie ir tie audzēji, kas sākās diezgan agrīni, ja, ap 50 gadiem, kuriem nav simptomu sākumā un kuri ātri progresē. Un ja tu neveic šo regulāro PSA kontroli, ja, tu jau nekādīgi to nepamanīsi savādāk.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: 9:34 minūtes Latvijas Radio 2. Trešdienas rītiņš vēl kādu brīdi turpināsies kopā ar jums Belga, un pēc nākamās dziesmas jau gaidīšu arī jūsu zvanus, ja vien vēlaties piedalīties dziesmu spēlē. Tālruņa studijā 67211 318.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 9:38 minūtes tālu un studijā 67211318 ir laiks piezvanīt un piedalīties dziesmu spēlē. Labrīt, Latvijas Radio 2.
2: Labrīt.
1: Uzmanīgi klausos. No kuras puses tad jūs zvanāt?
2: Zvanu no Limbažiem.
1: No Limbažiem. Un kāds ir jūsu vārds?
2: Rudīte.
1: Rudīte. Prieks jūs dzirdēt, esat gatavi dziesmu spēlē.
2: Jā.
1: Varbūt jums ir arī piemīt kādas neparastas spējas, kas citiem nav?
2: Jūs tā uzreiz nevar pateikt. Kaut gan parasti man neicu saka tā, tu labāk nevar muti vaļā, ko tu pasaki, tas vienmēr piepildās.
1: Redziet kā? Tad jāsaka tikai tās lietas, ko kāro sirds.
2: Nu, gandrīz vai tā.
1: Brīnišķīga spēja, tikai tad tā ļoti jākontrolē, ļoti jākoncentrējās, vai ne?
2: Jā.
1: Šoreiz jākoncentrējās būs tikai mazliet, jo jums jāzina divas komandas, kuras teiksiet man aiziet un apstāties. Sākam, jā.
2: Aiziet.
1: Šoreiz, protams, digitālā fonoteka jau neviens no kolēģiem atkal nav ieradies.
2: Gadās.
1: Jā, viskārtībā.
2: Nu, stop.
1: Stop. Esam apstājušās pie interbusuļa izpildītās dziesmas ar nosaukumu Gaidīšanas serenāde.
2: Jauki.
1: Tā ir līriska dziesma. Jā, klausīsimies un lai jums izdāsies šī diena.
2: Jā, labi, jums arī visu labu.
1: Veiksmiet tā.

Lūk, arī skan mūsu nejauši izvēlētā dziesmu spēlē, ko izpildīja Inders Busulis. Bet laiks, protams, paskatīties arī, ko tad mums sola sinoptiķi, jo daudziem ir atvaļinājumi un kā tad īsti būs gan šajā, gan arī nākamajā nedēļā. Nu, nākamnedēļ gaisa temperatūra var noslīdēt 3 grādus zem normas. Bet neuztraucieties, tas nebūs nekas traks. Savukārt šīs nedēļas vidējā temperatūra būs aptuveni 2 grādus augstāka par normu. Nākamnedēļ gaidāms krietni vēsāks laiks, bet mēneša beigās gaisa temperatūra visticamāk paaugstināsies. Nokrišņu daudzums prognozēts tuvu normai. Nu, es gan neteiktu, ka būs krietni vēsāks. Nu, ieklausieties paši. Tuvākajās dienās gaiss sasils līdz 23-28 grādiem. Par kādu grādu mazāka temperatūra, zemāka temperatūra saglabāsies vietām piekrastēm. Sestdien daudz vieta valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus vietām arī pērkons un tādas stipras lietus gāzes. Svētdiena gaisa temperatūra vairs nepārsniegs 19-24 grādus un vietām īslaicīgi līs. Nākamnedēļa dažas dienas iespējams nebūs siltāks par 14-19 grādiem un arī, protams, gaidāms dažbrīd lietus. Šīs nedēļas nogalēm nedaudz pastiprināsies dienvidu austrumu vējš, kas pāries dienvidu rietumu vējā, tādēļ daudz vieta Latvijas piekrastē ūdens jūrā var kļūt augstāks. Vējam ilgstoši pūšot no krasta.

9:52 minūtes. Man laiks nāms atvadīties. Tiksimies jau rītdienas mūzikas programmā. Vēl bija kopā ar jums šajā rītā. Pavisam drīz jau studijā būs arī Daiga Mazversīte ar zelta graudiem. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Atā!

0: Ziņas 10. studijā Egars Rozenbergs. Vakar vēl vakarā sākušies kārtie ASV spēku veiktie triecieni pa mērķiem Irānā. ASV armijas centrālā pavēlniecība šorīt aplūkstam 5 pēc Latvijas laika paziņojusi, ka 7 stundu ilgā operācija ir beigusies. Triecieni esot bijuši vērsti pret objektiem, kas izmantot, lai uzbruktu tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: ASV mērķu vidū bija gan dronu, gan raķešu izvietošanas vietas, kā arī jūras spēku spējas un krasta aizsardzības sistēmas. Irānas plašsaziņas līdzekļu vālā otrdienas vakarā ziņoja par sprādzieniem valsts dienvidos. Savukārt trauksmes sirēnas šonakt un šorīt skanējušas Bahreinā un Kuveitā. Kuveitas bruņoties spēki apstiprina, ka cīņā ar citēju naidīgiem droniem ir iedarbinātas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tātad, noprotams, Irānas dronu uzbrukums Kuveitai. Irānas bruņoties spēki apgalvo, ka šonakt veikuši dronu uzbrukumu ASV spēku pozīcijām. Azrakas militārajā bāzē Jordānijā tiesa oficiāli Amānas vai Vašingtonas reakcija uz šim vēstīm nav pienākusi.
0: Kuveitas armija vakar vakarā arī paziņoja, ka Irānas spēki ir veikuši triecienus tās jūras spēku kuģim, ievainojot 4 cilvēkus. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibā Badī valsts televīzijā draudējis, ka Tehrānas atbildi uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kas savienotajām valstīm likšot nožēlot savu rīcību. Turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Irānas uzbrukumi tirdzniecības kuģiem nogriež starptautiskiem enerģētikas tirgumu nozīmīgo dzīvības līniju tankuģu plūsmu, kas cauri Hormuza šaurumam pārvadāja jelnaftu un ikdienā mēro īsu maršrutu. Par to plašāk ziņo laikraksts The Wall Street Journal. Minātie kuģi veic atkārtotus braucienus no termināļiem Persijas līcī līdz ostām, kas atrodas aiz Hormuza šauruma un no kurām jelnaftu pārkrauj kuģos, kas dodas uz dažādām pasaules daļām. Turpina Rihards Millers.
1: Šāda jelnaftas pārkraušanas operācija sākās aprīlī un tai līdz šim bija izdevies atvieglot vienu no sliktākajiem triecieniem energoresursu tirgumu pēdējās 10 gadēs. Daudzus kuģus esot pavadījuši ASV jūras spēku kuģi. Tankuģu aizsardzībā esot iesaistījušies arī ASV iznīcinātāji. Pateicoties šādam ekspresu risinājumam caur Hormuza šaurumu, jūlijā izdevās pārvadāt apmēram 3,5 miljonu barelu naftas dienā. Tā liecina firmas S&P Global Energy dati.
0: Taču Irānas triecieni ir apdraudējuši šāda tranzīta arī snājuma dzīvotspēju. The Wall Street Journal norāda, ja tuvākajā laikā nepalielināsies kraut caurlaidība Hormuza šaurumā, tas liks Āzijas un Eiropas rafinētājiem aši meklēt citus jelnaftas avotus. Pašmājās valsts policija šovasar lielus resursus tērē palīdzot robežu sardzēm cīnīties pret nelegālo migrāciju. Šogad bijis jau vairāk nekā 8000 nelikumīgu robežas pārkāpšanas gadījumu, kā arī aizturēt gandrīz 100 migrantu pārvadātāji. Par to šorīt Latvijas televīzijā pastāstīs valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Rūks. Savukārt otrs lielais darbības lauks esot krāpnieku apkarošana šogad no Latvijas cilvēkiem jau izmānīts par 1/5 vairāk naudas nekā pērn.
2: Nekur nav pazuduši šie te zvanītāji, krāpnieki, krāpnieku centri. Zvanās uzdodās pa dažādu iestāžu pārstāvjiem. Cilvēki ieguldās kaut kādās vilks investīcijās. Ir arī tās saucamās romantiskās krāpšanas. Un jā, diemžēl jāatzīst, ka ja tādās, teiksim, summās runājam līdz šim brīdim, nu plus mīnus 20% ir nu, vairāk izkrāps kaut kur, pat vairāk nedaudz. Jā, tā ka ap 13 miljoni jau kopā skaitot šogad jau ir izkrāpts cilvēkiem. Liela sērga ir gan šeit Eiropā, gan arī citviet pasaulē. Nu.
0: Saulkrastos no šodienas līdz sestdienai norisināsies jau 28. Festivāls Saulkrasti Džaz, kas šovasar veltīts ritma mākslai. Uz 4 skatuvēm Saulkrastos uzstāsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Anglijas un ASV, un viņu koncertos īpašu lomu būs bundziniekiem. Turaides muzeja rezervāta izstāžu zālē šodien atklās atelnieki Teodora Zaļkalna izstādi Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrās 21 grāds lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms saulains laiks un dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Arī Rīgā būs saulains laiks, vakarā mākoņum daudzums palielināsies bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 22-24 grādi.
3: Latvijas radio 2. Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ilūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ilūdz uz kameramūzikas festivālu Kameramūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies! No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10. Līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasika.

Labs rīts Latvijas radio divi superveikalā, kur vispār velti, nu, jā, vismaz dziesmu dzimtajā valodā par pāri, jo nevar garantēt desmit minūtes pāri desmitiem. Šajā trešdienā, 15. jūlijā, studijā Daiga Mazversīte, jā, varējām padomāt par to, cik sen tad nav līs mūsu pilsētā, nu, katrā ziņā šodien vismaz Rīgā lietu neso, nezinu, kā tas būs citviet, daži mākonīši jau staigā un sinoptiķi biedē ar nākamo nedēļu, ka temperatūra krit tīšoties pamatīgi, būšot pat dienas, kad nesasniegs 20 grādu. Tieši tik šobrīd ir Rīgā, tā vismaz rāda termometrs mūsu Vecrīgas studijā. Un jau tu daļa kāda skaista dziesma zelta graudos, kur atgādina par jaukām melodijām no šī un pagājušā gadsimta mūsu zelta balss īpašniekiem, zelta komponistiem un Liepānieku zelta dziesmas skanēs starp citu 17. jūlija vakarā Aizkrauklē, kur dalībnieku vidu arī dziedātāji, kuras balss studē varēsiet baudīt, un tā ir Anis Krauze. Koncerta Aizkrauklē uzstāsies Igo, Zigfrīds Muktupāvels, kur arī dzirdēsiet šajā stundā Guntis Veids, Andris Ērgu, un lieliska instrumentālā grupa, tātad 8. Vakarā Aizkrauklis pagastā Ēstrādē. Savukārt balvu novada svētki 17. un 18. jūlijā divu dienu garumā piedāvā muzikālo programmu pilnīgi bez maksas Idila, Mārtiņš Kantars, The Sound Poets, Daugavpils, tumšais koris, tumšzilais, jā, piedošana, nevis tumšais. Un tad arī svētku balle sestdienas vakarā vai pat naktī ar grupām dziļī violets un stabu ielas muzikanti. Tālūk jauns svētki arī ķemeros šīs nedēļas izskaņā, tur izstās būs ļoti jauks dziesminieku koncerts, milstības vēsturi, darbnīca un dziesminieku Raimundu Bazdiku, Ils Grunti, Varis Vētra, Kārlis Kazāks, Goran Gora, Adriāns Kukuvas un Adrija Silva Kukuvas, tātad ķemer parka mīlestības saliņā 18. jūlijā, pēc tam Lādezars, arī Sunny Groove, Dixie un tā tālāk, un būšot arī papildus reisi, lai pat tālāku vietu iedzīvotāji varētu nokļūt no ķemeriem mājās. Nu, nezinu, gan kā ar tikšanu uz Rīgu, bet tagad jau viss ir tādi mobilizēti un aprīkoti ar dažādiem tehniskiem palīgu līdzekļiem nokļūšanai tur, kur vien vēlas. Šoreiz jums neko nevajadzēs, liksim lietā iztēli, baudot šo skaisto Raimunda Paldzies, Mans Krauze un Jānis Kuršēvs pie mikrofona. Patīkam klausīšanos pēc tam Uldis Tabulnieks, instrumenti Gunārs Jākopsons duetārs Andru Glāzupu, jau minētais Adriāns Kukuvas dziesmiņā par floks, kas sākuši ziedēt, un citi.

0: Zelta graudi.
1: Reizes 10 un 19 minūtes, jā, no Uldis Stabulnieku koncertā vairs nestiksim, bet cerams reiz atgriezīsies arī duets instrumenti. Visa par daudz 2017. gada 4. vērtīgākā šobrīd Zelta graudos.

0: Vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.
1: Un tā pirms brīža divas radio zelta balsis, Andra Glāzup un Gunārs Jākobsons, un šis ir zelta dziedātājs un dziesma autors grupas menuets dalībnieks Adrians Kukuvas, ilūdzot arī uz savu 75. jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Un nu, viņa dziesmiņa par floksi.

0: Flokšu cienītājus šonadēļ priecēs Flokšu izstāde Rīgā dabas muzejā, bet mūzikas cienītāji bumsīsies kopā ar Mārtiņu Freimanu un per pus 11. trešdienā.
1: Es tevi mīlu, gribu un jūtu skaistu un jauku simpātisku tūkstošais tevi noskūpstīt.

Nesatikšanās un satikšanās, jā. Ings Pētersons un piektā populārākā 1980. Gada mikrofona aptaujā un sabūnieku kompozīcija tikko izskanēja. Turpiņ Džulijāns vēlreiz 10:37, pēc tam Zeltgraudos Ojārs Grīmbergs, Ilmārs Dzenis un Elisabete Zagorska.

bez kakla da bi smijekli. Birska nuolua biti rissi, smejies, smejies, bet tev nebūs viegli, jo tu laimes nepazīsi. Vējus padarīšu trakus, un tie tevi atriet meklēs, ja tu nenāksi man blakus, ja tu nenāksi man.

darīšu otrākus Un tie tevi atriep meklēs Ja tu nenāksi man blākus Ja tu nenāksi man blākus Smejies, bet tev nebūs viegli Smejies, bet tev nebūs viegli jo tu laimes ne

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
2: Klasiķis dziesminieks Ilmārs Dzenis un padziedam kopā ar viņu ceturksni pirms 11:00, kad Latvijas Radio 2 ēterā skanēs jaunākās ziņas.
3: Vakars.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Jā, nu šī ir ļoti jauka tēma par to, ka vasara nebeigsies nekad. Cerams, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, un ja beigsies šīs nedēļas nogalē, tad nākamajā varbūt atgriezīsies. Grupa Bet, Zigfrīds Muktupāvēls otra puse, un tad jau būs ziņas 10.51 rāda pulkstens.

0: ziņas 11. studijā Negrs Rozenbergs. Krievijas izvērstais karš pret Ukrainu un agresoru valsts ekonomiskā izolācija mainījusi Maskavas un Pekinas attiecību līdzsvaru Ķīnai arvien vairāk sevi pozicionējot kā spēcīgāku partneri. Tā teiks laikraksta The Wall Street Journal publikācijā. Tajā secināts, ka Ķīnas līderis Xi Jinping, kurš vēl 2013. Gadā uzlūkojas Krievijas diktatoru kā paraugu, tagad faktiski ir kļuvis par spēcīgāko partneri. Kā vērtē laikraksts, to lielā mērā nosaka abu valstu ekonomiskās attiecības. Aptuveni 40% no visas Krievijas ārējās tirdzniecības veido darījumu ar Ķīnu, kamēr Ķīnas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Krieviju sasniedz tikai 4%. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Kā atzīmē The Wall Street Journal, Putina nesenās vizītes laikā Pekinā Ķīna atteicās parakstīt ar Krieviju vienošanos par gāzes vada Sibīrijas spēks divi izbūvi, ja netiks izpildīta Pekinas prasība piegādāt pa šo gāzes vadu gāzi par Krievijas iekšējā tirgus cenām. Avoti laikrakstam pavēstījuši, ka Ķīna, apejot Kremli, pakāpeniski veido attiecības ar Krievijas amatpersonām un elites pārstāvjiem. Runa ir par personām, kuras pēc Ķīnas vadības ieskatiem varētu ieņemt nozīmīgu lomu Krievijas pārvaldē pēc Putina ēras beigām. The Wall Street Journal aptaujātie eksperti norāda, ka Krievija arī pēc varas maiņas varētu orientēties uz Ķīnu, kas Pekinai dotu iespēju padarīt to vēl atkarīgāku no Ķīnas.
0: ASV senatori nākuši klajā ar Krievijas sankciju likumprojektu, kur atbalsta gan valdošie republikāņi, gan opozīcijā esošie demokrāti. Likumdevēji aicina kongresu atbalstīt šo sankciju kopumu, godinot pagājušās nedēļas nogalē mirušā republikāņu senatora Lindsija Grēma piemiņu. Viņš bijis viens no šī likumprojekta atbalstītājiem. Vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Pagājušajā piekdienā viesojoties Kijevā, Grējams žurnālistiem paziņoja, ka esot panāktu vienošanās ar Balto namu par tālāku likumprojektu virzību ASV kongresā. Minētā likumprojekta izstrāde ilga vairāk nekā gadu. Apstiprināšanas gadījumā sankcijas tiktu piemērotas vadošajām Krievijas politiskajām un militārajām amatpersonām, sākot, protams, ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. Tāpat sankcijas noteiktu arī oligarhiem, valsts uzņēmumiem un tiem ārzemju uzņēmumiem, kas atbalsta Krievijas militāri industriālo kompleksu. ASV sankcijas tiktu attiecinātas arī uz Krievijas ēnu floti.
0: Turklāt 100% ievadmuitu noteiktu piecām vadošajām pasaules valstīm, kas no Krievijas iepērk jēlnaftu un dabas gāzi. Tallinas vecpilsēta, neraugoties uz pieņemamiem turisma rādītājiem, turpina zaudēt kā iedzīvotājs tā uzņēmējdarbību, tā ziņo Igaunijas sabiedriskā medijas ziņu portāls. Pašvaldības dati liecina, ka šobrīd pilsētas vēsturiskajā daļā dzīvo tikai 2000 iedzīvotāju, savukārt tukšo komercplatību īpatsvars svārstās līdz 20%. Un tas esot novērojumu vēsturē augstākais fiksētais rādītājs. Tallinas vicmērs atzinis, ka galvenie iemesli tam ir sarežģītā transporta piekļuve un stingrie vēsturisko pieminekļu aizsardzības noteikumi. Lai gan gada sākumā Rīgā turistu bijis mazāk, pārējā gada laikā viesu skaits būšot par 100 tūkstošiem lielāks nekā pērn. Tā prognozē Rīgas pašvaldībā, kas šogad turisma nodevā cer iekasēt par 250 tūkstošiem eiro vairāk. Viesnīcnieku un restorānu asociācija gan nav tik optimistiska, jo turistus atrod gan netālā agresoru valsts un karš, gan vairāk avio kompāniju lēmumi vairs nelidot uz Rīgu. Bet Latvijas turisma aģentu asociācijas vadītāja Kitija Tigule kritizē, ka valsts par maz iegulda reklāmā.
3: Mēs varam vainot dronus, mēs varam vainot vēl nezinu ko, bet sakas ir tam, ka mēs neesam mērķiecīgi investējuši kā valsts turisma mārketingā. Kā mēs zinām, lielākā daļa ceļotāji nav izlēmuši, kur viņi brauks. Viņi skatās apkārt, skatās piedāvājumu, skatās, kas viņus uzrunā, un tad vēl pēdējā brīdī maina savus ceļojumu plānus, jo kāda no valstīm viņus uzrunā vairāk. Mēs varētu tagad pilnīgi gaisā būt kampaņa Eiropā, atveldzējies Rīgā, jo ir bilzīgs karstums. Jā, visā Eiropā, un nāk atkal nākamais vilnis. Vienkārši nespējam reaģēt laicīgi un izmantot šos te apstākļus mūsu labā. Un tad sanāk, ka mēs varam vainot visu pārējo apkārtējo pasauli, bet mēs to minimālo mājas darbu visu laiku neizdaram.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 21 grāds lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 70%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms saulains laiks dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies. Bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Un arī Rīgā šodien būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 22-24 grādi.
4: Latvijas radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav straumju vai viļņu. Par drošu bērnību.
5: Imantienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
6: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Nu, jauka, jauka vasaras diena, 15. jūlijas, trešdiena, turklāt nedēļas viduts, un varam jau domāt par izklēdēm nedēļas nogalē. Vēlreiz labdien, saka Daiga Mazversīt, Zelta Graudu un Latvijas Radio 2 klausītājiem. 11:10 ir atpūkstens un tikko skanēja dziesmu jubilāri. Mikrofona aptājā Zeltenie aizskari sasniedz 15. vietu 1981. gadā, kad Baušķinieka Dalderi bija, jāsaka, gandrīz vai Slavas Kalngalos, kas turpinājās vēl vairākus gadus. Nu, šī gan bija Dakotas versija, un Dakota aizvadītās nedēļas izskaņā uzstājās Saulkrastos steampunk festivālā, gan jau būs vēl koncerti, gluži tāpat kā nākamajam māksliniekam Laurim Reinikam. Turmākajās minūtēs dzirdēsiet gan šīs svētdienas raidījumu nošu atslēga viešņu dziedātāju un dziesmu autoru Madaru Celmu, gan Marku Rīvu, aktieru Andri Bērziņu, kurš piedalījās koncertā manai dzimtenē Mežparkā pagājušajā sestdienā. Uzdziedās arī Ilona Bagela duetā ar Normundu Rutuli un tā līdz 12. Tad atkal ziņas, pēc tam Ēriks Loks nāk šeit studijā un cels priekšā savu trešdienas mūzikas programmu. Jā, kā jau teicu, un nedēļas izskaņā daudz muzikālu sarīkojumu, gan Smiltenes pilsētas svētki, kur dzirdēsiet gan Žoržu Siksnu, gan arī Līvus, būs starp citu svētdien arī Marika Svīķes piemiņas koncerts Smiltenes vecajā parkā. Domājams ar skaistu programmu, bet jau ceturtdien svētki tiks ieskandināti un piekdien Jāņkalne estrādē Smiltenes mūzikas grupas salidojums apveceļš sastā jūdze

palsa, kreisais pagrieziens un daudzi citi. Un tāpat Cēsīs nedēļu pirms imandienām sestdien 18. jūlijā Cēsu pilsētas svētki svinot 820. Cēsu gadskārtu. Ai, Andreja, jau rīmdari Ozols Pērkons Stradivāri, jā, un arī tas nav viss, jo, piemēram, Irlavas pagasts svētki 18. jūlijā, tur Edvards Strazdiņa koncerts uz Tukumu pēc smukuma, arī aktieru Kārļa Neimaņa koncerta programma, būs arī Zaļumbāle, nu visu jau neizstāstīs, gan jau atradīsiet paši sev viss tuvākos muzikālos svētkus, bet citādi, palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un dziesmas dzimtajā valodā. Lai labdiena!

Palīgam uz zemes kopā ar Latvijas radio 2.11.24 laiks Jāņa Stīveļa priekšnesumam ir tik kars, pēc tam Čikagas piecīši, Madara Celma.

0: Latvijas gaisa.
1: Jā, Sāls diena turpinās, ir 11:31 minūtē Latvijas radio 2 un Zelta graudi un Armanda Birkena skaisto balsi varēs baudīt 17. jūlijā durbas estrādē Tukumā un Vefiņā svētdien 19. jūlijā koncertos ar devīs Čikagas piecīšiem 65 dziesma, humors un Ilmārs Dzenis. Bet nu Madar Celma, ko pieteic jau stundas sākumā, kā šīs svētdienas raidījumu nošu atsāga īpašo viešņu. Raidījums svētdien, 8:00 vakarā, iespēja visus cikla nošu atsāga raidījumus noklausīties un arī viesu fotogrāfijas aplūkot Latvijas Radio 2 mājas lapā.

0: Zelta graudi. Piedāvā Daiga Mazversīte.
1: 11.41. Tuk, lieciet aiz ausi. Ilona Bagela kopā ar akordeonisti Initu Āvoliņu šajā piekdienā Auces pilsētas svētkos koncertā. Bet, nu, protams, Andris Bērziņš.
2: Lai

0: Čio Rīva, te Markus Rīva, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Un Markum palīdzēs viss tāls un baltais koris baltajā dziesmā 11.48, 12. ziņas pēc tam Ērika Loka trešdienas mūzika 15. jūlijā.

Lai balta diena, balta saulīte un daudz jauku cilvēku apkārt. Latvijas Radio 2, protams, atbalstīs ar dziesmām dzimtajā valodā. Un paldies par uzmanību zelta graudu klausītājiem, saka Daiga Mazvērsīte. 11.52. Atāvu sadzirdēšanos!

0: Ziņas 12. studijā Eigars Rozenbergs. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien spriedīs par jauno Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumu. Tas paredzētu īpašu atbalstu Latgalē un Alūksnes novadam, tostarp izveidot attīstības fondu un paredzēt papildu atbalsta mehānismus uzņēmējdarbībai, infrastruktūrai un drošībai. Vairāk stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Likuma projekta autori norāda, ka Latvijas austrumu pierobeža saskaras ne tikai ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un ekonomiskām grūtībām, bet arī ar paaugstinātiem drošības riskiem. Tāpēc iecerēts noteikt īpašu attīstības režīmu Latgalē un Alūksnes novadam. Tas paredzētu paaugstinātu valsts un Eiropas Savienības atbalstu, īpašus nosacījumus investīciju piesaistējumu projektu īstenošanai, kā arī izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu. Ar tā starpniecību varētu piešķirt grantu garantijas un citus atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības un reģiona attīstības veicināšanai.
0: Plašāka raidījumā pusdienu uzreiz pēc ziņu izlaiduma. Citur pasaulē okupanti aizvadītie naktī uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes H-59-69 un 122 dažādu veidu uzbrukumā lidrobotus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzība izdevies notriekt vai neutralizēt 101 lidrobotu. Diemžēl konstatēt abu raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs, vēl 7 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lida robotu atlūzes. Krievijas triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Okupantu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki jeb SBS pagājušajā naktī krievu okupētās Krimas pussalas piekrastē uzbrukuši 20 Krievijas ēnu flotes kuģiem. Tā paziņojas SBS komandieris Roberts Brovdī jeb Maģers. Trāpījumi konstatēti 17 naftas tankuģiem un 2 gāzes tankuģiem, kā arī vienam balkonim. 9 dienu laikā Azovas jūrā Ukraiņa devuši triecienus kopumā 116 krievu kuģiem. Tāpat Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki Krievijas Belgorodas apgabalā šodien esot notriekuši krievu uzbrukuma helikopteri Mi-28. Brody publicējis arī video ierakstu, kurā redzama helikoptera iznīcināšana. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas veikts aizvadītajā naktī, Kerča krievu okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes. Tāpēc ņojas okupanti ieceltais pilsētas vietvaldes Ivans Košeļs. Savukārt uzņēmums Krim Energo pavēstīs, ka pēc uzlidojuma bez elektroapgādes ir daļa apdzīvoto vietu okupētās pussalas ziemeļa, rietumu un austrumu rajonos. Elektropārvades tīklu bojājumu dēļ

0: ierobežot arī ūdens apgāde. Par sportu Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvadīs astotdaļu fināla spēli pret vienaudzēm no Ķīnas. Spēles sākums paredzēts pulksten 15:15 pēc Latvijas laika, un to tiešraidē pārraidīs LTV 7. Galvenā trenere Ilze Ose Hlebovicka Latvijas radio atklāja, ka gaidāma spraiga cīņa, jo ķīnietis piekopjot agresīvu spēles stilu.
1: Viennozīmīgi nebūs viegla spēle. Ķīna arī rāda diezgan agresīvu spēles stilu 40 minūšu garumā, diezgan augsta intensitāte. Jānotur tāds miers. Mūsu spēles stils, mūsu rokraks, tā kā mēs gribam spēlēt, jātic tam, ko mēs daram laukumā, jāspēlē kā komandai, un es domāju, tad rezultāts arī būs.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 22 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms saulains laiks dienas otrajā pusē mākoņu daudzums no ziemeļiem palielināsies. Bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26 grādi. Rīgā arī būs saulains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav prognozēti. Lēns vējš, gaisa temperatūra 22-24 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
2: Līdzīgi kā šodien, arī rīt laiks būs sauss un daudzviet saulains. Vienīgi valsts austrumos dienā mākoņu debesīs būs vairāk. Pūšot lēnam ziemeļu, ziemeļa rietumu vējam naktī un no rīta dažviet veidosies mīgla. Valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 12-17 grādiem, bet diena silta 23-28 grādi, vien par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs vietām piekrastē. Līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī piektdiena. Brīvdienās savukārt Latvijas teritoriju biežāk pārstaigās lietus un negaisa mākoņi, tomēr laiks vēl aizvien būs vasarīgi silts.
3: Latvijas radio 2.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
3: Latvijas Radio 2. Dienā.

10 minūtes pāri 12. Labdien, jums saka Ēriks Loks. Latvijas Radio 2 trešdienas, 15. jūlija dienas programma ir sākusies līdz pulksten 15. Būsim kopā, tad jau sāksies arī programma ceļojums, kas ir pēcpusdienas programma. Nu, ko 15. jūlijas, draugi, vasara jau pusē, nu, tā tīri. Tīri tehniski rēķinot, ja, bet skaista diena, skaistiem klausītājiem mēģināsim piedāvāt skaistas melodijas. Turpina Inters Busulis, Vasariņa, un pēc tam Igo ar kompozīcijas Savādā pasaulē.

ārkārtīgi skaisti Normunda Beļska vārdi šai dziesmai, kurai melodiju radīs Jānis Lūsens savādā pasaulē. Igo dziedāja šo dziesmu. Turpina Nikolais Puzikovs, Dievs tevi mīl, tāda dziesma, un Nikolais šo dziesmu uzsāks tieši 12:17.

ar leģendāro kompozīciju Mežrozīte. Jā, Mežrozīte, ļoti skaista dziesma, Alfreda Krūkļa vārdi un, protams, Raimonda Paula mūzika. 12:28 minūtes šobrīd Latvijas Radio 2 dienas programma turpinās un gribu jums teikt, cienītie klausītāji, ka nesen kaut kur lasīju, ka cilvēki, kuri regulāri un daudz vasaras sezonā ēd zemenes, tie, nu, tiekot pie ļoti labas veselības. Es tā domāju, ka arī tie cilvēki, Latvijas Radio 2 klausītāji, kuri ļoti daudz klausās grupas apvedsējuši dziesmu zemenes, arī varētu tikt pie ļoti, ļoti labas veselības. Kopš bērni.

Lai notiek tā, Gunārs Kalniņš. Dziesmā dzirdams 12:39 minūtes, šobrīd rāda pulkstens. Šī stunda lēnā garā tuvojas savai izskaņas taisnei, ja tā var izteikties, tūdaļ grupa Austrumkrasts un dziesma Vāravīksne. Nu jā, tuvākajās dienās jau šo to soli arī no negaisa apcirkņiem, un tad iespējams būs arī redzama Vāravīksne.

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Nu jau 12:46 minūtes dziesmā uzliec veco gramofonu ir klāt. To dziedās slavenais Jersikas orķestris.

0: Muzikanti no Cēsīm, dziesma Autobusiņš, Edgars Strupka un Armands Melnalksnis. Šīs dziesmas autori, runājot par autobusiem, pie mums sabiedriskais transports. Esam jau pie tā pieraduši un esam mazliet izlaisti. Mums precīzi pēc saraksta kursē vai tās nobīdes ir ļoti neievērojamas, bet piemēram Itālijā, Spānijā, tur ir pavisam citas tradīcijas autobusu satiksmes regularitātei. Nu, ko stunda tikpat kā galā vēl klausāmies, kā Renārs Kaupers dziesmu elpo?
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāziņa. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pēc ilgām debatēm šodien deva zaļo gaismu likumprojektam, kas paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu. No tā plāno finansēt uzņēmējdarbības, infrastruktūras un drošības projektus, un daļa politiķu domā, ka ar īpašu attīstības fondu varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu. Šim mērķim būs nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Ideju atbalsta arī Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs no Zaļo un Zemnieku savienības.
1: Nu, jau var teikt, daudz gadu garumā strādājot arī kopā ar kolēģiem Latgales pašvaldībās, mēs arī Vidzemē redzam tās pašas problēmas, tos pašas izaicinājumus ekonomiski, uzņēmēja darbībā, demogrāfiskie rādītāji ārkārtīgi līdzīgi. Un mēs esam praktiski tādā pašā situācijā caur šiem kritērijiem un arī geogrāfiski mēs redzam, ka skaidrs, ka Latgale ir jābūt šajā teritorijā un visa Latgale tur noteikti ir pilnīgi pareizs priekšlikums, taču paskatoties arī geogrāfiski, ir tie 90 km, kas ir Latgales tālākais punkts no pierobežas. Un šajā zonā iekrīt arī šīs Vidzemes pašvaldības un ar ļoti līdzīgiem ekonomiskiem rādītājiem un problemātiku.
0: Gan Eiropas Savienībā, gan arī Amerikas Savienotās valstīs domā par veidiem, kā pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai to mudinātu izbēgt karu Ukrainā. Eiropas Savienības dalībvalstis par jaunām sankcijām iespējams varētu vienoties šodien, bet ASV ar plašu sankciju likumprojektu nākusi klajā daļa senatoru. Viņa aicina abas kongresa palātas to pieņemt un pēc iespējas ātrāk, tā godinot vienu no likumprojekta atbalstītājiem, Lindsey Graham, kurš pagājušā nedēļas nogalē pēkšņi devās mūžībā. Šis likumprojekts paredz noteikt sankcijas gan fiziskām, gan arī juridiskām personām. Spiedienam būtu pakļautas arī Krievijas finanšu iestādes un enerģētikas projekti, arī ēnu flote un piecām valstīm, kuras visvairāk no Krievijas iepērk naftu vai dabasgāzi. Likumprojekts paredz noteikt ievadmuitas. Turpina demokrātu senatore Džīna Šahīna.
2: Final days. Senator Graham spoke about how he viewed this bill.
3: Savās pēdējās dienās senators Grahams runāja par to, kā redz šo likumprojektu. Tas bija viens no viskonsekventākajiem likumdošanas aktiem, ko viņš izstrādāja. Nav labāka veida mums godināt viņa piemiņu, kā tā tūlītāja apstiprināšana, un palīdzot īstenot viņa redzējumu par drošu un neatkarīgu Ukrainu.
0: Tikmēr Krievija aizvadītajā naktī jau atkal apšaudījusi Ukrainu un pret to raidījusi divas vadāmās aviācijas raķetes un 122 dažādu veidu uzbrukuma lidrobotus. Tā informē Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 101 lidrobotu. Diemžēl konstatēti abu raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs. Vēl 7 apkaimēs postījumus nodarīja notriekto lidrobotu atlūzas. Krievijas triecienā Odesai arī nogalināti 3 cilvēki, pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Okupantu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Bet Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki, jeb SBS, pagājušajā naktī Krievu okupētās Krimas pussalas piekrastē uzbrukuši 20 Krievijas ēnu flotes kuģiem, lielākajai daļai trāpīts un arī vienam valkonim. Tāpat Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki Krievijas Belgorodas apgabalā šodien esot notiekuši Krievijas uzbrukuma helikopteri Mi-28. Un pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas noticis aizvadītajā naktī, Kerča Krievijas okupētajā Krimā pilnībā palikusi bez elektroapgādes un elektroapgādes traucējumu dēļ traucēta arī ūdens apgāde. Bet Lielbritānija noteiks ierobežojumu sociālo tīklu lietošanai naktīs 16 un 17 gadus veciem jauniešiem laika posmā no pusnakts līdz pat 6 rītā paziņojas valdība. Aizējošais Lielbritānijas premjers Kīrs Starmers jau jūnijā arī ziņoja, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, un šis aizliegums stāsies spēkā jau nākamgad. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd vasarīgs, spīd saule, pūš lēns, ziemeļu vējš un gaisa temperatūra 22 grādi. Trešdienas pēcpusdienā gaisa Latvijā iesils līdz 23-26 grādiem un vietām piekrastē gan gaisa temperatūra nepārsniegs 21 grādu. Visā valstī laiks pārsvarā saulēns un bez nokrišņiem.
4: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Labas apetītes vēlējums stundu ievadīja Namejs ar dziesmu nāksies atzīties. Ir 13:09 minūtes, Ēriks Loks kopā ar jums šai trešdienā. Un šajā stundā, protams, ieskatīsimies jūs sūtītajās vēstulēs, kurās rakstīti apsveikuma vārdi jums tuviem cilvēkiem. Visu pirms, tad ļaujiet man sveikt visus tos cilvēkus, kuriem šodien 15. jūlijā ir dzimšanas diena, un teikt tos svinīgos vārdus. Daudz laimes dzimšanas dienā. No Latvijas Radio 2, no Latvijas Radio 2 klausītāja pulka, un arī vārdu dienas gaviniekus ļaujiet man sveikt daudz laimes vārdu dienā, un šodien kalendārā rakstīti 5 vārdi. Jā, parasti tik daudz nav kalendāra lapās rakstīt vārdu. Ne katru dienu mēs svinam, mēs varam svinēt vārdu dienu 5 gaviļniekiem. Tātad Egons, Egmons, Egija, Henriks un Heinrichs. Tādu vārdu rakstīt kalendārā tieši šodien, 15. jūlijā. Ņēmām tālkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un tur mēs varam redzēt faktus, ka Latvijā reģistrēti 659 Egoni, 47 Egmonti, 838 Egijas, 275 Henriki un 92 Heinrichi. Sveicam vēlreiz visus gaviļniekus un arī ieskatāmies grāmatā, kuru radīs Gunnars Streimanis. Grāmata sauc vārdi, to noslēpums atklāja, un šajā grāmatā rakstīts lūk kādas vēstis par šīs dienas vārdu dienas gaviļniekiem. Egons, izmanīgums un veiksme Egonā izraisa glaimotā pašlepnuma apmierinājumu. Viņš proti iziet cauri ļaunām situācijām, jo uzvar iekšējā noblese. Mies un dvēseli viņam ir harmoniskā vienotībā. Egmonts ir elegants un neatzīst šablonus, kā stūrgalvīgs zirgs viņš panāk savu apveltīts ar atturīgu ironiju, ko nomaina arī īslaicīgs vājums. Un pat ekspansīva aktivitāte mēdz būt Egmontam raksturīga. Manierēm piemīt slīpējums. Ēgija čivinoši mīlīgs radījums, kurai raksturīga zināma augstprātība, kā arī pašaizsargāšanās instinkts. Ēgija paliks pie sava un necentīsies iedziļināties partneru pārdzīvojumos. Henriks ziemeļnieciski noslēgts un skepses brūņas to aizsargā no iekšējiem pārdzīvojumiem. Un Henriks, kā pavārs, prot visu labi gatavot un nekāro dzīvē pēc augstiem amatiem. Tā lūk.

Šodien esam saņēmuši diezgan prāvu apsveikumu klāstu un, protams, kā jau katru šo stundu, katru dienu labas apetītes vēlējumu koncertā, mēs nolasam visus apsveikumus, kurus esam saņēmuši, kurus esat sūtījuši, kuri nokļuvuši līdz mums, bet stundas ietvaros nevaram atskaņot visas jūsu izvēlētās dziesmas. To, cerot uz sapratni, jums gribu arī pateikt. Pirmā vēstule manās rokās un sveicienu adresāts ir Vitālijs Burķītis. Vismīļākie sveicieni 90 gadu dzimšanas dienā, lai jaunais dzīves gads piepildīts ar prieku, veselību un skaistiem mirkļiem. Un Vitāliju Burķīti 90 gadu jubilejā sveic meita, Inete un ģimene. Viktors Škapars tiek sveikts, sirsnīgi sveicieni dzīmenītē, lai patīkam diena, un Viktors Škapars sveic kaimiņieni aiz grāvja. Un vēl vēstulēm, kur rakstīt šādi vārdi. Saulainus sveicienus skaistajā dzīves jubilejā sūtām uz Rēzekni, Valentīnam Naglim, lai vienmēr stipra veselība, dzimtas spēks apkārt sirsnīgi cilvēku un katra diena nes gandarījumu par paveikto. Kā arī straujajā dzīves braucienā atrast arī atelpas brīžus, kad var veltīt laiku arī sev. Un Valentīnu Nagli sveic māsa Biruta ar ģimenim.

Nākošā vēstule, nākošais sveiciens. Tas trauc pie Antonijas Klucas Dunikā. Lai katrai tavai dienai ir maza laimes lāsa klāt. Suminām dzimšanas dienā daudz baltu dieniņu. Un Antonija Kluci Dunikā sveic Dzintra un Gunārs. Roberts Melnis Mežājevs Varakļānos tiek sveikts. Sirsnīgi sveicieni dzimenītē, lai visi tavi nodomi piepildās, lai labi garšo jubilejas kūka. Un Robertu Melni Mežājevu Varakļānos sveic auklīte.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, turpinām koncertu, labas apetītes vēlējumu koncertu un nākamajā vēstulē tiek sūtīts sveicieni Agrim Bogdanovskim Anglijā. Mīļu Agrīt, sūtu tev mīlestību, saticību un lai tev sirsniņā laimīte. Un Agri Bogdanovski Anglijā sveic mamma un Jānis. Jānīna Aleksejeva Vītiņu pagastā saņem sveicienu dzimšanas dienā, daudz laimes dzimšanas dienā. Un Jānīnu Aleksejevu Vītiņu pagastā sveic Ilze Tērvetē.

to, kas padarīts. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves labu gaidīt. Tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek. Tas vienalga citiem liekas nesvarīgs.

0: bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis viss. Skrien laika upe projām nevaldāma. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs. Tas spoži mirt, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis viss. Skrien laika upe projām nevaldāma.
1: Turpinām ar jūsu vēstulēm. Egija Rutka aizkrauklē saņem sveicienus. Vēstulē rakstīt šādi vārdi: vismīļākie sveicieni vārdiņu svētkos. Un Egiju Rutku aizkrauklē sveic Dace un Pēteris. Nākamā vēstule: skaistajā apaļajā jubilejā Sandru Višķeri Ogrē sveic māsīca Regīna Raunā. Gādinā un asta, tā ir bagātība, kas strauji vairojas. Labu veselību, dzīves prieku un enerģiju jauniem ceļojumiem. Tātad Sandrai Višķerai Ogrē no Regīnas Raunā sveicieni. Un vēl viena vēstule: gribu nosūtīt lielu sveicienu saviem vecākiem 45 gadu kāzu jubilejā, tētim un mammai Kalnciemā. Novēlu viņiem vēl daudzus gadus kopā un turpināt novērtēt svarīgāko ģimeni, kopā būšanas un

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Nākamā vēstule, kurā ieskatāmies, ir vēstule, un tajā rakstīti sveicieni Ervīnam Ventspilī. Ervīn, prieku un mīlestību vēlam tev dzimšanas dienā. Priekā, lai lēkā, debesu ēkā, vardītes zaļās, Dievs svētī pirmo lāsīti. Mīļu sveicienu no Rīgas uz Ventspili sūta tev, Ervīnam, Rihards un Mārtina. Lūk, tāds sveiciens!

0: Sveiciens, lai aizceļo uz balvu novadu Inesei Kalniņai. Inese, mīļi sveicieni šodienas svētkos, tavos 60. Esi arī turpmāk tikpat radoša, enerģiska un, protams, tev stipru veselību, lai vēl ilgi tevis vadītā Krišjāņu pagasta kultūras dzīve virmo un iepriecina katru pasākuma apmeklētāju. Inesi Kalniņu sveic Krišjāņu pašdarbnieki!
1: Vecums nenāk viens –

Sveiciens trauc pie Olgas Baršajas Viļumanos. Lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdī lai un smaidīdama kā ar vien, tu atskaties un tālāk ej. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai šodiena ir skaista un īpaša. Un Olgu Baršaju Viļumanos sveic Anna un Ņinam.

0: ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa. Valsts neapsver dotāciju piešķiršanu, lai kompensētu kravu pārvadājumu kritumu pa dzelzceļu. Tā vietā valsts vīri sagaida idejas, kā attīstīt šo pārvadājumu veidu, lai tajā skaitā autotransporta pārvadājumus pārceļot uz sliežu ceļiem. Tas ir viens no secinājumiem valdības namā notikušajā ostu tranzīta un loģistikas padomes sēdē. Tranzīta nozare šobrīd saskaras ar kravu kritumu un daudzām citām problēmām. Tāpēc viens no diskusiju tematiem bija arī par ostu infrastruktūras uzturēšanas finansēšanu no valsts budžeta. Stāsta Nikita Andrejevs.
1: Ir fakts, jā, ka Krievijas tarifi ietekmēšu mūsu sadarbību ar Centrālāzijas valstīm, bet, nu, tuvākā laikā šīs te kravas no trešajām valstīm, nu, pēkšņi arī neparādīsies. Un tas secinājums, kas varbūt ir diezgan tāds smags un skarbs, ka dzelzceļa infrastruktūru saglabāt plānots izdzīvošanas režīmā. Bet par ostām runājot, viens no ceļiem, kā saglabāt savu apgrozījumu, savus līdzekļus, ir pārkvalificēties. Tātad, nu, ne tikai kravu pārvadājumu, bet arī ražošanas telpas var izvietot ostu teritoriju citus pakalpojumus, un arī Rīgas osta arī kaut ko līdzīgu šobrīd jau dara.
0: Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pēc ilgām debatēm šodienā deva zaļo gaismu likumprojektam, kas paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu. No tā plāno finansēt uzņēmējdarbības, infrastruktūras un drošības projektus. Daļa politiķu domā, ka ar īpašu attīstības fondu varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu, un šim mērķim būs nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Augusta nogalē, 22. augustā, Carnikavas igadējo nēģu svētku laikā, Carnikava varētu kļūt par pilsētu. Tā šodien lēma Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, atbalstot ieceri ar atsevišķiem grozījumiem likumā, piešķirt pilsētas statusu Ādažu novada Carnikavai. Deputāti norāda, ka līdzinējā procedūra ir pārāk sarežģīta, laikietilpīga un pašvaldībai izmaksātu aptuveni 40 tūkstošus eiro. Par ieceri valsts steidzamības kārtā divos lasījumos būs jālemj Saimai, un tas varētu notikt nākamnedēļ. Kā norāda Saimas priekšsēdētāja un kādreizējā Carnikavas novada domas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības, ideja par šo bijusi jau gadiem.
2: Šobrīd Carnikava ir lielākais ciems Latvijā, un Carnikava izpilda šos kritērijus, kas likumā jau ir noteikti, ka pie 5000 iedzīvotājiem šis ciems ir jau pārveidojams par pilsētu. Šis administratīvi teritoriālais likums laika gaitā ir apaudzēts ar diezgan daudziem birokrātiskām procedūrām, pareizāk sakot administratīvām procedūrām. Tas, protams, prasa resursus, laiku, un pašvaldība faktiski gada laikā nav nekur pavirzījusies.
0: Ārvalstīs. ASV daļa senatoru nākusi klajā ar plašu sankciju likumprojektu pret Krieviju. Tas paredz noteikt sankcijas gan fiziskām, gan juridiskām personām. Spiedienam būtu pakļautas arī Krievijas finanšu iestādes un enerģētikas projekti. Arī ēnu flote un piecām valstīm, kuras visvairāk no Krievijas iepērk naftu vai dabasgāzi, likumprojekts paredzētu noteikt ievedmuitas. Senatori šo likumprojektu aicina pieņemt pēc iespējas ātrāk. Savukārt, Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu kārtējo reizi raidījusi gan aviācijas raķetes, gan dažādu veidu uzbrukuma lidrobotus. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt lielāko daļu lidrobotu, taču konstatēti raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs. Vēl 7 apkaimēs postījumus nodarīja notriekto lidrobotu atlūzas. Un Krievijas triecienā Odesai nogalināti 3 cilvēki, pavēstīs pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Okupantu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šodien vasarīgs un spīd saule. Pūš lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra 22 grādi. Trešdienas pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23-26 grādiem un vietām piekrastē gan gaisa temperatūra nepāršnieks 21 grādu, prognozē sinoptiķi. Visā valstī šodien arī pārsvarā saulēns un diena aizritēs bez nokrišņiem un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemērietumu vējš.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 dienā.

Nu re, ejam tālāk pašā vasaras vidū, atrodamies 15. jūlijs un 14:10, nu gandrīz nedaudz pāri esam tikuši pusdienas laikam, bet nu nekur tālu neesam nobīdījušies prom no tās vasaras vidus atzīmes. Jā, nu ko, šī vasara ir pusē, labā ziņa, ka tā otra puse vēl ir mūsu rīcībā. Nu, esmu pārliecināts, baudīsim vēl daudz skaistas un saulainas siltas dienas. Gluži tāpat kā esmu pilnīgi pārliecināts, ka baudīsim daudz brīnišķīgas melodijas Latvijas rādījumā. Jau divi vilnī. Ēriks Loks vēl kopā ar jums šo stundu, tad jau pulksten 15. Programmā ceļojums jūs uzrunās Kaspars Markševics.

Vienīgais veids, kā ļaut jaunībai atgriezties, klausīties jaunības dziesmas. 14 un 17 minūtes turpina Paula Saija ar dziesmu Stāvmierā.

valda tāla dziesma ar nosaukumu Mīlestība. Pats Valds Atals, kā jau ierasts viņa dziedātās dziesmās, ir arī vārdu un mūzikas autors. 14:24 minūtes rāda pulkstenis. Tas nozīmē, ka apmēram pēc 20 minūtēm laika vērotāju uznāciens būs klāt. Telefonu zvaniem lietojiet

Numur 6721, 318 un izziņām un WhatsApp ziņām 2931, 2222, bet pats galvenais, ja esat pie stūres, tad atceraties to vēstījumu, par ko ir dziedāts dziesmā, kur jau sākus skanēt, lēnāk brauksi, tālāk tiksi.

Kamēr tiek apdziedāta mana mīļā, no matu galiņiem līdz papēžiem, tikmēr pulkstens ticis līdz atzīmei 14:33 minūtes. Un tagad varam spēlēt nākamo dziesmu. Tas nozīmē, nav daudz vairs laika vērotājiem ir jātaisās un jau pēc kādām minūtēm 11 jābūt gataviem vēstīt par to, kāda tad izskatās šī diena tajās vietās, kur jūs šobrīd

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Vēl divas dziesmas, Lāda Zera Sputni un Viktors Lapčēnoks kādai meičai casvainē, un tad jūs uznāciens, cienītie laikvērotāji.

0: Лайка за Ісліга, Гусала Фея.
1: 14, 45 minūtes, kādas tad izskatās šīs dienas stundas, 15. jūlijas, tātad kāds izskatās 15. jūlijas vietās, kur mūs dzird laikvērotāji, tātad izziņām un WhatsApp ziņām 29312222 un telefona zvaniem lietojams tikai un vienīgi telefons 67211318. Necenšaties mūs sazvanīt pa izziņu un WhatsApp numuru, tas jums neizdosies. Jā, ieskatāmies sinoptiķu prognozē, tad trešdienas pēcpusdiena tiek prognozēta ļoti silta Latvijā, 23-26 grādi, piekrastē mazliet vēsāks 21 grāds. Rīgā arī sausa saulaina diena, 21-24 grādi. Par vēsturi, kāds tad 15. jūlijas ir izskatījies, piemēram, pirms gada, 2025. Gadā arī silta diena, dienas gājumā termometra stabiņš pakāpās līdz atzīmē 25-27 grādi. Rīt stundās bija migla, īpaši piekrastē, bet un arī bija vietām lietus un arī pērkona negais. Par Latvijas rekordiem augstuma rekords fiksēts 1969. Gada 15. jūlijā Stendē plus 3,1 grāds, tātad 3,1 grāds virs nulles, bet siltuma rekords fiksēts divas reizes 1885. Gadā un 1914. Gadā, tā kā diezgan sen, abas reizes Rīgā 15. jūlijā fiksēta temperatūra 34,5 grādi. Nu ko, jūsu uznāciens, mīļie draugi, gaidām jūsu zvanus, halo! Halo, halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Šeit Lidija Ventspils
1: novada Ante. Sveiki, Lidija! Kā tad Ventspils novadā šobrīd izskatās?
2: Saulīte ir pa zemesvirstu, un jūs teicat pie krasti vēsaks, man rāda 24 grādi.
1: Jā, nu tad jau jāsaka, kā kurzemnieki mēdzot sacīt, diena kā zīddrāna.
2: Tieši
1: tāda arī ir.
2: Jā.
1: Baudām dienu.
2: Paldies.
1: Paldies jums arī. Paldies. Jauku dienu. Tā vēl kāds zvanītājs. Halo. Lūdzu.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Madonas.
1: Sveiki.
3: Nu, Madonā tāpat kā visur citur laikam 24 grādi silts ir.
1: Aha.
3: Un drusciņi vējuši un teiks godīgi. Ļoti skaista diena.
1: Nu, jauki. Baudām, kamēr varam.
3: Jā.
1: Paldies par zvanu. Jā, paldies.
3: Lūdzu, arī jums lai veiksmīgi dienu.
1: Paldies, atā. Tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā. Skatāmies, halo.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Šeit Krišāņi, balvu novads.
1: Sveiki. Kā balvu novadā situācija?
4: Saulīte spīdi silda, 26 grādi.
1: Jā.
4: Labāks laiks nevar būt.
1: Nu, tad izbaudām. Visā Latvijā šodien labs laiks. Rīgā mazliet vēsāks. Mums te doma laukumā 22 grādi, bet arī nekāda vaina. Paldies par zvanu. Paldies, paldies.
4: Visu labi.
1: Tā. Halo, halo, halo. Labdien.
5: Sveicināti.
1: Sveiki.
5: Kas tev ir Sliepājā?
1: Sveiki.
5: Nu, tā godīgi sako šodien super laiciņš.
1: Jo.
5: Saulīt spīd, ja debesīm mākonīšu neviena, dienvidienīt austrumu vēja.

0: Jā, un iespēja izbaudīt kārtīgu vasaras dienu, vai ne, Kazimi?
1: Tieši tā, mēs baudām, liepainieki baudu vasarī.
0: Paldies, sveiciens visiem liepainiekiem, un galā gaidām pludmalē drīz taču jābūt vējam, jo Liepāja taču ir pilsēta, kur piedzimst vēži.

0: Ilgars no Čengaregā.
1: Aha, sveiki, Ilgvar.
0: Sveiki, mums ir 23 grādi. Mērnu vējš.
1: Jā.
0: Jā, silts un patīkams laiks ir.
1: Jā.
0: Saulģoties var no trešā stāva.
1: Jā, un var arī iet uz Čengaraga pludmali plončāties.
0: Tieši tā. Jā. Tieši tā.
1: Labi, paldies par zvanu.
0: Jums jauku dienu.
1: Jums arī paldies par zvanu un ieskatāmies tagad īziņās. Kas tad mums ir rakstīts īziņās? Rugājos, mākoņains, spīd saule, ziemeļvējš, 10 metri sekundē, 24 grādi, to raksta Ināra no Rugājiem. Āsterē 22 grādi un jauks laiciņš, Anita raksta mums Silva, ziņo, ka Ipiķos šodien saulēns, pūš neliels vējš, temperatūra 27 grādi, 26 grādi ir jauns trickos, Mickey Mouse mums to vēst, un 25 grādi Mārelis Siguldā mums to ziņo, ka Siguldā tātad 25 grādi. Kalsnavā Jāņu kalnu siltā diena un tur mazliet vēsāks 22 grādi, Šēderē 23 grādi. Ainārs no Liepājas raksta, ka 21 grādi Liepājā. Gulbens novadā gan esot bijis no rīta liela migla. Un tad arī viesatā 25 grādi, Kandavā 25 grādi un arī Tērvetē 25 grādi un Ziepniekkalnā, kas interesanti, tieši tikpat daudz grādi, kā šeit Rīgā Doma laukumā, 22 grādi. Nu, ko, mīļie draugi, paldies jums visiem par vēstīm, par ziņojumiem, par rakstīto, par zvanīto un Eriks Sloks no jums pamazām atvadās šī Latvijas Radio 2 dienas programma izskan un jau tūdaļ jūs uzrunās programmā ceļojums Kaspars Markševics. Līdz citai reizei.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāziņa. Ar laika kapsulas iemūrēšanas ceremoniju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā šodien sākti 85 miljonus eiro vērti plaušu veselības infekcijas slimību korpusa būvdarbi. Jaunā ēka būs aprīkota ar moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem un tiks izveidotas drošas telpas 180 pacientiem un 200 ārstiem, arī citiem darbiniekiem. Būvniecību ir paredzēts pabeigt pēc 2 gadiem, stāsta slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns.
1: Tiks izbūvētas telpas ar negatīvo spiedienu, kas vēlreiz nodrošinās drošību un kas ir ārkārtīgi arī svarīgi, tā šī infrastruktūra arī zen atbalstīs pētniecības iespējas, ko slimnīca šeit varētu īstenot, un arī zen infrastruktūru jaunajiem kolēģiem, studentiem, kas šeit apgūs zināšanas. Tas, ko šobrīd ar šo projektu mēs spēsim nodrošināt būtisku gatavību nākotnes izaicinājumiem, tas varētu būt kādas, pieņemsim, epidemioloģiskie izaicinājumi, tad šī noteikti būs vieta, kur mēs varēsim īstenot šo pacientu plūsmu, nodalīšanu un arī infekcijas kontroli telpās, kas būs drošas.
0: Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pēc ilgām debatēm šodien devusi zaļo gaismu likumprojektam, kas paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu. No tā plāno finansēt uzņēmējdarbības, infrastruktūras un drošības projektus. Un daļa politiķu domā, ka ar īpašu attīstības fondu varētu palīdzēt stiprināt Latvijas austrumu pierobežu. Šim mērķim būs nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Vēlu vakarā sākušies kārtējie Amerikas Savienoto Valstu spēku triecieni pret mērķiem Irānā. ASV armijas centrālā pavēlniecība paziņoja, ka 7 stundu ilgā operācija arī šorīt beigusies. Triecieni bija vērsti pret objektiem, kas izmantoti, lai uzbruktu tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Plašāk stāsta Rihards Millers.
2: ASV mērķu vidū bija gan dronu, gan raķešu izvietošanas vietas, kā arī jūras spēku spējas un krasta aizsardzības sistēmas. Irānas plašsaziņas līdzekļu vālā otrdienas vakarā ziņoši par sprādzieniem valsts dienvidos. Savukārt trauksmes sirēnas šonakt un šorīt skanējušas Bahreinā un Kuveitā. Kuveitas bruņoties spēki apstiprina, ka cīņā ar citēju naidīgiem droniem ir iedarbinātas pretgaisa aizsardzības sistēmas, tātad noprotams Irānas dronu uzbrukums Kuveitai. Irānas bruņoties spēki apgalvo, ka šonakt veikuši dronu uzbrukumu ASV spēku pozīcijām, Azrakas militārajā bāzē Jordānijā tiesa oficiāli Amānas vai Vašingtonas reakcija uz šim vēstim nav pienākusi.
0: Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibabadi valsts televīzijā arī draudēja, ka Teherānas atbilde uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, kā Savienotajām valstīm likšot nožēlot savu rīcību. Turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Amerikas Savienotajās valstīs daļa senatoru nākusi klajā ar plašu sankciju likumprojektu pret Krieviju. Tas paredz noteikt sankcijas gan fiziskām, gan arī juridiskām personām. Spiedienam būtu pakļautas arī Krievijas finanšu iestādes un enerģētikas projekti. Arī ēnu flote un 5 valstīm, kuras visvairāk no Krievijas iepērka naftu vai dabasgāzi, likumprojekts paredz noteikt ievadmuitas. Senatori šo likumprojektu aicina pieņemt pēc iespējas ātrāk. Savukārt, Krievijas armija aizvadītajā naktī pret Ukrainu kārtējo reizi raidījusi gan vadāmās aviācijas raķetes, gan vairākus uzbrukuma lidrobotus. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt lielāko daļu lidrobotu, taču konstatēti abu raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs. Krievijas triecienā Odesē nogalināti 3 cilvēki, pavēstījis pilsētas kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks, un vēl 3 cilvēki guvuši ievainojumus un nogādāti slimnīcās. Okupantu uzbrukuma rezultātā cietušas dzīvojamās mājas. Bet Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki pagājušajā naktī Krievijas okupētās Krimas pussalas piekrastē uzbruka 20 Krievijas ēnu flotes kuģiem, lielākajai daļai arī trāpīts. Tāpat Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki Krievijas Belgorodas

0: apgabalā notriekuši Krievijas uzbrukuma helikopteri Mi-28. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šodien vasarīgs, spīd saule, pūšlēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra 23 grādi. Trešdienas pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz 23-26 grādiem un pārsvarā diena aizritēs bez nokrišņiem.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Šīm klasiskām melodijām, ar kuru mēs uzsākam šīs dienas ceļojuma programmu. Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, darbie draugi, jaunieši un, protams, visi, kuri ir arī plašajā va 4 stundas, rūpēsies par labu skaņu. Un, protams, grupa Jumprava vēlreiz un vēlreiz ir atgādinājums šim visam, ka šādas dziesmas ir mūsu zelta vērtība. Aigars Grāvērs ir mūzikas un teksta autors šeit dziesmai, bet, protams, ka ceļojuma programmā neizpaliks tās vērtības un arī pa kādai svaigai dziesmai, jo jaunas stundas pašā sākumā uzreiz lieku jums visiem jau aiz auss un arī vienlaikus atklāju, ka būs īpaša viešņa. Ilgāku laiku patiesībā mākslinieca ir klusējusi un šobrīd ir gatava mums visiem vērtējumā nodot savu jaunāko darbu. Par to visu pēc pulksten 16, bet šajā stundā nekas nav mainījies. Pēc minūtēm 20 ļoti precīzi mēģināsim piestāt, paskatīsim, kas jauns kultūras pasaulē. Un dosimies gan uz Rundāli, gan apciemosim vēl pāris dārzus ziedošus. Katrā ziņā būs aizraujoši un ļoti spilgti notikumi, ar kuriem tad es teikšu jūs visus iepriecēt. Dziesmotā jūra pašā izskaņā, bet arī līdz tam mēs vēl nonāksim. Katrā ziņā, ja jūs šajā pēcpusdienā vēlties ko teikt un atklāt, tad 2931-2222, šis ir tauriņa numurs, lai jūs varētu sazināties ar mani un izstāstīt visiem citiem radioklausītājiem, kā tad jums galu galā klājas. Mēs turpinām ceļojuma programmas pašā sākumā arī viens no jaunumiem – Vasaras naktī un Roberts Bachmans. Klausāmies un labdien!

Kā jau ir par tām mīlas likstām, ka tur neko nevar īsti saprast un izzināt, ir vienkārši jāļaujas dzīvot un baudīt to, kas mums ir dāvāts. Riči un mīlas stāsts šobrīd izskan, bet tādas acis nepievils itin neviens. Trīs vīri laivā sēž un ved mūsu pastaigā. Ingars Viļums ir mūzikas un teksta autors. Šeit dziesmai paklausāmies, ko vīri mums šajā visā vēlas izdziedāt.

Šis ir kolektīvs, kurš jau pirms daudziem gadiem mūs sāka priecēt bāze 7 un lieliskā Olga Rajecka ar savu atsmaidu šobrīd Latvijas Radio 2 viņos ceļojuma programmā. Šī māksliniece Olga pasaulē nākusi tālajā 1962. Gadā 7. Janvārī Ziemassvētkos. Ir brīnišķīgi mūsu māksliniece un mēs sūtām sveicienus un turpinām ar vēl vienu. Manuprāt, šī brīža karstāko gabalu. Tu zini mani no galvas.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Kultūra patiešām mūs spēja satracināt un kārtīgi likt iešūpoties, nu kā piemēram tikko kā dzirdētais darbs, vai ne? Tu zini mani no galvas, tikaši Zakamakārī grupa Mjūzīki.

0: ilgāku laiku patiešām puiši klusēja līdz hops iznāca īstajā laikā šis darbs. Un tik tiešām visās lielākajās traumēšanas platformās jāatzīst, ka šis ir šobrīd vistraumētākais gabals un arī Latvijas Radio 2, protams, spēlētākā dziesma nedēļas skatā. Raudzīsim, kā tas būs šajā nedēļā, bet es domāju, ka lielas izmaiņas noteikti tajā visā nebūs. Katrā ziņā tiešām malači īstajā laikā, īstajā vietā. Bet nu par to, kas vēl ir gaidāms tuvākajā nākotnē. 31. jūlijā pulksteni 18. Likteņdārza Saietinamā notiks cikla Likteņzīmes literāri muzikāls uzvedums, kur centrā šoreiz būs mākslinieka Igo Dzeja. Tā mūs informē mākslinieka pārstāvi. Literāri muzikālajā uzvedumā līdzās dziesmām skanēs Igo Dzeja, atklājot autoru personisko pasaules redzējumu, kurā nozīmīga vieta ir dabai, laikam un arī klusumam. Dzeja un mūzika uzvedumā veidos vienotu māksliniecisku stāstu, ļaujot ieraudzīt Igo daļradī tās daudzveidību un arī daudzpusību. Igo ir vairāku dzejas garājumu autors, jaunākajā no tiem Debesis karstas dzeju papildina arī paša autora grafikas. Un šajā Likteņzīmes uzvedumā uzskatūs, protams, ka pats mākslinieks Igo būs sastopams un dzirdams, kā arī Aivars Hermanis, Ēriks Upenieks, Jānis Strasts un Ivars Kalniņš. Tad no visi, kuri vēlas satikt šos brīnišķīgos māksliniekus, visi savijas Likteņdārzs saietinama. Un tas notiek 31. jūlijā. Savukārt Latvijas koncerti mūs aicina un vienlaiks informē uz senās mūzikas festivāla koncertiem 18. jūlijā Rundāles pilī mēs visi varam vienu vietu satikties. Un tas viss būs zem Klajas debes dārzā. Festivāls iesāksies ar koncertu uzvedumu bērniem, bet noslēgsies ar vienu no populārākajiem klasiskās mūzikas opusiem Antonio Vivaldi vijola koncerta cikla gadalaika atskaņojumu. Solistes godā spāņu vijolniece Letīcija Moreno. Lūk, un tad nu 18. jūlijā, kas starp citu radioklausītāju ir šīs nedēļas sestdienā, nepalaidiet garām. Bet kā jau es jums varu tikai un vienīgi atgādināt, ja reiz pie kultūras mēs esam, ka arī 18. jūlijā, 16. pēcpusdienā jūs visus aicinu ciemos arī Kurzemes pusē. Protams, Ovīšos gaidīs jūs Ēriks Loks ar savu akustisko koncertu. Bet vēl kāds notikums Jūrmalā. Jūrmalas festivāls, Saule, Pērkons, Jūrmala, un tad nu par šo visu lūkā ir ieplānots brīnišķīgs koncerts. Šajā visā 15. jūlijā Dzintara koncertzālē izskanēs latviešu komponistu mūzikai veltīts koncerts, un koncerta pirmajā daļā klausītājiem būs iespēja dzirdēt Kārļa Lāča un Riharda Dubras simfonisko mūziku. Un, protams, tiks celti godos arī mums ļoti labi zināmi pašmāja komponisti ar lielo vārdu rakstām šie cilvēki. Maestro Raimonda Paula mūzika skanēs, Mārtiņa Brauna kompozīcijas populārākās tiks arī izdziedātas un kā īpašie ciemiņi un ļoti, ļoti mums iemīļoti mākslinieku skatūs kāp Sieva Krēvice, Ance Krauze un Dāmans Kalniņš. Lūk, tas ir šobrīd viss, ko kultūras pieturā es jums teju vēlējos arī izstāstīt. Šobrīd ir 15:34 minūtes, vien vēlos vēl pačukstēt, ja tā drīkst uz mirkli aizkavēt jūs visus. Tad pēc pulksten 16. Pie manis un pie jums, radio klausītāji, ieradīsies kāda īpaša māksliniece. Šoreiz tiešām jāatzīst, ka mākslinieci ilgi ir gatavojis kaut ko jaunu, un nu tas ir noticis. Dziesmai dots nosaukums Terapija un Maija Stuģe, tas ir īstajā vārdā, protams, būs ciemos, iepšu jums jau labi zināma kā Jenny May. Tad nu uzklausīsim, aprunāsimies un arī vienlaiks noklausīsimies gan kaut ko sen piemirstāku, gan arī pavisam kaut ko svaigu un jaunu.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Kliman.
1: Šajā pēcpusdienā patiešām mēs varam baudīt brīnišķīgu laiku. Ir 15. jūlijs, starp citu, un ir jau 40 minūtes pēc pulksteni 15. Starp citu, man blakus šepat netālu no lielās digitālās pultes stāv arī ūdens glāze, jo šajā siltajā laikā

0: Kaut kā no kafijas varētu paiet maliņā, bet ja kādam gribas kafiju, tad klau kafijai šobrīd ir laiks. Normunds Rutulis. Bet jau tūdaļ turpinām Zelta kniede.
1: Latvijas radio divi.
0: Silvestrs Lorenz ir mūzikas autors. Laikam

0: ir jaunās paudzes mākslinieki, protams, kuras sevi ir ļoti, ļoti, ļoti apliecinājuši un arī sevi ļoti labi pierādījuši patiesi. Sadam laicis, lai tev apnīk skumt. Neskumstiet, mīļie draugi, to es jums vēlos teikt uzreiz. Nevajadzētu mums skumt šodien. Ir 15. jūlijs, starp citu kalendārā virknē sarakstīto vārdu, tad nu steidziet, apskatiet un izlasiet un arī vienlaikus sūtiet sveicienus visiem. Bet tūdaļ mēs pieskarsimies, jeb ceļosim mūsu dziesmotajā jūrā. Ir vēl tikai 9 minūtes šajā stundā atlikušas, tāpēc divām dziesmām būs vēl izskanēt laiks, un tad gan klāt būs jaunākās ziņas, tās mēs kopīgi noklausāmies kā allaž, un tad atkal atgriezīsimies jaunas stundas pašā sākumā. Atgādināšu tikai to, ka šodien pēcpusdienā mūsu krāšņajā, brīnišķīgajā mūziķu buķetē ieradīsies arī māksliniece Jenny May, kura izstāstīs par to, kā jaunā dziesma terapija ir tā pusi, cik ilgi tomēr tas ir prasījis laiku, un galu galā, kur tad tagad tas muzikālais ceļš vijas tālāk. Bet vēl es vēlos arī apskatīt, kas ir sakāms jums uz īsu brīdī. Gita, esiet sveicināta. Gita ir ārkārtīgi priecīga, pateicīga par jaunumiem, par to, kas notiek vispār Latvijas Radio 2 Viļņos, par to, ka mākslinieki rada jaunas dziesmas, un mīļš paldies, ka jūs esat mūsu pastāvīgā radio klausītāji, kur allaž ir kopā ar mums. WhatsApp lietotnē kāds mēģināja noskaidrot, ar ko viņš runā. Tagad tas, lai paliek noslēpumā, bet es varu atklāt, kas šeit rosās. Šeit esmu es, Kaspars Markševits. Ja kāds mēģina mūsu WhatsApp lietotnē sazvanīt, mīļie draugi, tas nav iespējams.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: 12 gadus sena pagātne. Uzreiz jāsāk ar šo šajā pēcpusdienā, un mākslinieks, komponists arī šai dziesmai, jeb dziesmas autors, ja tā būtu pareizāk, manuprāt. Klāt jauna diena. Par to tūdaļ mēs dzirdēsim, kas ir dziedams un kas ir sakāms šajā dziesmā. Rēnis Briģis, kurš patiesībā ir daudz dziesmu producents un ļoti veiksmīgi ir arī iekļāvies dažādos kolektīvos un turpina to darīt, bet pats par retam arī šo to ir ieskaņojis. Vismaz mūsu fonotēkās nav uz divas dziesmas, bet vienu, es kā jau sacīju, tūdaļ mēs kopīgi klausāmies šo darbu. Labi, nav ko gari runāt, paklausāmies.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Ir taču labi un foršie jums visu to labāko novēlu jūsu tuvākie apkārtējie tuvinieki ceļā satiktie cilvēki. Starp citu, Andris Kivičs ir sarakstījis tekstu šeit dziesmiņai un klāt jauna diena. Jauna pēcpusdiena noteikti. Vēlreiz labdien visiem radio klausītājiem, ir trešdienas pēcpusdiena, šovakar arī garāžā mēs gozēsimies, tas jau pēc ceļojuma programmas pēc pulksteni 19, bet tūdaļ paklausāmies vēl vienu kompozīciju Roberts Ošiņš. Savādais klusums un tad gan klāt ir jaunākās ziņas, tās noklausāmies kopīgi, uzzināsim, kas jauns pasaulē un Latvijā, tad arī turpināsim ar dziesmām dzimtajā valodā.

0: Ar ziņām četros studijā Ieva Strāzdiņa. Radio frekvencē, kurā iepriekš raidīja Latvijas Radio 3, turpmāk skanēs jauna SIA All Media Latviju piedāvāta programma Radio 3, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Uzņēmums tiesības raidīt šajā frekvencē ieguva Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīkotajā konkursā par apraides tiesību piešķiršanu vai apraides zonas palielināšanu. All Media Latvija komunikācijas vadītājs norādīja, ka uzņēmums ir gandarīts par iespēju attīstīt savu radioportfeli un sākt darbu pie jauna projekta. Augusta nogalē 22. Augustā Carnikavas igadējo nēģu svētku dienām tā varētu kļūt par pilsētu, lēma Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Par ieceri valsts steidzamības kārtā divos lasījumos būs jālem Saeimai un tas varētu notikt nākamnedēļ. Ārvalstīs. Ukraina un Eiropas Savienība ir parakstījušas par sadarbības līgumu par sadarbību dronu jautājumos. Tas stiprinās kopīgu bezpilota lidaparātu ražošanu. Par to paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vizītē Kīvā. Līdzīgi darījumi Ukrainai ir noslēgti ar atsevišķām Eiropas un tuvo austrumu valstīm. Savukārt prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā par godu Ukrainas valstiskuma dienai paziņojis, ka jau drīzumā Ukraina varētu kļūt par trešo valsti, kas ražo raķetes Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmām. Zelenskis atsaucās arī uz nesen izziņoto pretballistiskās aizsardzības projektu Freja.
1: Ми зробимо все, щоб збудувати антибалістичну систему Європи, об'єднавши всі.
2: Mēs darīsim visu, lai izveidotu Eiropas pretballistisko sistēmu, apvienojot visas Eiropas pretballistiskās spējas. Lai mūsu tautu debesis būtu aizsargātas, lai diktatori neuzspiestu to, kā Eiropā dzīvot brīviem cilvēkiem. Lai cilvēku dzīves Ukrainā un katrā Eiropas valstī nebūtu atkarīgas no tā, vai Putinam un viņam līdzīgajiem ir balistiskās raķetes vai nav.
1: Jumu podībni balistiku čini.
0: Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki šodien atkal devuši triecienus mērķiem Irānā, nolūkā vēl vairāk vājināt Irānas spējas uzbrukt komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā, pavēstīja ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. 90 minūšu ilgā triecieno viļņa laikā radīta precīzijas munīcija pret piekrastes aizsardzības sistēmām, kā arī pret spārnoto raķešu glabātavām un palaišanas vietām Lielajā Tunbas salā. Sacīts paziņojumā. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Gariba Badi iepriekš valsts televīzijā draudējis, ka Teherānas atbild uz ASV triecieniem nebūšot proporcionāla, bet gan tāda, ka Savienotajām valstīm likšot nožēlot savu rīcību. Turklāt Irāna nebūšot tā puse, kas pirmā pieprasīs sarunas ar Vašingtonu. Un par sportu. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvada astotdaļfināla spēli pret vienaudzēm no Ķīnas. Spēle jau nepilnu stundu sākusies un to tiešraidē pārraida LTV 7. Galvenā trenere Ilze Ose Hlebovicka Latvijas radio atklāja, ka gaidāma spraiga cīņa, jo ķīnītes piekopjot agresīvu spēles stilu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šodien vasarīgs un spīd saule, ziemeļu vējš pūš lēns ar ātrumu 4 metri sekundē un gaisa temperatūra 23 grādi. Trešdienas pēcpusdienā gaisa Latvijā iesils līdz 23-26 grādiem un vietām piekrastē gaisa temperatūra gan nepārsniegs 21 grādu. Bet plašāk par laikapstākļiem gan tuvākajās stundās, gan arī dienās stāsta Ilze Golubeva.
3: Līdzīgi kā šodien, arī rīt laiks būs sauss un daudz vietas saulains. Vienīgi valsts austrumos dienā mākoņu debesīs būs vairāk. Pūšot lēnam ziemeļu, ziemeļa rietumu vējam naktī un no rīta dažviet veidosies mīgla. Valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 12-17 grādiem, bet diena silta 23-28 grādi, vien par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra būs vietām piekrastē. Līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī piektdiena. Brīvdienās savukārt Latvijas teritoriju biežāk pārstaigās lietus un negaisa mākoņi, tomēr laiks vēl aizvien būs vasarīgi silts.

0: Kārtīgi ballīt un prāta vētra, protams, ar karuseļiem šo ballīt mums iegriež, bet jebkurā gadījumā, nu, ja tas karusels ir tā kārtīgi iegriezies, tad vēlreiz vēlos teikt visiem tikai laba diena. Visapkārt ir 9 minūtes pēc pulksteni 16. Kaspars Markševičs kopā ar jums šajā 15. Jūlijā. Es jau sacīju arī ceļojumas, kad bija kultūrā šī pietura, tad mēs parunājām un esam mazliet arī pavēstīju, ka šodien ciemos būs īpaša viešņa. Ilgāku laiku, patiesību sakot, māksliniece ir klusējusi, kaut ko perinājusi, un nu beidzot tas skan šādi – no skatuves līdz garāžai. Ar šādu vēstījumu tagad būs interesanti klausītājiem dzirdēt, vai tiešām trauslā Jenny May tagad skrūvē agregātus un mēģina kaut ko mums pierādīt jaunu. Sveika!
1: Nu čau, čau! Nu jā,
0: es principā... teicu, ka tu būsi skaļa.
1: Jā. Nogriez mani mazliet.
0: Es nogriez, jā.
1: Nu, principā, jā, tagad es dzīvoju garāžā, vairs nedziedu, vai tikai... Nu jā.
0: Dari to, kas tev patīk.
1: Kaut kas savādāk, jā, beidzot, es sev, esmu sevi atradusi.
0: Es jau tev sacīju, ka tu esi ne uz īsto ēteru atskrējusi, tad, kad mēs runājam par mūziku un mākslu, bet nē, liksim to smaldz malā. Tev ir jauna dziesma, par kuru mēs gribam parunāt, un, bet... Pirms tu sāksi stāstīt par to savu dziesmu un par to, kā tev šajās dienās klājas un cik ilgi galu galā tu perināji šo terapiju, līdz tu mums šo piedāvā. Es tomēr, nu, šis arī nav netīšs nosaukums, jeb sauklis no skatuves līdz garāžai. Nu, tu bez vīriem neesi bijusi nekad. Un viens no taviem pašiem pirmajiem darbiem, kur tu skaties, es to redzu.
1: Okay.
0: No pašiem pirmajiem darbiem bija viens darbs, kuru mēs ļoti, ļoti iepazinām. Un tas tik tiešām arī bija tāda kārtīga ballīte kopā ar... Jā, kopā ar vīriem. Nu, tad, lai tad Double Face Tīles padziet kopā ar tevi. Paklausāmies.

0: ceļojums nākotnē.
1: Vai tu atminies, kad šis, ko mēs tikko klausījāmies, patiesībā ir iznācis un es meklēju speciāli? Es tā kā vienmēr gribu atrast kaut ko, kas ir tāds sens. Nu kā, ar ko tu sāki vispār dziedāt?
2: Jā, šī bija, īstenībā ne, es sāku man dziedāt tikai angliski.
1: Tas neder šeit.
2: Šis te neder, jā, bet jā. Tad tas ieskrējiens latviskajā bija tieši ar šo te dziesmu. Mm-hmm. Un es nebiju gaidījis tādu uzrāvienu, jo dikti patika cilvēkiem, un tā es sāku savu latvisko ēru, tā varētu teikt.
1: Jā, kopš 2009. Gada vai 8. Precīzāk? 8.
2: Nemāk var teikt, kur 2008. Tie gadi skrien.
1: Jenny May, radio klausītāja, ir mūsu ciemiņš viešņa šajā reizē, un arī, lai kur jūs būtu kādā siena kaudzē vai katrs savā darba vidē, iespējams, kāds ir vienkārši pastaigā, kāds bauda atvaļinājumu, tagad ir tāds brīnišķīgs laiks, vasara beidzot, bet nepriecājieties, ilgi jau tā nebūs, jo sinoptiķi jau sola, ka tu dēļ atkal līs un būs viss tā kā ierasts, bet mums ir neierasts tas, ka tu... Tik tiešām savā trauslajā būtībā esi gatavi ķerties klāt versim pie ragiem un kaut ko skrūvēt, kaut ko demolēt, kaut ko veidot. Izstāsti lūdzu, kā ir tapišis darbs terapija un cik ilgu laiku tas no tevis ir prasījis?
2: Nu, pati dziesma prasīja savu laiku, ja vēl nerunājam par videoklipu un par skrūvēšanu, montēšanu un garāžu štellēm. Tad nu, dziesma bija tā, kad es uzrakstīju vārdus, nu, uzmetumu, jā, un tad mēs tikāmies ar grupu, lai es atcerētu kopā melodiju, bet es grupai neteicu, ka man melodija jau ir sarakstīta. Un es ņem lūdzu, lai katrs izdomās savu melodiju, un tad tam, kuram sanāks visveiksmīgākais tas variants, tad to mēs šaujam gaisā. Un ne, mans variants neuzvinnēja, tomēr bija labāks vēl variants, un jā, un tad mēs, protams, kopā pieslīpējām šo te gabalu līdz tikām līdz fināla versijai, kādu jūs drīz arī dzirdēsiet, bet videoklipā, jā, es skrūvēju, montēju, meitinu, ar fleksi ņemos, kūpinu riepas, un ticiet vai neticiet, es neko no tā nemāku.
1: Bet labi, bet nu, mēs zinām,

0: Kā kino top. Nu, tas arī ir tāds daudz, nu, nekad jau aktieris nav nu, tas, kurš var visu izdarīt vai, nu, kā teikt, zināt to, kā tas būtu jādara. Bet aktierim ir jāspēj notēlot, ka tu to proti. Un tev ļoti labi tas izdodas, bet nevarētu teikt, ka tev šī būtu sveša dzīve mājās.
1: Mājās nē, man patiesībā vīrs ir profesionāls autosportists, piedalās dažādās sacensībās un ar auto galīgi ir uz tu. Mm-hmm. Un patiesībā viņš arī klipā stāvēja klāt un piesaijās, pat ja es nepareizi rokas turēju, tā kā, lai būtu, viņš tā kā jābūt ļoti lielai ticamībai, ka tiešām to visu proti saknē. Nu, pārfilmējām vairāk kārt un... Skatoties video klipu, man pat pašai liekas, ka es to protu, tik ticam, tas ir beigās sanācis. Tikai jā, man liekas, automīļiem varētu šis būt diezgan tūs video klips, jo tur ir ne tikai, protams, auto remonta lietas, bet arī dzene riepas vilināšana, kārtīgas autotuninga mašīna pasākums ar spilgtām meitenēm, dejām, nu, viss, kas pieder pie tā un dūmiem un riepām.
0: Mm. Tad vīri, zēni, visi, kuri vēlas, jums ir jāsteidz uz lielāko straumēšanas vietni, jāatrod Jenny May un dziesma terapija, kuru mēs, starp citu, klausīsimies pavisam drīz. Bet, Klau, tā tu arī neatklāji. Cik ilgu laiku tu te neesi bijusi? Nu, man šķiet, ka...
1: Pagājuši, kad es biju.
0: Jā, ar ko tu biji?
1: Pie tevis es biju.
0: Bet ko tu atnesi?
1: Atnesu es dziesmu ar nosaukumu Saki jā, man liekas.
0: Tā. Nu, ja tev liekas, tad arī man, bet var būt, ka tas bija pērnējā.
1: Nē, cita dziesma, tulītās.
0: Nu, redz kā, cita tā mēs zinām tomēr. Savu daļu.
1: Bet tā labi. Mēs zinām, jā, pati nesakoju sev līdzi, bet, ja atgriežamies pie dziesmas terapija, tad, ko es gribēju teikt?
0: Nu, dziesmas nosaukumā jau vien ir tāda izskaidrojoša, jā. Nu, tas vēstījums terapija. Kas jā. Tad ir tā tava terapija? Vai nu, patiesi tās
1: patiesībā, automašīnas? Kā es nonācu līdz nosaukumam terapija? Tur nebija nekāda saistība ar automašīnām. Es šobrīd studēju par kosmētiķi, un mums bija priekšmets terapija. Nu, godīgi sakot, nenormāli grūts, man nu, negāja viegli viņā, tur jāzina visi miokardi infarkti, kā ārstēt un tā tālāk. Ja? Tā kā ļoti, ļoti tāds grūts un sarežģīts un... Brīžiem likās, ka vakars uz ezeru, un es domāju, ko es varētu uzrakstīt? Un pēkšņi tas nosaukums priekšā mans mīļais terapija. Un tad beigās tāpat dziesma par mīlestību, patiesībā mīlestību uz mašīnām. Jā, tā
0: ļoti
1: mēs to
0: labi.
1: Pārtransformējām.
0: Ļoti labi. To mēs tu klausīsimies, bet pastāsti, vai mēs tev varam kaut kur dzirdēt dzīvajā. Nu, vasari, tas festivāla laiks, pilsētsvētki, dažādi notikumi.
1: Patiesībā savus koncertus šobrīd netaisu uz nākamo gadu es gatavoju jaunu plati.
0: Mm.
1: Un līdz ar to vairāk šī vasara man top nevis solo koncertiem, bet kopējiem projektiem, kur man pieeicina, tur es labprāt. Bet solo koncerti tādi kā tūrīt taisīšu nākamgad, bet šī vasara veltās vairāk jauno dziesmu un tapšanai. Jā, gribas kaut ko svaigu, ritmisku, dzīvespriecīgu un pie tā šobrīd viss aktuālāk tiek strādāts, bet kur man varēs vēl redzēt, dzirdēt, Mārtiņam Freimanim 50, arī šajā projektā es piedalīšos tā kā jā.
0: Tā kā kaut kur sekojiet līdzi sociālajie tīmekļi, visur notiek. Bet arī šis ir tāds darbs, vai šo mēs varam uzskatīt par jaunās plats pirmo vēstnes, otro vēstnes?
1: Nu jau, man liekas, kaut kāds trešais, ceturtais vēstnes, jā.
0: Nu, tad jau tu esi kaut ko sakrājusi.
1: Kaut kas ir un kaut kas vēl top un jā, braši jāstrādā.
0: Labi, mēs vēlam tev veiksmi, bet ieintriģēji arī to ar to, ka tu studē.
1: Jā. Vēl viens gads man ir palicis, tā kā jā.
0: Tā notiek ar cilvēkiem, kuri pārlec kādai robežai pāri. Un man priecēja, ka ir ļaudis un tas teiciens nav velta dzīvē. Mūžu dzīvo, mūžu mācies.
1: Tieši tā.
0: Tad, nu, terapija, lai visiem noder par labu auru šajā pēcpusdienā. Paldies, ka atradi laika atbrauc ciemos. Atbrauc to, es zinu, ka to atbrauc.
1: Jā. Paldies, ka uzaicināju. Un, nu, tiekamies, cerams, vēl šogad uz kādu jaunu singlu atklāšanu, prezentēšanu, kas to lai zina. Un nākamgad tad gaidiet manu jauno plati.
0: Labi, lai notiek. Paldies.
1: Lai notiek, tā.
2: Jaunums.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināti studijā Ģerts Auzāns. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas šodien atbalstīja grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz Carnikavai noteikt pilsētas statusu. Likumprojektam noteikta steidzamība un iecerēts, ka likums stāsies spēkā 22. augustā. Šajā dienā Carnikavā norisināsies Nēģu svētki. Vidzemes plānošanas reģionus rosina Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumā,

0: iekļaut Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novada pašvaldības. Tas šodien izskanēja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē. Pat laban likuma izpratnē Latvijas austrumu teritorija ir Latvijas teritorija gar Eiropas Savienības ārējo robežu, robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, kas aptver Latgales plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un Alūksnes novada pašvaldības teritoriju. Bet Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšstādātāja Inese Soja Markova komisijas sēdē aicināja paplašināt austrumu teritorijas geogrāfisko tvērumu, iekļaujot tajā Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novada pašvaldības. Viņa norādīja, ka austrumu robežas teritorijas ietekme ar visām negatīvajām sekām, to starp drošību un sociāli-ekonomiskajiem rādītājiem, neaprobežojas pie viena novada geogrāfiskajām teritorijām. Ruģeļu mitrājā Daugavpilī šodien izlaisti 10-5-gadīgi Eiropas purva bruņurupuči, kas izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Dienvidkurzemes novads ķēries klāta latvāņu apkarošanai. Novadā izveidota darba grupa, kas koordinē un apzina invazīvās sugas izplatību, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku tā ierobežošanu. Šogad plānots ierobežot sasnovska latvāņu izplatību vismaz 40 hektāru lielā teritorijā. Pirmo reizi novadā vairākas vietas apstrādātas ar piemērotiem herbicīdiem, kas jau devis pirmos rezultātus. Dienvidkurzemes novadā pirmās teritorijas, kam pievērst uzmanību saistībā ar latvāņu ierobežošanu, ir Grobiņas, Durbi, Bez Gaviezes un Dunalkas pagasts. Līdz 15. jūlijam pagasts pārvaldēm bija pienākums apsakot savus teritorijas un apzināt īpašumus, kuros latvāņu izplatība līdz šim nav ierobežota. Pagaidām gan zemi īpašnieks nesodīs, tā norāda novada pašvaldības vides daļas vadītāja Ilva Jurkeviča.
1: Piefiksējam tos privāto zemju īpašnieks, kuri vēl nav veikuši ierobežošanas pasākums un nosūtam viņam vēstules, uzrunājot viņus personīgi, aicinot būt atbildīgiem un ierobežot šo latvāņu izplatību. Tas ir pirmais solis.
2: Sodi nebūs vēl uzreiz?
1: Uzreiz sodi nebūs, jo mēs gribam šo sadarbību, komunikāciju, izpratni par lietām, nevis iet ar sodiem. Protams, pirmā vēstule ir aicinājums, ja tiešām nebūs reakcijas vai rīcības, tad nākošā vēstule jau būs kā brīdinājums, jo ir dažādas šie mehānismi un dažādas lietas, kas varētu stimulēt šo privāto zemju īpašniekus, tomēr būt atbildīgiem.
0: Valsts meža dienests informē, ka Latvijā šodien sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī staltbriežu govi un teļu medību sezona. Šajā medību sezonā valsts meža dienests noteicis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 400 dzīvnieku apmērā, sadaloto divās vilku apsaimniekošanas vienībās. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas var atļaut nomedīt postījumu novēršanai. Sestdien, 18. jūlijā Preiļos plānots atklāt rakstnieka Jāņa Klīdzeja un režisora Jāņa Streiča daļradas iedvesmotu aktīvās atpūtas laukumu Žika laukums, tā informē Preiļa novada pašvaldībā. Bet Ādažos Gaujas ielā 30, citā sestdienā 25. jūlijā norisināsies pasākums ar suni kopā jautrāk. Pasākuma programmā paredzēts dažādas aktivitātes, sākot no dienesta suņu paraugu demonstrējumiem līdz izklaidējošiem priekšnesumiem. Būs iespēja vērot valsts policijas un muitas kinologu darbu, iepazīt servisu suņu nozīmi ikdienā, arī novērtēt kamanu suņu izveicību. Un suņu draugi varēs samīļot un parotļāties arī ar terapijas suņiem, paredzētas arī citas aktivitātes.
3: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

0: Ir 16:30 minūtes. Labdienam! Šajā saulēnajā pēcpusdienā, kas pats Markševits kopā ar jums, tikko kā mēs pavijām novadu ziņās, jeb uzzinājām šo to jaunu un interesantu, bet šobrīd mēs turpinām ceļot mednieka stāsts un Mārtiņš Jārnieks šajā visā, bet, protams, laba zelta vērtība turpinājumā. Raidis Treis, tu esi.
1: Tu esi kā saule, kas sasilda mūs.

skaistu norot. Es paskatos apkārt un ieraugu to. Tik pasaule skaista, ko cilvēks var dot. Cik laimīgs es esmu,

0: Laimīgs es esmu un priecīgs man prāts, kad kopā mēs esam par dzīvi, ko sauc.
1: Latviešu tautas mūzikā Latvijas Radio 2.

0: Par šo mākslinieku mēs arī šajā pēcpusdienā jau kultūras pieturā parunājām. Šis Rigo solis atspēriens un esam jau gana tālu aizceļojušies. Tūdaļ atgādinājums par to, kas vēl ir klausāms Latvijas Radio 2 viņo šovakar. Protams, stāsts ir par garāžas sarunām. Tas viss jau pēc pulksten 19. Tad Migs Galvanovskis mums pievienosies ar dziesmu Man nevajag daudz. Šajā stundā vēl dzirdēsit arī Viktora Lapčenoka balsi. Katrā ziņā ir šis tas arī vēl kopā mums darāms. Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
0: Jau! Sveiciens visiem! Mans vārds ir, būs un bija Migs Galvanovskis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

0: esam lēni tā viņš šķiet, ka laiciņš velkas, bet nē, patiesi tas šodien kaut kā pēcpusdienā mums ir ļoti aizsteidzies, bet par šo šajā dziesmā Liepu laipas ir izdziedājušies Normunds Zušs un Triāna Parks, Agnese Rakovska, protams, visā savā krāšņumā. Paldies māksliniekiem par šo dziesmu un, protams, savējas divas interesantas balss vienā, tad tas vēl jau vairāk izkrāso arī mūsu pēcpusdiena, bet mums ir jāturpina un es jau solīju, ka jūs dzirdēsit vēl kādu leģendāru balsi.
1: Ceļojums!
0: Vecpievalgas ūdensrozes turpinājumā Viktors Lapčenoks, lai steidz mūs iepriecē šobrīd un tad sirdsmiļā Monika, viens fināldarbs šajā stundā. Bet pagaidām laiks dziedāt.

Ar ziņām piecos studijā Ieva Strāzdiņa. Krievija iespējams gatavojas provokācijām Baltijas reģionā, tā noskaidrojuši Lietuvas izlūki. Valsts prezidents Gitans Nausēda arī apstiprinājis iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka Krievija varētu plānot ierobežota mēroga uzbrukumus Baltijas reģiona infrastruktūras objektiem, izmantojot gan konvenciālus ieročus, gan arī citus līdzekļus. Vienlaikus Nausēda atzīmēja, ka pašlaik nav informācijas par to, kad un kur šādi uzbrukumi varētu tikt īstenoti. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien paziņojas par dronu vienošanos ar Ukrainu, lai sekmētu dronu tehnoloģiju kopīgu ražošanu. Ukraina jau ir parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm un arī Persijas līča valstīm. Vienošanās ir pielāgotas katrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību, investīcijām un arī citu.

0: citu militāro aprīkojumu. Šonedēļ Eiropas Savienības padomes ārlietu ministru konsīlijas Briselē apsprieda iespējamu sankciju piemērošanu produkcijai, kas ražota izrēliešu apmetnēs Jordānas rietumkrastā. Valstu grupa, kurā ietilpst Beļģija, Nīderlande un arī Spānija, ar augstās pārstāves ārpolitikas un drošības politikas jautājumos, Kais Kallases atbalstu plānoja panākt Eiropadomes balsojumu par konkrētiem pasākumiem. Runa ir par trīs iespējamiem modeļiem – lielākiem tarifiem, importa, licencēšanas sistēmu vai pilnīgu tirdzniecības aizliegumu. Tomēr vairākas dalību valstis, piemēram Vācija, Itālija, Ungārija un Čehija, ir pret. Skeptiski noskaņota arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena. Nav arī skaidrs, vai Eiropadomes balsojumā šajā gadījumā būtu lietojams kvalificētā vairākuma princips. Baltijas valstis līdz šim Izraēlas jautājumā vienmēr ieturējušas distancētu pozīciju. Tā Latvijas radio raidījumā divas puslodes sacīja portāla TVNet ārvalstu ziņu žurnāliste un redaktore Annija Vīnkalna.
1: Izraela tiek pasniegt kā svarīgs sabiedrotais, bet tajā pašā laikā tas īstais svarīgais sabiedrotais ir ASV, jo šī politika ir ļoti, ļoti saistīta arī ar vajadzību uzturēt labas attiecības ar ASV, tāpēc šādi pasākumi šajā reģionā nav īpaši populāri. Tirdzniecība no izraeliešu apmetnēm okupētajās teritorijās gadā ir apmēram 100 miljonu eiro, jeb 0,5% no kopējā tirdzniecības apjoma starp Eiropas Savienību un Izraelu. Tā nav liela summa, bet tas ir principi jautājums, jo okupācija tiek uzskatīta par nelikumīgu un attiecīgi to nevajadzētu darīt. Bet, protams, Eiropas Savienības valsts ir ļoti dažādas. Teiksim, mūsu reģionam ir daudz aktuālāk šis drošības aspekts un Izraela caur ASV.
0: Ģenerālprokuratūra trešdien sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju, noskaidroja prokuratūrā. Krimināla process pat labam sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Krimināla procesu izmeklēs ģenerālprokuratūras valsts drošības aizsardzības departaments, un šī ir arī pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Savukārt Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien atbalstīja īpašu attīstības fonda izveidi Latvijas austrumu pierobežas stiprināšanai. Likumprojekts paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu, kura darbībai provizoriski varētu būt nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Apakškomisijas vadītājs Edmunds Tērumnieks no Nacionālās apvienības valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē norādīja, ka līdzinējie atbalsta instrumenti vienkārši nav spējuši pietiekami mazināt Latvijas austrumu pierobežas attīstības atšķirības no pārējās valsts, un tāpēc viņa prāta nepieciešams atsevišķs likums ar īpašiem atbalsta mehānismiem reģiona drošības uzņēmējdarbības un arī iedzīvotāju labklājības stiprināšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā joprojām vasarīgs, spīd saule un pūš lēns ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 22 grādi. Diena paies lielākoties bez ievērojumiem nokrišņiem un šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz 23-26 grādiem. Vietām piekrastē gan temperatūra nepārsniegs 21 grādu, prognozē sinoptiķi.
2: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: melanholiski un vienlaikus arī ļoti, ļoti muzikāli šīs duets un kolektīvs, kurš patiesībā savu laiku ļoti, ļoti turējās kopā. Ivars Maksnieks, Ivars Kurpnieks ir mūzikas un teksta autori, bet es tev un par to Andris Tafetska, kā arī grupa otra puse Normunds Pauniņš tās priekšgalā. Ir 9 minūtes pēc pulkstena 17. Radio klausītāja laiks doties ceļā, laiks noskaidrot, kā tad jums klājas, un tas viss ir darāms tieši tagad.
1: Kur braucam?
0: Apņēmības pilns, es vēlos arī ielūkoties kalendārā. Es pašā sākumā, tad, kad mēs sākām ceļot, es sacīju, ka kalendāri ir ārkārtīgi daudz gaviļnieku. Un lūk, šodien 15. jūlijs, starp citu ir trešdiena nedēļas, pats viducītis un jāteic un jāatgādina visiem steidzies sasveikt, sabučot šos svinētājus. Kalendārā slēpjas Egons, Egmonts, Egija, Henriks un Henriks Ludkukā. Tā kā tiešām daudz to gaviļnieku vārdu dienu. Svinot visiem hip-hip urā, bet arī daudz laimes visiem šīs dienas gaviļniekiem, ja jūs šajā dienā esat nākuši pasaulē. Bet kā jau saprotams, tad mans jautājums ir pavisam vienkārši. Ko jūs labi darāt? Kā jums klājas? Un vai esat jau, kā teikt, nokļuvuši savā gala punktā? Vienkārši baudiet dzīvi, esiet kopā ar Latvijas Radio 2. Tas viss un vēl vairāk ir izstāstāms 2931-2222. Ja ir kāda īpašā dziesma, kurai šajā vakarā jeb pēcpusdienā būtu jāskan, arī to es vēlos noskaidrot. Par satiksmi runājot Gustava Zemgala gatve, tas ir par Rīgu, ja mēs runājam. Šobrīd līdz 10 minūtēm ir iestrēgusi. Top otrajā vietā ir izvirzījusies Kaļa Ūmeņa gatve, tur līdz 8 minūtēm. Un top trīnieku varētu noslēgt ar vienības gatvi. Tas, manuprāt, būtu tīri labi. Tur ar līdz 7 minūtēm šobrīd satiksmē būs jākavējas ilgāk. Katrā ziņā, skatoties Baltic Maps kartē, tad es varu jums pastāstīt to radio klausītāju, ka no tāda kārtīga putna lidojuma šobrīd galvaspilsēta izskatās diezgan rāmu. Jo es gribētu domāt, ka arī ir tas lielais foršais atvaļinājuma loeks. Bet tas, ko mēs negribam dzirdēt un nevēlamies kaut kā sevi sadzirdēt un likt tam manīt, ka laika vīri mums ziņo par to, ka piekdien atkal varētu uzlīt, kas tur būs brīvdienās īsti nav skaidrs, bet par visu šo laik

Kas ziņu meitene un Metro Shop Boys mums turpinājumā. Lai jums jauks mājup ceļš, Kaspars Markševits kopā ar jums būšu līdz pat 19:00, pēc tam arī garāžā mēs pagozēsimies, bet pagaidām ticēsim šai meitenei.

0: Ak šī brīnišķīgā ciela, viņa, kuru mums pretī skrien maestro Raimonds Pauls un Leons Briedis. Mūsu zvaigžņotais koris, klausītāja kopkoris un ciela viņa kā dāvinājums, protams, dzimšanas dienā Latvijas Radio 2 Viļņos. Tāds brīnišķīgs notikums un patiesībā laba paraža un kādēļ gan ne. Bet ceļinieks mums pievienojas un zvaigžņu lietu šobrīd gatavībā mūs priecēt kurzemnieki, jā. Ir 18 minūtes pēc pulkstenes 17. Šoferīšim, labdien, Kaspars Markševičs kopā ar jums, kā jums klājas? Ir kāds gabals, kuru vēlaties dzirdēt? Pastāstiet. 2931-2222, gan WhatsApp lietotnē, balzziņas saņemam, gan arī vecās labās izziņas.
1: Varbūt

Šis kaut kas no spēka dziesmā mūsu zemē veltījums Luīze Krasta, zemesordes orķestris un R2RS mūsu zemi. Tās ir šīs dziesmas nosaukums un brīnišķīgi klausīties arī patriotiskās melodijas tādā saulainā pēcpusdienā. Un kādēļ gan ne mums pašiem ir jāatgādina, cik mēs esam lepni, spēcīgi un varani šajā plašajā lielajā pasaulē. Un tas itin nekas, ka mēs esam maziņi tādā lielajā kartē, bet tomēr mēs varam būt ļoti lepni par mūsu tautiešiem, par mūsu spējīgiem, kuri tiešām ir tik daudz, ko pasaulē sasnieguši. Ja mēs skatāmies sportā, tad tur ir daudz spīdekļu, protams, arī zinātnē un vispār mūsu kultūrā, izglītībā, muzikā, mākslā. Mēs esam bagāta tauta. Ir 26 minūtes pēc pulkstena 17, Kaspars Markševičs te rosās un gādā par labskaņu, un arī šobrīd vēlos apskatīt, kas sakāms jums. Nu, piemēram, kāds vēlas dzirdēt Ainara Virga balsi un dziesmu Ja tu mīli. Labdien, Radio 2, pabiju pie jūras, laiks burvīgs, lūdzu Margaritas Vilcānes dziesmu Balta saule. Jauku vakariņu visiem! Paldies par šo visu. Sveiciens no Cēsīm.

skatos, kā mazmeitiņas peras pa basēnu klausos Latvijas Radio 2. Sveiciens mazmeitiņām un vecmamiņai jāpieskata, esiet prātīga. Nekur tālu neiet, lai jaunieši neizdomā brīnumu lietas. Ļoti gribētos dzirdēt muižu ar dziesmu manai pilsētai Agrita tā raksta. Paldies par šo ieteikumu. Trīs dziesmas jau uzreiz ir izvirzījušās, kā teikt, par variantu, ko mums paklausīties. Velga raksta labs vakariņš mums šodien kāzu jubileja. Tādēļ ļoti vēlamies kamenes deju, lai mīlestība visiem paldies Velga. Šis viss bija sarakstīts izziņās, bet vai WhatsApp lietotnē ar kaut kas notiek, izņemot to, ka kāds mūs vēlas visu laiku sazvanīt. Bet pagaidām WhatsAppā viss pa vecam klusums. Labi, es mēģināšu kaut ko rast kādu iespēju no tām jūsu izvēlētajām dziesmām, kurai tad būtu jāskan to. Paskatīsim, kā tur galabu labākajā versijā viss saliksies, bet šobrīd, kur tā saule? Steiksim un to meklēsim un jau pēc šīs dziesmas klāt arī sportiskās ziņas.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītājiem! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko nākamo turnīru aizvadīs Toronto, bet pēc tam sekos mači Cincinnati un ASV atklātajā čempionātā, kas paredzēts augusta beigās. Šodien preses konferencē atklāja tenisiste. ASV atklātajā čempionātā viņas pārinietas dubultspēlē būs taivānietes Suvejas Jē, ar kuru šogad jau izdevās sasniegt Dohas turnīru finālu. Augustā gaidāmajā pasaules U20 čempionātā viegatlētikā Latviju pārstāvēs 10 sportisti, informē Latvijas viegatlētikas savienība. Latvijas sacensībās pārstāvēs arī sezonas vicelīderi trīssvaru lēkšanā.

0: Brenda Džiliana Apsīte. Pasaules čempionāts ASV pilsētā Oregonā norisināsies no 5. līdz 9. augustam. Latvijas bobsleja un skeletonu federācijas prezidenta amatā vakar tika pārvēlēts Rīgas ostas pārvaldnieks Ancis Zeltiņš, informē federācija. Zeltiņš pirmo reizi federācijas prezidenta amatā tika ievēlēts 2022. Gadā. Tāpat ievēlēts 6 locekļu valde, kurā strādās arī bijušie bobslejisti Jānis Miņins un Dāvis Kaufmanis. Šodien izlozē noskaidrojušies Latvijas kausa futbolā ceturdaļfināla pāri. Čempiona Rīga spēlēs pret Metu, Daugavpiliešu pret Ogres United, Auda pret Grobiņu, bet Supernova pret RFS. Ceturdaļfināla spēles paredzētas augusta vidū, pusfināls septembra sākumā, bet fināls oktobra beigās. Turpinot par futbolu, futbola klubs Liepāja šodien izbraukumā aizvadīs atbildes spēli UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā. Spēle pret Melnkalnes komandu Tuzi Dečič sāksies pulksten 10:30 vakarā pēc Latvijas laika. Pirmajā savstarpējā mačā Liepājnieki uzvarēja ar 1-0. Rīt konferences līgā atbildes maču aizvadīs arī RFS komanda. Savukārt ASV pilsētā Atlantā šovakar noskaidrosies otrā pasaules kausa futbolā fināliste. Pulksten 10:00 vakarā pēc Latvijas laika pusfinālā tiksies Anglija un Argentīna. Angļi pēc titula kāro jau 60 gadus, bet Argentīnai šovakar ir iespēja sasniegt jau trešo finālu pēc kārtas. Uzvarētājs finālā gaida Spāniju, bet zaudētāji bronzas mačā tiksies ar Franciju. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2. Ceļojums.

kolektīvam LR2. Viktors Ellers ir šīs grupas priekšgalā, un, protams, Liepājnieku vējš šajā visā ir arī jūtams. Bet par vējainību un par meitenēm tūdaļ Ainars Bumbieris turpinājumā. Tādas jūs esat, mīļās meitenes. Ir 37 minūtes pēc pulkstena 17. Labdien visiem, un šis ir laiks, kad mēs esam ceļā. Es zinu,

0: Tas mājupceļš mums viesas katram savs, un par to arī šajā dziesmā divi muzikāli draugi, Ēriks Kīns un Edmunds Mednis. Savulaik tiešām šie izbraukušie tautieši, kad sāka mums piedāvāt savas dziesmas, tad visi kļuva ārkārtīgi priecīgi un laimīgi, un tā mēs klausāmies vēl šodien tā.
1: Sveiki, mans vārds ir Viktors Buntovskis, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Labi, Viktors padziedās par parastu meiteni.

0: šis bija viens no darbiem, kuri jūs ļoti, ļoti vēlējāties radio klausītāji dzirdēt vienā no WhatsApp ziņām. Bija ļoti liels lūgums. Lūdzu šajā ļoti labajā laikā, kad aiz loga vēl joprojām mēs baudām vasaru un tā tam būs būt arī turpmāk, ka es vēlos ļoti Ralfa Rubeņa dziedāto dziesmu strauc. Nu, padziedājām! Ķeriet un ņemiet šo par labu. Bet jau tūdaļ, gandrīz tautas dziesmam un grupa Pērkons.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
0: Vēl tikai radio klausītāji 11 minūtes šajā stundā, un tad klāt būs atkal jaunākās ziņas. Tās ar mēs, protams, kā dzirdēsim un noskaidrosim, kas tur jauns pasaulē un Latvijā. Bet šobrīd es vēlos, lai jūs padziediet. Juris Kulakovs savu laiku šo dziesmu sarakstījis, Māris Melgalvs ir tekstu autors un gandrīz tautas dziesma.
2: Elme čūska vidu jūrjas samaļ manu zelta tilku. Un uz katra betonmūra uzver

0: Šis kolektīvs mums nevienam nav svešs, protams, lauku muzikanti, par ko šis stāsts. Stāsts ir tāds, ka mums ir jādodas finiša taisnē un vienlaikus arī jāklausās jau tūdaļ arī pēdējā dziesma, tad būs klāt arī jaunākās ziņas radio klausītāji, bet pēc ziņām mēs vēl stundu turpināsim ceļot.
1: Sveiki, es esmu Ance Krauze un jūs klausāt.

0: Ar ziņām sešos studijā Ieva Strāzdiņa. Krievija iespējams gatavojas provokācijām Baltijas reģionā, noskaidrojuši Lietuvas izlūki. Valsts prezidents Gitans Nausēda arī apstiprinājis iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka Krievija varētu plānot ierobežota mēroga uzbrukumus Baltijas reģiona infrastruktūras objektiem, izmantojot gan konvenciālus ieročus, gan arī citus līdzekļus. Vienlaikus Nausēda atzīmēja, ka pašlaik nav informācijas par to, kad un kur šādi uzbrukumi varētu notikt.
1: Yra tokie, sakyčiau, signalai, kuriuos mes gauname iš savo tarnybų.
2: Mēs esam saņēmuši šādus signālus no saviem izlūkdienestiem. Tie nenorāda uz konkrētu vietu vai laiku, jo to vienkārši nav iespējams noteikt. Otra puse iespējams vēl nav pabeigusi plānošanas procesu, savukārt mūsu rīcībā var būt tikai informācija par pašu gatavošanās faktu vai iespējamo mērķi. Tāpēc nevaru noliegt, ka mūsu rīcībā ir šādi dati un ka runa ir par kinētiskām operācijām. Nevis plaša mēroga darbībām, bet gan mērķētiem kinētiskiem uzbrukumiem, kas ar lielu varbūtību varētu būt vērsti pret kritiskās infrastruktūras objektiem.
0: Bet Latvijas ģenerālprokuratūra šodien sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Kriminālu process pat labam sāks par faktu, nevis konkrētām amatpersonām. Kriminālu procesu izmeklēs ģenerālprokuratūras valsts drošības aizsardzības departaments, un šī ir pirmā reize, kad Latvija kriminālu procesā

0: vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien paziņojusi par dronu vienošanos ar Ukrainu, lai sekmētu dronu tehnoloģiju kopīgo ražošanu. Ukraina jau ir parakstījusi līdzīgas vienošanās ar atsevišķām Eiropas Savienības dalībvalstīm un arī Persijas līča valstīm. Vienošanās ir pielāgotas katrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar dronu tehnoloģiju rasējumiem, apmaiņā pret atlīdzību investīcijām arī citu militāro aprīkojumu. Amerikas Savienotās valstis jau otro reizi diennakts laikā apšaudījušas Irānu un norāda, ka šis uzbrukums vēl vairāk samazinās tās spējas uzbrukt kuģiem Hormuza šaurumā. Par kārtējiem triecieniem trešdienas pēcpusdienā paziņoja Amerikas Savienoto valstu bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Uzbrukums ilga pusotru stundu un tā laikā ASV izšāva precīzijas munīciju pret piekrastes aizsardzības sistēmām, arī pret spārnoto raķešu glabātavām un palaišanas vietām lielajā Tunbas salā netālu no Hormuza šauruma. Un Latvijā. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien atbalstījusi īpaša attīstības fonda izveidi Latvijas austrumu pierobežas stiprināšanai. Likumprojekts paredz izveidot īpašu Latvijas austrumu teritorijas attīstības fondu, kura darbībai provizoriski varētu būt nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro gadā. Apakškomisijas vadītājs Edmunds Tērumnieks no Nacionālās apvienības valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē norādīja, ka līdšanēja atbalsta instrumenti nav spējuši pietiekami mazināt Latvijas austrumu pierobežas attīstības atšķirības no pārējās valsts, tāpēc arī nepieciešams atsevišķs likums ar īpašiem atbalsta mehānismiem reģiona drošības uzņēmējdarbības un arī iedzīvotāju labklājības stiprināšanai.
1: Protams, izaicinājumi ir daudz, šobrīd depopulācija dara savu, un tas tik vienkārši neapstāsies, ko mēs redzam arī ar to, ka tā pati dronu sāga ir traucējusi tādu sektoru kā turismas. Faktiski šogad turisma sezona šai nozarē ir pēc būtības norakstīta, līdz ar to mēs redzam, ka ilgtermiņā šie draudi ir vien vairāk ietekmēs ekonomisko situāciju.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā joprojām vasarīgi silts, ik pa brīdim starp mākoņiem uzspīd saule, pūš lēns ziemeļvējš un gaisa temperatūra 23 grādi. Trešdienas pēcpusdienā gaisa Latvijā iesils līdz 23-26 grādiem, vietām piekrastē gan temperatūra nepāršniegs 21 grādu, prognozē sinoptiķi. Un šī diena lielākoties visā valstī aizritēs bez ievērojumiem nokrišņiem.
2: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Ēriks Ķiģelis un Māris Čaklais ir tie autori, par kuriem ir jārunā šajā šīs dziesmas sakarā. Savukārt Fēliks Ķiģelis pie mikrofona šo dziesmu ir ieskaņojis un saldu saule. Sveiciens kurzemniekiem, protams, sveiciens visiem, kuri ir kopā ar Latvijas Radio 2 ir 10 minūtes pēc pulksten 18. Kaspars Markševits šeit vēl stundu ceļojuma programmā un mēs turpināsim klausīties labu latviešu mūziku. Labvakar, es droši varu sacīt labvakar jūs mājās, jūsu automašīnā un arī, protams, visur, kur skan Latvijas Radio 2. Bez reklāmas, bez liekām pauzēm un bez kaut kādas liekas pārdomas. Mēs vienkārši turpinām klausīties foršu mūziku. Ginta Skrivkalns balss turpinājumā.

Šis ir tāds starps, kuram mēs varam līdz padungot, pat arī tad, ja mēs nezinām vārdus. Es gribu domāt, ka šie dzeltenie aizskari, ko savulaik Edvīns Zariņš sarakstīja grupā Dalderi un tad jau arī grupā Dakota iedziedotā kārtīgi vēlreiz, ir ļoti iesakņojušies. Ir 18 minūtes pēc pulksteni 18. Labvakar! Kaspars Markševits šeit un jūs katrs savā pašajā vietā, kur jūs vēlaties būt. Bet tūdaļ jau sveiciens arī mātei Latgalei Andris Baltacis un Dainis Skutelis.

Kā pavisam no jauna piedzimis šajā dziesmā ir viņš, Nikolajs Puzikovs, un no jauna atradies. Tāds ir šīs dziesmas nosaukums. Labvakar, draugi! Kāds mums radio klausītājs ziņo par to, ka tik tiešām kopā būt ir ļoti labi. Un paldies par sen nedzirdētām dziesmām, kuras ar mazliet jau bija iegūlušās kādā citā plauktiņā. Interesanti, par kuru darbu jūs runājat. Es pieļauju domu, ka arī Salda Saule varētu būt rezonējusi ar šo visu. Vai varbūt arī Latgalei veltījums. Tas ar viss var būt. Bet no Nikolaja Puzikova balss pārslēgsimies uz ko citu. Arnis Slobožaņins šobrīd solo versijā un Kangars. Tāds ir dziesmas nosaukums un vienlaiks arī šajā dziesmā ir kas spēcīgs paklausāties un... Varbūt, kas paliks prātā.

0: Kurš gan to varētu uzminēt, vai mēs šodien patiešām varētu runākt Parīzē? To mums varbūt varētu atbildēt tikai Gints Gavers, jo var jau būt, ka viņam kas ir azotē un padomā, varbūt mēs nonāksim līdz pat Parīzē, bet par šo visu jau Paulus tā ir biļete uz Parīzi. Sveiciens labvakar, cienītais!
1: Sveiciens tev, sveiciens Paulai un...
0: Kur tad norāva puņķi?
1: Puņķi pa ceļam uz Parīzi.
0: Jā. Nu, šeit arī tāds vēsāks mūsu šķūni.
1: Nu, es taču tādu nevaru teikt, ka pagājušais garāžā es atrāvos, tā kā, nē, viss kārtībā, tas tur Parīzē.
0: Labi.
1: Bet ar citu meiteni ļoti pareizi dziedāja par to lidošanu.
0: Ok.
1: Mēs šodien lidosim.
0: Super.
1: Vārdu tiešā nozīmē, jo izrādās, ka katrs no mums var mierīgi sirdi turēt savā garāžā normālu lidaparātu.
0: Ja vien ir rocība.
1: Nu, labi. Es domāju, ka tāds vidējs lidaparāts mums daudz vairāk nemaksā, kā tāds vidējs apvidus automobīls.
0: Iespējams.
1: Un, lūk, mums šodien atnāks ciemos cilvēki, kuri lido, kuri māca citiem lidot.
0: Mm-hmm.
1: Un viņi visu par to zin. Un tad nu, mēs arī uzzināsim, vai es no Berģiem piemēram, uz Ķīpsalu varu uz darbu
0: aizlidot,
1: lidot vai nē.
0: Ok, labi, tas būs interesanti. Radio klausītāji garāžas sarunas ir pēc pulksteni 19. Katrā ziņā mēs reiz varam atklāt arī tauriņu numurs, nu kaut kur pierakstiet. 293-1-222 aktīvs, vēl joprojām arī šobrīd. Un zvana centrāla atvērsies tikai tad, kad mēs sāksim garāžā būt. Tas ir pēc pulksteni 19, kā jau sacīja, 6-7-2-1-1-3-1-8. Tad visiem lidotājiem mēs varam izdomāt kādu vienu jautājumu varbūt.
1: Nu, lai visi lej pilnas bāks un lido pie mums uz garāžu. Būs labi.
0: Tiekamies vēlāk.

Šie jaunieši, kuri šobrīd lauž tikai savu ceļu mūzikā, un tas lēni neatlaidīgi arī izdodas. Idille, tāds ir grupas nosaukums vienu dienu, arī šī dziesma tā saucas. Ir jau ceturksnis pirms pulkstena 19. Radio klausītāji, kā jau jūs pamanījāt un zināt. Tad mēs pabijām uz īsu brīdi arī garāžā, tur mūs sagaidīja jau Gints Gavers, viņš rosās tur. Es vēl joprojām šeit pie jums ceļojuma programmā. Nu un tas jau kopš pulksten 15. Tā nu mēs te gozējamies un tā nu mēs te gauzāmies. Bet paskatāmies WhatsApp lietotnē, vai kādam vēl ir kas sakām šovakar un ir ar. Labu vakar, Kaspar, veiksmi darbiņā. Varbūt ir iespēja lūdzu atskaņot grupas Auda dziesmu. Liepu ziedi, jauku vakar vēloti juristā mums raksta un šo vēl, nu tā gribas to viņam noskaidrot, vai mēs tā varam. Vienalga man ļoti gribētu dzirdēt, jā, kāds grib ļoti dzirdēt grupu Vienalga man un ne tikai. Labi, vispār labas idejas jums šajā vakarā arī, ko jūs vēlaties dzirdēt, bet skatīsim, kas mums te viss vēl ir sarūpēts. Jāatzīst, ka īsti vairs nevienai jaunai kompozīcijai šovakar nav šeit vietas, bet mēs klausāmies šo. Tā tas ir un Ivo Fomins.

0: Mazliet pārdomas un mazliet mieres šajā visā dziesmā ir klausāms Viktors Tilčiks un Elita Tilčika. Protams, ģimenes svēstījums un Viktors pats pie mikrofona durvis uz bērnību. Bet jau tūdaļ Fabriks muzikālais teātris, kur gaismiņa latgaliešu folklora, tad Māris Blāze un Artis Šimpermanis, divi draugi mūzikā satikušies no sirds paldies. Tādā dziesmā tiksies.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Jā, radio klausītāji, vēl tikai 7 minūtes šajā stundā, un tad klāt būs arī jaunākās ziņas. Pēc ziņām mēs tiekamies garāžā, un šoreiz tādā kuplākā kolektīvā mēs būsim četratā. Un arī jūs uz tikšanos.

0: ziņām 7. studijā Ģercauzāns. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krievija varētu rīkot provokācijas Baltijas reģionā. To intervijā ziņu aģentūrē BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Iepriekš arī Polija informēja, ka rietumu drošības iestādes bažīs par pieaugušo Krievijas provokāciju risku NATO austrumu flangā. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis vakar apstiprināja oficiālās Varšavas brīdinājumus. Pēc viņa teiktā, Krievija varētu gatavot scenāriju, kurā tiktu izmantoti Ukrainas droni.
1: And Putin has even said something about a month ago. He said, "Well, if we are attacked."
2: Putins aptuveni pirms mēneša izteica līdzīgu vēstījumu, paziņojot, ka gadījumā, ja Krievijai uzbruks kāda NATO dalībvalsts, tā atbildēs. Tāpēc mums ir aizdomas, ka viņš varētu gatavot Ukrainas dronus un izmantot tos uzbrukumam kādai NATO dalībvalstī vai arī Krievijai, lai pēc tam varētu atbildēt uz šo uzbrukumu. Iespējams, tieši šādu scenāriju viņš varētu gatavot, jo atrodas izmisuma situācijā. Viņš zaudē.
1: He may be planning because he's desperate, because he's losing.
0: Arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien valsts vizītē apmeklējot Lietuvu brīdināja, ka Krievija, kas ir būtiski novājināta kaujas laukā Ukrainā, var izmantot provokācijas reģionā. Kā teica Latvijas prezidents, Latvijas un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina, ka Krievija mēģina veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai. Latvijas prezidents sacīja, ka tuvākie daži mēneši vai pat nākamie 12 mēneši būs izšķiroši Baltijas valstu drošībai. Ģenerālprokuratūra šodien sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju uz Latviju. Krimināla process pat laban sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. Bijušais Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Siģārto nolicis parlamenta deputāta mandātu, lai ieņemtu augstu amatu Ķīnas elektrisko automobiļu ražošanas uzņēmumā BYD. Siģārto, kurš gandrīz 12 gadus bija Ungārijas ārlietu ministrs, premjerministra Viktora Orbāna valdībās platformā Facebook paziņoja, ka saņēmis piedāvājumu no BYD ieņemt starptautību.

0: politisku amatu. Nedēļas laikā kopš sākusies vienotā uzņemšana pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās saņemti 8139 pieteikumi, tā liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā. No tiem apstiprināti 6104 jeb 75% pieteikumu. Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas universitāte, otrajā vietā Rīgas Tehniskā universitāte, bet trešajā vietā Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju. Universitāte. Augusta nogalē 22. augustā Carnikavas igadējo Nēģu svētku dienā Carnikava varētu kļūt par pilsētu. Tā šodien lēma Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstot ieceru ar atsevišķiem grozījumiem likumā piešķirt pilsētas statusu Ādažu novada Carnikavai. Deputāti norāda, ka līdz šinajā procedūra ir pārāk sarežģīta, laikietilpīga un pašvaldībā izmaksāta aptuveni 40 tūkstošus eiro. Par ieceri vēl divos lasījumos steidzamības kārtā būs jālēma Saeimai, tas varētu notikt nākamnedēļ. Kā norādīja Saeimas priekšsēdētāja un kādreizajā Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības, ideja par šo bijusi jau gadiem.
1: Šobrīd Carnikava ir lielākais ciems Latvijā, un Carnikava izpilda šos kritērijus, kas likumā jau ir noteikti, ka pie 5000 iedzīvotāju šis ciems ir jau pārveidojams par pilsētu. Šis administratīvi teritoriālais likums laika gaitā ir apaudzēts ar diezgan daudziem birokrātiskām procedūrām, pareizāk sakot administratīvām procedūrām. Tas, protams, prasa resursus, laiku, un pašvaldība faktiski gada laikā nav nekur pavirzījusies.
0: Izskanā ziņas 7. Rīgā šobrīd 23 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņēns laiks bez būtiskiem nokrišņiem, vietām veidosies migla redzamība tajā dažviet līdz 200 metriem. Ziemeļu vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra 13-18 grādi, Kurzemē vietām 11-13. Rītdienā rietumdaļā pārsvarā skaidrs, laiks austrumos mainīgs mākoņu daudzums, vakarā dažviet centrālajos rajonos neliels lietus. Gaisa temperatūra rītdienas gaitā 22 līdz 27 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
3: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: mazliet jau tā kā diskotēkā, mēs te tagad iesoļojam jaunas stundas. Pašā sākumā ir 9 minūtes pēc pulksten 19, un tas nozīmē, ka garāža var bērt durvis vaļā.
1: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā!
0: Jā, radio klausītāji, nekas nav mainījies. Mēs jūs aicinām nāciet ciemos mūsu garāžā. Un, protams, kā jau jūs saprotiet, tad Markševica balss mazliet vairāk būs klusumā nekā skaļumā. Jo šajā stundā vairāk izrunāsies Gints Gavers. Labvakar, cienītais!
2: Labvakar, un man prāt, tavai balsī nav nekāda vaina, kāpēc viņi būtu
0: Nē, klusāk. Nē, tas labi, bet es jau 4 stundas jau pļāpāju.
2: Te jau tagad, tu esi iesildījies, jā. Beidzot to var sākt normāli runāt.
0: Un tagad pie piektās es vēlos, tā teikt, mazu brīdi paklusēt, jo bez tevis, Gint, mums ir vēl divi kungi, bet pagaidām šos puišus mēs turam noslēpumā. Katrā ziņā būs interesanti aizraujoši dzirdēt, kā var būt vismaz soli virs zemes.
2: Visādi var būt, jā.
0: Visādi.
2: Nu, labi, ka neviens neredz šajā puiši. Tagad mēģina man izraut mikrofonu, lai beidzot varētu sākt runāt, bet mēs jau atsitamies ar Kasparu un vēl kaut kādu brīdi viņus noturēsim. Tikmēr mēs varam ātri pastāstīt, kas notiek pasaulē, un tu noteikti gribi pastāstīt, nu, tu jau vienmēr kaut ko gribi pastāstīt. Nē,
0: nu labi, mēs varam tikai atgādināt radio klausītāju.
2: 2931
0: 22. Šis ir tauriņa numurs gan WhatsApp lietotnē, kur mēs gaidām balss ziņas, gan arī, protams, jūs rakstiskā veidā mums varat sasniegt savukārt 67211318. Šis ir tauriņa numurs, lai jūs mūs sazvanīt, kas nav mazsurīgi. Un ja jūs gribēsiet būt cieņā un gaisā, tad jums būs jāpiezvan.
2: Jā, mēs jūs varēsim paraut mazliet
0: bet
2: gaisā.
0: Kā tad nedēļa ir pagājis, draugs, atkal
2: Oi,
0: cik vētrā?
2: Nu, tu tagad kas par uzprasies, principā
0: bet
2: jau
0: laikam... Bet patiesībā baisīgi skaļa savārijas atkal ir.
2: Nu, drausmas, un teorētiski jau laikam vajadzētu nu, kaut kādā veidā pieminēt to visu, jo sešas izdēst dzīvības vienā dienā, tas ir vairāk nekā traģiski, tas pat ir grūti ar prātu aptverams, bet atkal man teica, ka kaķi un cilvēki esot tādi radījumi, ka tu, nu, vai nu tu tajā brīdī bāzi ar purnu peļķītē, vai nu tad aizmirsti, jo viņi saprot tikai tajā brīdī. Pēc tam, jau pēc pāris mirkļiem, tas viss ir aizmirsies, un tad, un ko tu te stāsti, muļķības, tas viss ir, par ko tu vispār te runā, tas taču bijis sen. Tā kā laikam jau, ka nav jēgas atgriezties pie tā visa, man vienīgi es ļoti gribētos cerēt, ka šādi traģiski notikumi lika, nu, kaut nedaudz aizdomāties, cik tā dzīvība tomēr ir vārga, un kad, nu, tu it kā esi karalis uz ceļa, un tev vienā brīdī bums, un tevis vairs nav, un vai tas ir tā vērts. Bet, nu, to domājiet paši, dāmas un kungi, savukārt, ja mēs atceramies skarbos notikumus pirms, nu, jau 4,5 gadiem, kad Krievija iebruka Ukrainā, tad prātā nāk tāds spriedelējums tajā laikā, tā teica daudz, un atzīšos arī, es biju viens no tiem, kas teica, nu, re, paskat, kas ta būtu, ja tagad visi braukt ar tiem elektriskajiem automobīļiem, rekā tur viss lido, viss sprākst, viss ir slikti, un kur ta viņi liktos ar tiem elektriskajiem automobīļiem. Daļai, protams, tā ir taisnība, jo, kā mēs labi atceramies, tad vēl tagad ik pa brīdim lielākās Ukrainas pilsētās nav elektrības, tad atkal salabo, tad atkal ir, bet, nu, tomēr ir izgudrot arī ģeneratoru un visādi citādas lietas, tā elektrība, nu, būt jau viņa kaut kā ir, varbūt netikt lielos daudzumos kā pierasta, bet ir. Tagad ir pagājuši tie 4,5 gadi, un man īsti nesaprotam iemesla dēļ, lielākā daļa Latvijas masu mēdī katru dienu sadistīt,

0: publiskā priekā stāsta, cik Krievijā ir švakar degvielu, kādas rindas, cik kilometri ir šodien, cik kilometri būs rīt, cik maksā litrā, cik puslitrā un tā tālāk un tā joprojām. Neredzu īpaši lielu tam nozīmi, kāpēc mums šeit Latvijā vajadzētu interesēt, cik garās rindās viņi stāv pēc benzīna. Nu, viņas arī diez vai kāreiz ir interesējis, kas notiek pie mums vai tajā pašā Ukrainā, bet ja jau reiz mēs par to runājam, tad jā, reku, degviela nav un nāni, kā saka mūsu zemē daži dzīvojoši. švaki, jo bez degvielas tu netiec nekur, tu vari stāvēt garās rindās, tu vari iznīkt. Raugi nu runā, ka daš labs savās sāģās mājas pagalmā mēģinot no kaut kāda aviācijas petrolijas izdzīt 76. Markas benzīnu caur kanģas aparātu, bet nu nevēl tur nesanāk un nekur tālu jau neaizbrauks. Un tad nāk galvā doma, a rekā elektriskais automobīls, elektrība tad ir, un nu, tiem, kam ir elektriskais auto, tie tagad laikam ir karaļi. Viena lieta gan ir tā, ka Krievijai vienmēr ir bijis stipri nospļauties uz kaut kādām ekoloģijas normām vai kurām citām normām, kas ir visā citā pasaulē, tāpēc nu, tur tā baigi nevienu nespieda tos elektriskos pirkt, un ja nu kāds ir kaut kādas lepnos tur nopirts, nu tad viņš tagad arī brauc raukst paceltu galvu un smaida par visiem tiem, kam degvielas nav. Tā kā neņemiet par knapu, dāmas un kungi, un tad es tā padomāju, nu labi. Ja nav elektrības, nu tad gan jau, ka kaut kur viņu var dabūt. Nu, kaut kāds saules panelis, kaut kāds vēja turbīnas, šitas ventilators sētā, vēl kaut kas. To ir vieglāk dabūt nekā dīzeļa degvielu vai benzīnu. Nezinu, varbūt katram no mums ir vērts, tomēr pagalmā vienu elektrisko automobīlīti nelielu, bet nolikt. Ajanu! Vēl par jaunumiem satiksmes ministrija, mūsu paša Latvijas satiksmes ministrija saskaņošanai ir iesniegusi noteikumu projektu, kas paredz, ka ceļu satiksmes drošības direkcijai no nākamā gada vajadzētu nodrošināt attālinātu vadītāju apliecības noformēšanu. Mēs zinām, ka tagad, ja ir jāsamaina autovadītāja apliecība, te es nedomāju jānoliek eksāmens un jātiek pie viņas, bet nu, ja viņi kaut kādu iemeslu pēc ir jāsamaina, nu, piemēram, man viņa maciņā salūst trīs daļās nācās pirms gada iet viņu mainīt. Citiem nosper ar visu maku, kāds pazaudē somu, kādam vēl kaut kāda liksta, un tad ir jāiet mainīt. Tad līdz šim mēs devāmies uz tuvāko ceļu satiksmes drošības direkcijas klienta apkalpošanas centru, un tur tad tas viss arī notika. Tagad ir ieplānots, ka mēs varēsim to izdarīt attālināti, digitāli, nu, protams, arī kaut kādi noteikumi būs būt, nu, piemēram, ir jābūt tai medicīniskai izziņai aktīvai, derīgai, un vēl ir noteikumi tādi, ka fotogrāfija, kur ir esošajā, šobrīd esošajā apliecībā, viņa, nu, tā kā nevarētu būt vecāk pa 5 gadiem, ja ir senāk izsniegts dokuments, tā laikam jau tomēr būs jābrauc savu seju iemūžināt no jauna, jo nu, savādāk zini, kā nu, varbūt kungiem netik traki, bet ja tad dāmas uztais tās cīsiņu lūpas, piemēram, nu, pamēģināt pazīt taču. Nu. Un lūk, tā kā šāda doma ir, un tad pēc tam varēs izvēlēties, vai nu tev tās tiesības atnāk uz pakamātu, vai uz mājas adresi, vai arī tu aizcilpos kaut kādu tuvāko CSDD punktu. Manuprāt, ļoti labi doma, jo mums taču viss tā notiek, un arī mašīnas mēs pērkam, pārdodam attālināti, pēc tam tev pēc pāris dienām atsūt tehnisko pasu, viss ir labi. Nu, un ja no gadījumā, un es esmu pārliecināts, ka noteikti gadījumā, kāds ir attaisījies vēl kaut kur pavazāties apkārt, jo gal galā ir tikai pusi no vasaras. Nu, varētu teikt, laikam precīzi pusi. No priekšā kaut kādi divi ar pusi.
1: Īstais jautājums būtu, vai tā ir iesākusies tagad beidzot.
0: Vai arī taisās beigties.
1: Jā,
0: jo sinoptiķi visādi saka.
1: Dažas dienas ir tā forši, un tad atkal ir, nē.
0: Tomēr nē. Nu, lai vai kā, automobīlī jau nav nekars ne augst, to jau viss nosaka mūsu čaklien atziņi, kuri regulē klimata kontroli, nu, piemēram, tā kā man, un tad es varu lasīt lekcijas par gariem puņķiem, īsiem klepiem un visu pārējo, kas nu no tā izriet, bet ja no gadījumā kāds sataisās kaut kur braukt, tad Latvijas valsts ceļi ļoti, ļoti iesaka mazliet paburties kartēs internetā un paplānot to maršrutu, jo šobrīd vien Latvijā notiek 60

0: 69 ceļa remonta posmi. Tas nozīmē, ka 69 vietās top labāki ceļi, par ko mums, protams, ir milzīgi liels prieks, bet nu, jārēķinās arī ar to, ka galamērķī mēs būsim kādu laiku vēlāk, reku ir daži posmi, tur Daugavpils ir zienā vēl kaut kur, kur tas varētu paiodzināties vairāk kā par 40 minūtēm, citur ap pusstundu, nu kaut kur varbūt mazliet mazāk, bet visi šie aprēķini jau ir tādi, nu teiksim tā, optimistiski, tas ir ar domu, ka neviens nenočamāsies, visi laicīgi pie tā luksafora zaļā izkustēsies no vietas un visi paspējas aizbraukt, bet parasti jau tā nav un tad izveidojās rindas un tad tur nevar lāgi saprast, kurš pirmais, kurš otrais un nu, tad ir slikti un tad tas viss varētu aizņemt daudz vairāk laika. Patiesībā jau Latvijā mēs varam nokļūt jebkurā posmā pa vairākiem ceļiem. Nu, nav tā, ka ir viens vienīgais ceļš un to mēs noteikti varam aprēķināt, izdomāt, izstrādāt šo te maršrutu, ja mēs laicīgi paskatāmies, kur ir tie apbraucamie posmi. Nu, nebūs pareizi, ja mēs piebrauksim pie pirmā ceļa remonta luksafora, sapratīsim, ka nu, viss ir slikti un tagad meklēsim, kā to viss apbraukt. Tad jau nekas ātrāks tur nesanāks. Bet ja laicīgi, tad, nu, tad pat ir interesanti, jo nu, pa citu ceļu izmest līkumu, tad redzēt kaut ko jaunu, kaut kas interesants, nu un pie viena nenoslogot satiksmi. Tā kā tāds aicinājums visiem, kas kaut kur grasās vizināties pa Latviju, nu patiesībā jau arī ārpus no Latvijas, lai tiktu, tai Latvijai cauri ir jāaizbrauc. Un...
1: Nu kur tu esi bijis izstāst?
0: Vispār
1: nu, pēdējā, vai šodien? Pēdējā tādā nedēļā. Nu, kurš ir tavs tālākais brauciens no Ikšķils līdz...
0: Līdz aptiekai.
1: Nu, tu, nu, tad arī, nu, kam tev ceļa remonta interesē?
0: Bet pa ceļam viens ir.
1: Nu, jā, nu, tad, skaidrs, nu tad tā. Bet labi, ne, ja godīgi tiešām jāpārbaud, jo man uz Daugavpili ir jābrauc piekdien.
0: Jā, un kā reiz uz Daugavpils pusi, turpat ir vairāki posmi, kur ir tā kā, nu...
1: Nu, un kā tad es uz Daugavpilu varu tikt pa kādu nu, redzi, citu ceļu
0: ja
1: stāstu
0: tu labi tagad? Būtu mācījies geogrāfiju, no. Tad tu zinātu, ka ir tāda upe Daugava.
1: Nē, labi.
0: Un viņai ir divas puses.
1: Labi.
0: Visi brauc pa vienu pusi parasti uz Daugavpili, bet ne, ļoti visi. Skaisti un ļoti ērti var aizbraukt arī pa otru pusi. Nu, to jau nu, pēti pats lūdzu to maršrutu, tu jau vari braukt kaut vai caur Ventspili, bet nu, jebkurā gadījumā pa to krastu arī var ļoti glīti aizbraukt un vēl pa ceļām garšīgi paēst, smuki kaut ko apskatīties un nu,
1: labi.
0: Tā kaut kā.
1: Smuki mēs tūdaļ paklausīsimies vienu darbu muzikālu un tad mēs diezgan braši un stālti atgriezīsimies atpakaļ radio klausītāji un Helija Baltika mums ir pārstāju šodien šeit ciemos. Mēs aprunāsimies ar diviem kungiem. Un patiesībā sakot, jā, nu, raugoties uz vienu, tā kā es varētu pieļaut, jā, nu, nu ar gadiem tu tā kā saproti, ka tu gribi celties gaisā, nu baigi forši.
0: Ko zemi sāk apnikt, ja?
1: Bet ko dari jaunie un kas viņiem prātā? Un kāpēc grib pacelties jau tik agrā jaunībā virs zemes, to mēs visu noskaidrosim.
2: Garāžas sarunas.

0: Kā jau tas dzīvē nākas, ka starp dažādiem miljoniem sapņu tev viens ir jāizvēlas, un tad tu vienmēr meklē to pareizo ceļu. Kāds sāk skriet, kāds stāk peldēt, bet ir kas izvēlas lidot.
1: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
0: Nu, tagad gan, draugi, piesprādzējieties un būs diezgan interesanti. Man pašam vienmēr ir bijis ārkārtīgi aizraujoši noraudzīties uz tiem mazajiem plopelleriem, kas te vicinās virs cēsīm, piemēram. Man tur nākas braukt gana bieži. Tur ir tāda daži staļa malā. Un tad lidlauks ir izpucēts līdz pēdējam, nu tad, nu, kā tur tiem zēniem iet. Bet retu reizes viņus tur redz tā lidināmies, tur pārsvarā tā teikt, viss ir nopucēts tā priekš svētkiem, ja, nu gadījumā kas. Bet šoreiz būs kas cits, un mums ir ciemiņa radio klausītāji Helī Baltika pārstāvji Haralds un Aleksis Šakbazjani. Ir pareizi šis uzvārds trāpīju?
2: Pareizi, pareizi. Reti, bet pareizi.
0: Vīri, kolosāli. Nu, tagad Gints jau ir sagatavojies, viņam ir 108 jautājumi, bet man ir tikai viens vesels jautājums, kur es gribu saprast. Es saprotu, ka jums cienītais tas kaut kā ir nācis pa dzīvi, tā izvēle varbūt ir piespēlēta vai sapņi piepildījušies pakāpeniski?
2: Nē, nē, nē. Man tā lidošana nav bērnības sapnis bijis, ja, bet vienmēr gribas kaut ko jaunu un tāda patiesība ir, ka katram cilvēkam dzīve kaut ko piespēlē. Un tad tiek tie cilvēciņi tā kā sašķiroti, kurš to piespēli var noķert, nebaidās noķert un mēģina to tajā piespēlē iedziļināties. Tad ir kāda cita cilvēka grupiņa, kas varbūt nobaidās un tā tālāk. Tad es to piespēli noķēru, viņā iedziļinājos, nenobaidījos, riskēju un daru.
0: Cik bija gadu toreiz, kad tas viss notika?
2: Man?
0: Jā, kad sākāt. Kad to piespēli noķērāt?
2: 59.
0: Nu, un tagad tā. Nu, tu, nu, jūs pavisam jauns.
3: Nu, es esmu pavisam jauns, jā. Man ir 17 tikai šobrīd, jā. Šo piespēli es gan dabūju. Neteikšu, ka man tas bija pats pašam savs sapnis varbūt tāds. Bija daudz citas idejas varbūt, ko es varētu tur domāt nākotnē darīt, bet piespēli es palielam paņēmu no tomēr no savu tēta. Vispār nenožēloju to, es teiktu. Es diezgan priecīgs, ka es to paņēmu un jā, sāku to diezgan agrā vecumā. Visu jau, bet nu, to es vēlāk pastāstīšu.
4: Jā, Aleks, es tikai gribēju vēl ātri noprecizēt, tas tā piespēja no tēva puses bija tā, ka kaut kur divos naktī viņš tev pēkšņi papurināja un teica, klausies, tev jālido.
3: Nu, paldies Dievam, tā nebija, bet nē, pa lielam es atceros, bija iznāca sāra no savas istabas, skatos, tēvs sēž un māti. Man tā mamma, tēti sēž viesistabā. Un tad sāku runāt par šo iespēju. Un vispār jau šī iespēja no sākuma bija ar lidmašīnu izmēģināt. Ja? Biju arī, tam nebija aizvērts, pamēģināju arī to.

0: bet nu, tur man kaut kā tas tā dzirkslīte, kā es saku, neaizgāja līdz galam. Bet tālāk jau, un tad parādījās helikopteris, tas jau kaut kas interesants, arī to pamēģināju, un tas kaut kā jau bija šī savādākais.
1: Un te viss nostājās savās vietās. Harald, pirms mēs ceramies pie praktiskiem jautājumiem, un tādi ir miljonas, un gan jau, ka mūsu klausītājiem arī ir, kurš te negrib
2: izlidot
1: kaut kur. Bet Harald, spoža autosporta zvaigzni, sasniegumi, viens no atraktīvākajiem autokrosa dalībniekiem ilgus gadus.
3: Tam es piekrītu, jā.
1: Vai ne? Tam ir kaut kāds sakars ar to, ka tagad atkal ir motors, atkal rūts, atkal viss kratās, atkal kaut kas tur notiek, vai...
3: Nu, laikam tā kā īsti nē, bet, nu, viens otram palīdz, jā. Nu, benzīna galva ir benzīna galva, jā. Mēs vienkārši laikam esam piedzimis, nu, teiksim, tā ļoti lielām ambīcijām, jā. Ka pie visa, ko es daru to ar tādu, nu, kaut kādu vērienu attiecīgu.
1: Jā, mēs varam tikai atgādināt ar citu, ka Haralds bija pirmais, kurš Latvijā pateica, ka pēc, lai latvietis nebūtu Eiropas čempions autokrosā.
3: Jā, tā bija, un tas bija, nu, vispār tā bija baigā uzdrīkstēšanās, un tas skaļi rezonēja, ne, un tas nesa savus, kā teikt, rezultātu sponsoru vidū, jo nezinu, kāpēc, bet es, kad ieguvam tā kā Latvija neatkarību, jā, es uzreiz sapratu, it kā es to būtu mācījies, ka kolhoza izbeidzās, kolhoza nauda beigsies, jā, un šodien šinī kapitālismā, kurā mēs esam iegājuši, neko neviens pa velti nedos. Es sapratu to, ka mēs esam maza valsts, jā, un tā reklāma, tā ir tāda, tāda sociāla padarīšana, ne? Un vienīgais, ko es varu pārdot, tas ir publicitāti, jā, teiksim, kaut kādu škandāliņu, ko es ļoti labi, un kaut ko tādu neiedomājamu latvietis Eiropas čempions. Tur lielākā daļa, tas ir tā kā tāda zvaigzne debesīs, jā, kad tu redzi to zvaigzni, gribi aizsniegt, bet tu nevari, un tad tikko bija, nu, tie aizkari atvēršies, vai ne, un par Eiropu tu viens par čempionu taisās kļūt.
1: Jā, un pat tajos laikos, ja kāds nezināja, kas īsti ir autokros, tad toreiz visi zināja, kas ir Haralds, tas nu gan ir.
3: Laikam, ka jā.
1: Tas, nu, ir fakts, bet tagad mazliet par helikopteriem, jo jūs abi divi taču esat uzņēmuma HeliBaltic pārstāvi, jā, tā ir pareizi.
3: Jā.
1: Kuram te tagad ir priekšnieks?
0: Nu, man tāvs laikam šobrīd priekšnieks.
1: Vēl ar vienu tur grožus, jā.
0: Vēl aizmaļā.
1: Nē, nu skaidrs, bet man kā nezinātājiem vispār, kas notiek tur augšā, es tik zinu, kā tas ir sēdēt ērtā krēslā un skatīties pa lopu, pa iluminātoru, bet tagad man arī būtu baila laikam, tagad rikāt tur pārplīs stiklus vienai lidmašīnai, čāli gan izrāva ārā, nu nē, man pat to tagad ir baila. Bet helikopters un lidmašīna, tas ir, nu tas ir tā kā viens un tas pats, vai tas ir divas pilnīgi dažādas lietas?
3: Tur kopējs tikai tas ir, kā abi lido, neizbrauc pa zemi, bet tas ir pilnīgi divas dažādi atšķirīgas, absolūti atšķirīgas, gan tehniski, gan visādi fizikāli atšķirīgi aparāti tie ir.
1: Es zinu to, ka jūrnieki šausmīgi dusmojās, ja tu pasaki, ka nu, kuģis peld vai kuģis brauc. Nu, par peldēšanu viņiem uzreiz ir ātri atbildi par to, kas peld, jā, par to vispār var atrauties, bet kā ir ar tiem, kas ir gaisā? Pa gaisu brauc, pa gaisu lido, pa gaisu iet gaisā pie mani.
3: Nu, te varētu līdzīgi būt, nu, jā. Nesaka, ka es iešu braukt ar helikopteru.
1: Nē, neies braukt.
3: Jā, tas ir tāpatās, kā nesaka, ka man ir helikoptera tiesības. Man ir pareizi helikoptera licence. Jā, un tas jau tā ir diezgan svarīgi.
1: Labi, bet tagad pievērsīsimies cilvēkam, kuram tāda licence ir, un tas ir Aleksis, kurš ne tikai kuram ir licence, bet kurš arī māk lidot un kurš lido. Kas ir helikoptera vadīšana? Tas ir amats, tā ir izklaide, tas ir hobijs, tas ir, nu, kas tas vispār ir?
0: Tas ir ļoti atkarīgs no paša cilvēka, no tavas situācijas.

0: Tas var būt gan transports, gan hobijs, gan amats. To ar to var pelnīt naudu, to ar to var izbaudīt savu brīvo laiku. Piemēram, man šobrīd tas ir, man tas arī patīk, tāpēc man tas ir kā divi vienā. Es to mēģinu padarīt gan kā hobiju, gan kā kaut ko, ko es plānoju nākotnē darīt, ar ko es mēģinu pelnīt varbūt arī kaut kādā veidā. Bet tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka.
1: Pagaidā, pelnīt ar helikopteru, tas ir nu, tā, ka es tev atkal jau divos naktī piezenu un saku, Aleks, aizrauju līdz ropažiem.
0: Ir, protams, ir arī šitādi kaut kādi helikoptera taksometri, un, protams, vēl tāds nepastāv Latvijā, bet citās valstīs tas jau tā top. Bet, protams, ir arī iespējams apmācīt kādu citu un kļūt par instruktoru. Tas ir ļoti labs, kā lai saka, nākotnes amats, jo vienmēr, jo šī ir tāda nozara, kur noteikti var turpināt attīstīt, ir īpaši Latvijā. Ir daudzi kaut kādas lietas, kuras ir jātīst šeit, un viss sākās, protams, ar pilotu. Un ja nav pilota, tad viss sāk stopēties.
1: Pilots, un tajā, kā Haraldi, jautājums tev, tu pats, tev ir licence, tu māki lidot, un vai tu lido?
2: Nē, man nav licence, bet es lidošu savu dēlu, tas mums būs pirmais tāds solo lidojums.
1: Pagad, tu būsi pasažieris?
2: Es būšu pasažieris, jā. Varbūt, kad viņš iedos pastūrēt, varbūt. Ir tā, ka...
3: Aleks, jau uzreiz krati galvu aizmirst.
1: Nebūs.
3: Nebūs, kādu laiku vēl nebūs.
2: Ir tā, ka es gūstu baudu no tā, ko es daru, es gūstu baudu no tā, ko es varbūt atstāšu, un es gūstu baudu no tā, ka Aleksis ir visā šajā iekšā, vai ne? Un es visvairāk baudu no tā, kad es redzu, ka būs turpinātājs.
1: Bet no kurienes un kā, Aleksi, tu kļūvi par pilotu, jo nu, parasti jau tādās reizēs tēvs ir tas, kas iesēdi, nu, piemēram, sporta mašīnā, ieliek sev klēpī un saka, nu, tagad spied šito pedālu, tagad to es tev parādīšu, kā vajag. Kā tu?
0: Nu, bija jābūt ļoti lielam, kā lai saka, gribas spēkam, jo, ja nebūtu tā motivācija bijusi pat ar to, ka man visu, kā lai saka, negluži dodas šķīvja, ja tu to nemāk paņemt, tad tas ēdiens paliks augsts un viss būs slikti. Tāpēc, protams, tā visa iespēja jau nāca no tēta mana. Tālāk visu to smago darbu, ko es esmu darījis, tas jādara, protams, man. Vairāk ļoti daudz jāmācās bija, bet arī jālido bija daudz, un tas viss jāmēģina apvienot kā jaunietim arī ar savu personālo dzīvi, bet mums tas kaut kā ļoti labi izdevies, un viss izdevās, un es esmu ļoti priecīgs.
1: Bet tu mācījies šeit Latvijā vai mācījies?
0: Es esmu mācījies gan Latvijā, esmu arī mācījies Lietuvā, arī esmu mācījies, un to pašu pēdējo posmu tad es izspiedu Vācijā, kur man pa lielam un kopā ir bijuši vairāki instruktori no dažādām valstīm, sākot ar Latviju, manu pirmo instruktoru, ļoti pateicīgs viņam esmu, turpinot ar Vāciju, kurā man bija divi, trīs instruktori atvainojos. Viens no kuriem ir šobrīd lido Vācijas Medivac komandā, kas ir helikopteru, nu, glābšanas dienestā.
1: Jā, pa viņiem pat seriāls, man liekas, kādreiz.
3: Nu, izklausās šis stāsts tā, ka, nu, es mazliet revidēju pa mākslas pasauli, un tur ir tā, ka tie zēni nekad futbola bumbu nav redzējuši un savus draugus bērnībā izsatikuši, jo ir bijis tikai un vienīgi jānododas tam, lai tas talants tiktu nopucēts.
1: Ar to tu domā, ka Aleks uz saviem draugiem skaties visu laiku augst?
3: Tev ir bijis laika ar draugiem satikties, ka tev visu laiku bija jāstudē un tev visu laiku bija jādara un jābūt drusk prom no visiem un jāpievēršas nu tam, ko tu tā kā saprot,
1: ka grīvi. Ja lidojot pāri futbola laukumam, tu tikai varēji pabāt ar roku čaļiem.
3: Nomest kā ar bumbu, vai jā?
0: Jā, noteikti kaut kādu video var aizsūtīt, bet ne, nu, protams, bija tie mirkļi, kad tur bija, kā lai saka, viši jāpanīgs, bet nu, nekas labs dzīvē nenāks, ja tu neko, nekas tā nenāks forši tev, ka tu visu, ko vien vēlies, tu, protams, nevar dabūt, jā. Bet tos mirkļus vienkārši jāsakošties zobi. Protams, tad sākās skola, nu tad loģiski, ka skola šobrīd tā galvenā ir un viss tas, tad viss pārējais ir tā malā, tur viss tā dzīve turpinās, nu vasariņi, nu mazliet ir jānoziedo, nu ko padarīt, nu bet tā jau tā tik un tā viss ir forši, es teiktu, ka es nevaru sūdzēties vispār.
1: Jā, bet nu vai mēs, Vai mēs varam apgalvot, ka tu esi visjaunākais?

0: helikoptera pilots, ko
1: nu vismaz ko mēs zinām.
2: Noteikti, ka Baltijā, noteikti, ka jā.
3: Es varu apgalvot, ka viņš nu vismaz tās valstis, kuras es zinu, jā, Vācija, Francija un par Itāliju runājot par Baltiju, protams, viņš ir visjaunākais, jo Aleksis jau viņam bija 16 gadi, kad viņš nokārtoja licenzi. Jūs iedomājaties, Vācija ir aviācijas meka. Un eksāmeni ir 14 gabali kopā. 14 eksāmeni viss svešā zemē, tālu no mājām, svešā valodā. Jā.
4: Nu, bet, Aleks, un jājautā arī jums, Haralda, nav neviens piezvanījis, nu, kas varbūt tagad būs, kas dzirdēs, ka mums ir tāds zelta talants. Mums arī, iespējams, vajag papildu spēks armijas bāzē, lai zinātu, ka mums ir viens tāds, viens vīrs, kurš var ielikt
1: jebkurā
4: laikā, jo, nu, es to nevaru izdarīt, un, nu, kā tu tēvs ar ne?
2: Nu, protams, par armiju tas noteikti man nenāks par sliktu, ka man ir šīs foršais dokuments. To noteikti es domāju, ka var arī pielietot. Tas būs kā bonus, jā, ja tur būs tā izvēle veikta, ka patsēji, ja pavai izsauc vienalga, kā tā izvēle ir beigās, jā, nāks pa labu un noteikti, ka būšu jaunākais tajā bāzē.
3: Es varbūt piebildīšu nedaudz, atvainojos, ka aviācija, tā ir tāda nozare, kur, nu, latviski sakot, nedrīkst dzīt zirgus, jā. Mm-hmm. Un mums ir tāda stratēģija izstrādāta, uz kuru mēs mērtiecīgi ejam, jā. Augstākais punkts šobrīd ir nolikts, kad Heli Balti grib uztaisīt vienu kārtīgu pilotu skolu. Mēs runājam par ultralight helikopteriem.
1: Nu, tie ir tie, kurās nav 30 cilvēki iekšā.
3: Jā, nu, tas ir apmēram tā B kategorijas un E vieglais un smagais. Mm-hmm. Nu, apmēram tā. Mm-hmm. Bet atšķirība jau tur nav nekāda. Ja tu esi zemē, rezultāts vienāds. Jā, tā kā tās zināšanas, tas ir pirmais tāds. Un vispār tāds džentlmeņu komplektiņš, no kā sastāv kārtīgs pilots. Jā, tās ir zināšanas. Otrs, ko es gribu piebilst, tā ir disciplīna un kārtība. Un trešais, kas sabojā daudz ko, tā ir mantkārība, diemžēl. Ai, to detaļu nemainīšu. Redzi, viņa izskatās vēl tīri smuka.
1: Normāli, būs labi ieļos.
3: Jā, jo viņai daudz piķo un tā tālāk. Es lidošu. Un ir rezultāts. Tās ir tās lietas, jā, kuras es abiem pilotiem ir Aleksis un Heli Balti Krisko, ne es pats, bet ir finansējis vēl vienu ļoti jaunu cilvēku, Rudolf Štāls. Viņš ir no Tukuma. Viņš arī ir nokārtojis licenzi pilota tur bišķi. Aleksis to izdarīja pāris mēnešiem laikam ātrāk. Jā. Arī ļoti talantīgs cilvēks, ļoti mērtiecīgs cilvēks. Un Heli Balti skatās tādā perspektīvē, tādā nākotnē, ka vispirms ir pats galvenais. Tās ir zināšanas, un tie ir piloti. Dzelžus nopirksim.
1: Nu, loģiski, jā.
3: Un vislielākā investīcija šobrīd Heli Balti ir tieši zināšanās.
1: Nu jā, droši vien, ka daudziem ir tā, ka nopirks kaut kādu lidojumu, te jau gan iemācīsies.
4: Viss ļoti loģiski sākas ar pamatiem, ar zināšanām.
3: Jā, jā.
4: Vīri, mums ir kāds radio klausītājs, kurš neatlaidīgi grib iespējams ar jums aprunāties un kaut ko pajautāt. Labvakar!
5: Labvakar!
1: Labvakar!
4: Kas tad uz mērs?
5: Labvakar, Latvijas radio 2.
4: Jā, vēl joprojām.
5: Es sazinu ceisiem, man tas kas apmāca ar tiem aeroplāniem, nu,
1: jā.
5: Tas ir pazīstams, viņš pie staļiem blakus dzīvo, un viņš apmāca visu, bet man tāds jautājums ir tāds, helikopteri un droni, tagad būs 21. gadsimts, tagad viss ies uz droniem. Jo tagad jau ķīnieši izgudro, kad ar droniem pārvadās cilvēks.
1: Jā.
4: Skaidrs, viņš
5: paldies.
4: Jautājums patiesībā īsti vietā un laikā, jo Ķīnā jau tur jau lido ēdienu piegādā. Nu, tas ir cits kaut kas, man
1: pilnīgi. Ķīnā vispār viss ir šausmīgi, bet reku, pirms mēs dodamies muzikālā pauzē, ātrā atbildi. tad pasauli, šī profesija saglabāsies?
3: Pasaule ir liela, noteikti. Noteikti, pasaule liela un visam ir sava vieta. Un arī droniem būs ir sava vieta, un arī helikopteriem ir sava vieta, jo lai vai kā visu ar droniem nevarēs izdarīt.
1: Tieši tā, un kas par mūsu mākslīgais intelekts neaizvietos 100 punktnē? Nu, kurš tev vēl tā var vietu uz putītēm? Nu?
4: Jā, skaidrs.
6: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
7: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
6: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Īstajā laikā un īstajā vietā arī šī dziesma grupa Linga, Gvido Linga, protams, šo savu laiku ir ieskaņojis un spārni mūs kaut kur aiznesīs radio klausītāju noteikti, bet šobrīd mums visiem interesē, ko tas nozīmē vispār lidot un ar kādu ātrumu tur var lidot un visu pārējo to, manuprāt, grib dzirdēt visi, arī es.
1: Jā, un es tieši to domāju, ja man blakus sēž profesionāls helikopteru pilots, tad man ļoti gribētu to zināt, kā notiek tā lidošana. Nu, tu saki, ka tu daudz lido, tev sanāk daudz lidot. Ko tas nozīmē? Tu nu, vienkārši nospraud apkārt, nu tā kā čaļi ar mopēdiem, piemēram, izmetīs līkumu virs, nu tur apkārt mežām kaut kur. Vai ir kaut kādi mērķi, vai ir tur kaut kādi triki, vai nu, kas vispār notiek?
2: Gluži tik ātri, diemžēl tas nav kā ar moci izgāst, tad vietējo zemes ceļu, no, ne pa zemes, bet jā, ir, protams, daudz vairāk drošība, kas jāņem vērā. Pirms katra lidojuma jāuztais ir tas saucamais pre-flight checks, kur tu pārbaudi, vai viss ir tehniskā stāvoklī. Kā lai saka, aizved uz CSDD un viņi visu pārbaudīs, pirms tu kāps lido iekšā un lidos, jo nu, es tomēr kaut kā gribu atgriezties apkārt uz zemi, un tā kā man pats ļoti svarīgi, jā, bet palielam izdari to, izved ārā uz šo te skrejceļu vai helipēdu vai kas, kas tas ir, galvenais, ka var pacelties, tad izdari šo te arī piedarbināšanas čeku, kur tev ir

0: parādīts viss, kas tev jāpārbauda. Un tad, ja viss ir zaļš, viss ir forši, tad celies gaisā, nelido sarkanajās zonās aizliegtajās, ievēro visu, kas jāievēro, un tad jau viss būs super.
1: Tas ir vairāk tu lido treniņu pēc, vai tu kaut kam gatavojies kaut kādiem šoviem varbūt uz?
0: Šobrīd pārsvarā tas ir treniņš. Protams, tas, ka es māku lidot, es māku, bet vienmēr ir kaut kas, ko tu nezini, un vienmēr ir vieta, lai kaut ko vēl iemācītos. Tāpēc šobrīd treniņš pirms es jūtos pilnībā droši un tā. Bet, jā, protams, arī priekš avio šoviem var mācīties, lai kaut ko var parādīt, ko tu māki, un tādējādi, jā.
2: Es nedaudz piebildīšu, tieši tagad sestdien abi puiši brauc uz rūpnīcu, kurā tas helikopters ir ražots, un rūpnīcu testa pilots viņiem veiks apmācību. Konkrēti mēs uzlabosim autorotāciju. Tas nozīmē to avārijas nosēšanos, jā. Jo katram modelim tas ir atšķirīgi, jā, un mums ir pilnīgi jauns modelīts, vai ne, un tātad to speciāli brauks tagad uz rūpnīcu un apmācīs visādas citas nianses, jā, kas ir atšķirīgas no tiem modeļiem, ar kuriem, piemēram, Aleksis ir mācījies, jā, un tas ir ļoti svarīgi. Viņš divas dienas viņi pavadīs ar vienu mērķi.
3: Izglītoties,
2: jā. Kā jau sarunā iepriekš teicu, mēs ļoti vislielāko uzmanību veltam tam.
3: Absolūti, bet klau, Aleks, man tev arī jautājums tāds, es vienkārši domāju, tu stāsti tik garšīgi, tik it kā vienkārši, nu, vienkārši tas no malas izklausās, ka tas tā ir, es tur aizēju, tur pāris lietas, nu, normāli, vai ne, tā kā katrs iekāp mašīnā nosit,
1: nopūst
3: puteris un laikš, bet... Nu, tā godīgi liekot, tu sirds ir bijis tā, ka tu tur augšā esi un saprot, ļāviens.
1: Vai man to vajadzēja?
3: Nē, nu ko tagad lai dara? Vai tas apjukums, jūs, ko darīt? Blakus tā neviena nav?
0: Tā, ka tu lido viens, protams, nu, es tā viens neesmu ļoti daudz lidojis, protams, esmu. Pāršājus laiku tu dari instruktoru, bet, nu jā, ir tas tāds... Nezinu, angļu slengā var to teikt.
1: Nu, droši.
0: Reality checks, ka tu tā... Man reāli neviens nav blakām. Jā, es tev pats tagad esmu savu dzīvību atbildīgs. Un tad tu tā sāc domāt. Un tu tā daudz padomā par to. Bet nē, apmulsums nav. Es teiktu, ka es esmu zinošs šī tēmā un es saprotu, ko darīt. Un nē, apmulsums nav.
2: Zināšanas nomierina.
1: Tā tam vajadzētu būt, bet labi, es, piemēram, gribu kļūt par helikopteru pilotu, es tagad eju, es mācos, es to teoriju tiek galā spīdošu, pieņemsim. Bet kā ir ar to pēc tam ar to pašu lidošanu? Nu, vienu brīdi tev instruktors pasaka, nu, viss tagad tu pietiekoši daudz zini, re, ka tev helīša atslēgas dod rorēs. Jeb kā ir, un taču nevar tev uzreiz pirmo reizi palaist gaisā un jeb...
2: Nav tik vienkārši. Es domāju, īstenībā tā lidošanas iemācīšanās, tā ir sīkums salīdzinoši pret to, ko tu teici, es nokšu teoriju. Teorija sastāv apmēram no 2800 jautājumiem. Tur ir katrā valstī tas bišķi atšķirīgi, piemēram, Vācijā ir ministru kabineta noteikumos rakstīts minimālais lidojumu apmācību stundu skaits ir 40 stundas. Ja 40 stundās tu esi tik tālu nonācis un instruktors redz, ka tu esi gatavs, tad viņš piekrīt solo lidojumam, bet neatļauj, jo atļaut drīkst tā kā viens cits, kuram ir jāatbrauc. Nu, tur ir vesela procedūra, vesela gara procedūra. Nebūs tā, kā tu saki.
1: Vai ir kaut kādas video simulācijas, kur es varu sēdēt ērtā krēslā un apgūt šīs te prasmes?
2: Nu, bišķīt gribas tā kā palielīties. Jā, mums ir, mēs esam pirmie, kas esam iegādājušies no Argentīnas ražotu helikārt, mēs viņu nosaucām, bet vispār viņš ir helikopters simulators, kur īsts vienvietīgs helikopters ir pievienots platformai, lai nevarētu aizlidot. Ja? Un tad tur ir vesela sakala, drošības sistēma strādā un instruktori apmāca. Un mēs šajā gadījumā, pat cik mums vēl skolas nav, tad mēs, lai kaut kādu tur atpelnīšanos varētu veikt. Mēs viņu pielietojam tā kā turismā, tā kā izklaidē. Un tā jebkurš, kuram ir 14 gadi, ne, pie mums brauc, un viņš var izbaudīt to īsto smaržu,

0: to īsto skaņu, ne, un celties pa labi, pa kreisi, nu tā kā ar īstu helikopteru.
1: Viņš arī kustās reāli dabā, viņš tikai nevar aizlidot, ja?
0: Viņš motors, rotaks, ar

0: un varbūt stipri vecāki par tevi, bet nu, un tu teiksi,
1: visi būs vecāki.
0: Visi būs vecāki.
2: Jā, visi būs vecāki, jā.
0: Jā, nu jā, un tad tu varēsi viņus nostādīt garā rindā un
2: nu jā, man patīk, ka cilvēkiem strādāt, es teikšu tā, jā. Bet jā, nu protams, ir jādomā un cilvēkiem tā man tā uzticība, cik es esmu, protams, jauns un vēl pat neesmu pilngadīgs, bet es domāju, ka es ar laiku to mēģināšu jums visiem pierādīt un man tas ļoti labi izdosies.
0: Nu, es ceru, ka mēs tavu vārdu un uzvēru daudz un visu kaut kur dzirdēsim, bet ātrais jautājums mums ir palikusi laikam pusotra minūte. Ātrais jautājums. Jūsuprāt, kā reiz tā būs, ka es dzīvojot, piemēram, Berģos, varēšu uz darbu Ķīpsalā lidot ar savu personīgo helikopteru, jo vieta jau viņš aizņem tik pat, cik tāds normāls apvidnieks garāžā, vai ne?
1: Jā un nē, bet Heli Baltikam ir lielas ambīcijas. Mēs gribam būt pirmais...
0: Boltiņš!
1: Heli Boltiņš, jā, uz to mēs ejam, bet tas ir garš, vēl vismaz 4-5 gadu tāds ceļš.
3: Nu, tas jau vairs nemaz nav tik tālu.
0: Kas tad ir 4?
1: Bet to Aleksīts, es vairs ne.
3: Jā. Vīri, nu tiešām garšīgi jūs runājat un stāstāt par to.
0: Man pats sagribējās apskatīties pa gabalu, kā citi lido.
3: Daudz ar kundu Heli Baltika pārstāvju šeit ir pie mums. Aleks pavisam jauns un talantīgs vīrs, kurš ir apgūst to, ko vēl neviens nav paspējis. Un Haralds tēvs, kurš, protams, ir blakus savam dēlam un tic, ka var vēl vairāk.
1: Un lepojās par viņu.
3: Pāri visam ir jābūt zināšanām, mieram. Un, manuprāt, uz tādas labas notas, ar letnību, mēs varam šovakar durvis ciet.
0: Jā, paldies, liels kungi, ka atnācāt, ka varējāt padalīties ar to, ko jūs mākat un protat. Un, nu jā, varbūt mēs tagad kādu ieintriģējām.
3: Jā, un sapņiem tā viens šķiet ir jātic. Un, ja tu netici, tad
0: piedod. Kāpēc, lai sapnis nebūtu ar propelleru galu?
3: Gaisā nepacelsies.
1: Visa dzīve sastāv tikai no sapņiem.
4: Garāžas sarunas.
3: Tik tiešām, vīri, paldies. Paldies vēlreiz un vēlreiz Haralds un Aleksis Šakbaz Jānis šajā reizē pie mums ciemos. Lidojiet, bet ar prātu. Visu labi.
0: Atā.
1: Atā. Paldies.

0: Ko krāj tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
4: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
5: Latvijas Radio 2 – pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Apskatīsim un noskaidrosim, kādu laiku mums sol šajā naktī un kāds tas būs rīt ceturtdienas dienā. Ceturtdienas naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, daudz viet veidosies migla. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš no 0 līdz 5 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 12, plus 16 grādi, vietām piekrastē līdz plus 19 grādiem. Ceturtdiena pārsvarā sauss un saulains laiks, vairāk mākoņu Vidzemē un Latgalē. Pūtīs ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra rīt dienā plus 24 plus 28 grādi. Piekrastē vietām līdz plus 21 grādam termometra stabiņš varētu noslīdēt. Savukārt, ja šobrīd ielūkojamies arī piekdienā, tad lūk piekdienā daļai saulains laiks vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu dienvidu austrumu vējš, Kurzemē arī rietumu vējš ar 5 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 23 plus 28 grādi. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un lai jūs mājās 24 stundas diennaktī skan allaž Latvijas Radio 2.

0: Latviešu mūzika visu dienu nakti Rīgā, Gulbenē un Zilupē. Latvijas Radio 2.
1: Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi! Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos nolokos. Izbraucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumbi.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Apskatīsim un noskaidrosim, kādu laiku mums sol šajā naktī un kāds tas būs rīt ceturtdien dienā. Ceturtdienas naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, daudz viet veidosies migla. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš no 0 līdz 5 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 12, plus 16 grādi, vietām piekrastē līdz plus 19 grādiem. Ceturtdien pārsvarā sauss un saulains laiks, vairāk mākoņu Vidzemē un Latgalē. Pūtīs ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra rīt dienā plus 24, plus 28 grādi. Piekrastē vietām līdz plus 21 grādam termometra stabiņš varētu noslīdēt. Savukārt, ja šobrīd ielūkojamies arī piekdienā, tad lūk piekdienā daļēji saulains laiks vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidu austrumu vējš, Kurzemē arī rietumu vējš ar 5 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un lai jūs mājās 24 stundas diennaktī skan allaž Latvijas Radio 2.

ausis. Atnāk Donalds Daks, izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauts, manis paša radīts.

ar smaržām reibi noši zaļā un dziļi sevī jūtu es, tās smaržas nāk noši.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Apskatīsim un noskaidrosim, kādu laiku mums sol šajā naktī un kāds tas būs rīt ceturtdienu dienā. Ceturtdienas naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, daudz viet veidosies migla. Pūtīs ziemeļu, ziemeļrietumu vējš no 0 līdz 5 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 12, plus 16 grādi, vietām piekrastē līdz plus 19 grādiem. Ceturtdiena pārsvarā sauss un saulains laiks, vairāk mākoņu Vidzemē un Latgalē. Pūtīs ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra rīt dienā plus 24, plus 28 grādi.

Piekrastē vietām līdz plus 21 grādam termometra stabiņš varētu noslīdēt. Savukārt, ja šobrīd ielūkojamies arī piekdienā, tad lūk piekdienā daļēji saulains laiks vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, Kurzemē arī rietumu vējš ar 5 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un lai jūs mājās 24 stundas diennaktī skan allaž Latvijas Radio 2.

0: Fii apprecēts.
1: Liepājas līdz Rūjienai. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.